0: onsdag kveld. To norske statsborgere I 30-årene siktet for grov frihetsberøvelse.
1: Den første meldingen til politiet kom klokken 16.41 onsdag ettermiddag. Folk I området så at noe foregikk inne I lokalene på Lindeberg I Oslo. Vel fremme viste det seg at flere personer hadde blitt holdt igjen mot sin vilje I flere timer. NRK erfarer at den ene av de fornærmede brakk foten da han forsøkte å komme seg bort fra situasjonen ved å hoppe ut av et vindu I andre etasje. Så langt to personer pågrepet og siktet I saken.
2: Siktelsen går ut på grov frihetsberøvelse I fellesskap.
1: De to, begge menn I 30-årene, vil bli fremstilt for varetektsfengsling I morgen. Etter det NRK får opplyst, har de involverte en forretningsmessig tilknytning til hverandre. Politiet jobber fremdeles med å få en oversikt over hvor mange som var involvert I hendelsen.
2: Politiet oppfordrer alle som har kjennskap eller tilknytning til saken om å melde seg for politiet.
0: Det sa politiadvokat Tashiga Teskavos og reporter var Røshta Syed. I Afghanistan ble ordføreren I byen Faizabad drept da en bombe eksploderte ved bilen hans. Det opplyser lokale kilder ved et sykehus og I kommunen. Ingen har foreløpig sagt at de står bak angrepet. Drapet skjer under tre uker etter at en annen lokal leder ble skutt og drept I samme område. Den gangen tok terrorgruppen IS på seg ansvaret. I Colombia har tallet på døde etter jordskjelvet økt til over 270 mennesker ifølge katastrofemyndighetene I landet. Over 370 personer fortsatt savnet. Flere byer vest I landet ble rammet av skjelvet som hadde en styrke på 7,4. NRK Nyheter, Tonje Rimstad.

0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Ekstremvarmen fortsetter I Europa. Torsdag ble årets varmeste dag I Storbritannia med 38,1 varmegrader I Vest-London. Det opplyser det britiske meteorologiske instituttet. Meteorologene har sendt ut farevarsel om ekstremvarme for store deler av England, og I ettermiddag ble varslet utvidet til å gjelde enda flere områder, skriver The Guardian. Trygve Slagsvold Vedum advarer mot avgiftssjokk på bensin de neste 10 årene. Han frykter pumpeprisen kan øke med rundt 10 kroner. Senterpartilederen frir nå til Høyre for å få vraket økningen I CO2-avgiften frem mot 2035. Ødelegger Magnar Kristiansen blant dem som kommer til å merke dette.
1: Kjører jo firmabil, og det går en del diesel å kjøre rundt. Det må jo bare belaste kundene ut etter hvor mer det koster.
0: I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne partiene og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å

0: verdiskapningen etter kysten I innlandet rundt omkring I landet?
1: Nei, for det første tror jeg vi bare skal minne oss selv på at Vedum sitter og forhandler statsbudsjett med regjeringen hvert eneste år, så det han mener bør han jo da få gjennom politisk. Det andre at vårt alternativ og har hele tiden vært å betydelig redusere skattetrykket både for familiene og for bedriftene. Folk har ulike utgifter, og da må vi også sørge for at de får handlingsrom.
2: Så Henrik Asheim, som første nestleder I Høyre reporter, var Marit Sirum Eikre. Tre drapsdømte menn henrettes I tre ulike amerikanske delstater torsdag, melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner. Den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. Av til henrettelsene I Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. En god kornsesong I vente for norske bønder. Produksjonen av hvete og havre spesielt ventet å øke med om lag 20% ifølge en prognose. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Allierte kampfly har skutt ned en drone I latvisk luftrom, det opplyser latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte I natt ut varsel om luftfare I de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk I den østlige finske bukta, opplyser det finske forsvaret. USA planlegger å angripe søramerikanske narkokarteller på land og ikke bare til sjøs, det opplyste USAs forsvarsminister Pete Hegseth under et besøk I Panama. USA har allerede drept over 200 personer I angrep mot mistenkte smuglerbåter. Kritikere kaller det ulovlige henrettelser. Ine Eriksen Søreide debuterte torsdag kveld I partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
1: Hun klarer å markere og definere hva hun mener Høyre skal være, at Høyre ikke som Arbeiderpartiet, ikke som Senterpartiet eller FRP. Så spørsmålet hvor interessant de politiske løsningene som det plass til I det rommet. Og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå, og det blir viktig for hennes ledertid. Men hun viser at det plass til at de kjennelige og gjerne litt kjedelige, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange I Høyre har savnet.
0: To norske statsborgere I 30-årene siktet for grov frihetsberøvelse og vil bli fremstilt for varetektsfengsling på fredag. Etter at tre menn skal ha blitt utsatt for vold I et firmalokale på Lindeberg,

det var Rushdas nyhet. Politiet I Brasil har funnet igjen 8 graveringer av den franske kunstneren Henri Matisse, som ble stjålet I et vepnet ran mot et bibliotek I Sao Paulo I desember I fjor. Verkene ble funnet I en bolig I nærheten av den brasilianske storbyen. En person pågrepet, sier politiet I en uttalelse. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. I Kroatia er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder som følge av den sterke vinden. Det melder den kroatiske kringkasteren HRT. De evakuerte er sendt til en idrettshall i nabobyen Omis. Ifølge VG har flere norske turister blitt evakuert. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. I Harstad ble en mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte ham bort, opplyser Troms politidistrikt til NTB. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene. De to involverte skal ha en relasjon til hverandre. Politiet har startet etterforskning, avhørt vitner og gjort tekniske undersøkelser på stedet. I England er det nå stemmetelling i suppleringsvalget i Clacton, som ble utløst av at reformleder Nigel Farage selv trakk seg tidligere i sommer. Det skjedde i protest mot at han ble etterforsket i parlamentet for å ikke ha oppgitt en pengegave på 5 millioner pund, rundt 64 millioner kroner. Hans største konkurrent, når Farage nå stiller på nytt i samme distrikt, er satirefiguren Count Binface, greve Søppelbøttefjes.
1: 34 kandidater kjemper om en plass i parlamentet, mange av dem uten partitilknytning eller fra småpartier, fordi de etablerte partiene har valgt å boykotte valget. Den store favoritten er Nigel Farage, som leder det høyrevridde populistpartiet Reform UK. Mangemillionæren gikk inn i valgkampen med mye bråk rundt pengegaver han har mottatt. Hovedmotstanderen til Farage er Count Binface, en satirisk karakter i kostyme med en søppelkasse på hodet. Han har vært mer populær enn Farage i noen meningsmålinger, men de siste målingene viser at Farage leder klart.
0: Og Nigel Farage sa i natt at Essex-politiet har opplyst ham om at det finnes planer om å forstyrre kunngjøringen av resultatet i morgentimene, og at han derfor ikke vil være til stede, det melder Sky News. Reporter Tuva Skøyen Gruve. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom.

How do you do, undrer Roxette. Hvordan går det? Og det samme undrer jo Nils Ågen hos deg her I studio. Håper du har det fint. 6:05 forteller klokka, og det tidlig morgen som har startet.

0: Can't Tame Her, sang Sara Larsen I det klokka 5:13. Før det hørte vi Kim Rysta. Der var du et låt av hans, og det Nils Åge Nonstad som står her I tidlig morgen studio. Og jeg håper ja, du opplever det som titelen på neste sang ut, for Bendik Kajander syng om alt sola skinn.
1: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

sola skinn. Dette var Wendy Kajander, en låt med litt sol I der altså, I tidlig morgen. Og den neste låta her i tidlig morgen har en lang historie. For jeg temmelig sikker på at du kan nynne med på refrenget til The Lion Sleeps Tonight. Og husker du det ikke, så kommer det snart. Låten heter opprinnelig Mbube. Og ble skrevet I 1939 på språket Swahili. Men den flotte melodien og refrenget ble jo fort fanget opp, og fikk ny engelsk tekst og pop-innpakning. Og siden har jo flere band og artister brukt låta. For eksempel dukket den også opp I Disney-filmen Løvenes Herre. Men her I tidlig morgen det gruppa Tight Fit sin versjon fra 1982 som kommer.

Alan Walker invitert Noah Cyrus til å synge All Falls Down, og for det var det han og Get the Praise, og sitte på trapp sang hun, og nå det Luli som synger oss fram til nyheten 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. USA planlägger att angripa söramerikanska narkokarteller på land och inte bara till sjöss, det upplyste USAs försvarsminister Pete Hegseth under ett besök i Panama. USA har allerede drept över 200 personer i angrepp mot misstänkta smugglerbåtar. Kritiker kallar det olovliga henrettelser. Kraftig tørke stanser skip som skal frakte varer på tyske elver. Sist uke innkalte regjeringen til krisemøte, for nå må tyskerne finne andre måter å få fraktet varene sine på.
1: Also ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen werden wie zu normalen Zeiten.
2: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen i Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile i det hele tatt, sier han til nyhetsbyrået Reuters. På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det er blant annet en utfordring å få tak i flere sjåfører til de store vogntogene.
0: Reporter Marit Kolberg. Ine Eriksen Søreide debuterte i går kveld i partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
3: Hun klarer å markere og definere hva hun mener Høyre skal være, at Høyre ikke er som Arbeiderpartiet, ikke er som Senterpartiet eller FRP. Så spørsmålet er hvor interessant er de politiske løsningene som det plass til I det rommet, og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå, og det blir viktig for hennes ledertid. Men hun viser at det plass til et gjenkjennelig og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange I Høyre har savnet.
0: I Afghanistan ble ordføreren I byen Faizabad drept da en bombe eksploderte ved bilen hans. Ingen har forløpig sagt at de står bak angrepet. Drapet skjer under tre uker etter at en annen lokal leder ble skutt og drept I samme område. Den gangen tok terrorgruppen IS på seg ansvaret. Tre dødsdømte menn ble henrettet I tre ulike amerikanske delstater I går, melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner. Den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. At henrettelsene I Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. Politiet I Brasil har funnet igjen 8 graveringer av den franske kunstneren Henri Matisse, som ble stjålet I et vepnet ran mot et bibliotek I São Paulo I desember I fjor. Verkene ble funnet I en bolig I nærheten av den brasilianske storbyen. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, nå det deilig å starte dagen med litt Paul McCartney sammen med Stevie Wonder, Ebony and Ivory. 6:06 forteller klokka, og det tidlig morgen som jeg gjør ditt. Nils Hågen hos deg her i studio.

0: 13 over halv 6 klokka I The Maroon 5 avrunde This Love. Før det hørte vi Line Dybedal, Stille, het låta hennes. Og Nils Åge Nonstad på plass her I Tidlig Morgen Studio. Og nå det Kristin Mella Myhrvold som neste artist ut. En trøndersk dame som har tatt seg til Oslo med musikken sin. Solid utdannet ved Norges Musikkhøyskole hun, og overbevist musikkprodusentene her I P1 til å ta inn denne låta på spillelistene våre. Medisin.
1: Se

Det var New York og Edland I Telemark I Skjønforening. Det vil si det heimplassene til de to damene vi hørt, Ingeborg Bratland og Mariah Carey, para her I tidlig morgen. Og det Hillary Allison som skal synge for det nå, og for å plassere henne også, så hun opprinnelig fra Filippinene, men bor I Oslo.

en flott stemme. Hillary Allison var dette Fall Into Place, og du fikk den her I tidlig morgen, som tikker mot slutten da. Det Keen som blir siste musikalske gjest her. Så Nils Åge Nonstad skal si takk for laget, og minne deg om at etter nyheteren klokka seks, så kan du kose deg med morgensending fra distriktskontoret ditt. Ha det fint!

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Kroatia er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind. Det melder den kroatiske kringkasteren HRT. De evakuerte er sendt til en idrettshall i nabobyen Omis. Ifølge VG har flere norske turister blitt evakuert. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. Allierte kampfly har i natt skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut luftfarevarsel i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet er opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, opplyser det finske forsvaret. I England pågår stemmetellingen etter gårsdagens suppleringsvalg i Clacton, som ble utløst av at reformleder Nigel Farage selv trakk seg tidligere i sommer. Det skjedde i protest mot at han ble etterforsket i parlamentet for ikke å ha oppgitt en pengegave på 5 millioner pund, rundt 64 millioner kroner. Hans største konkurrent når Farage nå stiller på nytt i samme distrikt er satirefiguren Count Binface, grev søppelbøttefjes. Farage har allerede erklært valgseier i et intervju med GB News før stemmene talt opp.
1: 34 kandidater kjemper om en plass i parlamentet, mange av dem uten partitilknytning eller fra småpartier, fordi de etablerte partiene har valgt å boykotte valget. Den store favoritten Nigel Farage, som leder det høyrevridde populistpartiet Reform UK. Mangemillionæren gikk inn i valgkampen med mye bråk rundt pengegaver han har mottatt. Hovedmotstanderen til Farage Count Binface, en satirisk karakter i kostyme med en søppelkasse på hodet. Han har vært mer populær enn Farage i noen meningsmålinger, men de siste målingene viser at Farage leder klart.
0: Og Nigel Farage sa i natt at Essex-politiet har opplyst ham om at det finnes planer om å forstyrre kunngjøringen av resultatet i morgentimene, og at han derfor ikke vil være til stede, det melder Sky News. Reporter Tuva Skøyen Grue. I Harstad ble en mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte han bort, opplyste Troms politidistrikt til NTB. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene. De to kjenner hverandre fra før. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.

0: på disse båtene.
1: Det kan jo hende var
0: hun. Ja, det kan jo være det. Det kan jo være det. Eller kanskje de bare enkelt og greit stilte spørsmålet til hverandre.
2: Hva skal du gjøre i helga? Å,
3: herregud. Det kunne ikke være vanskeligere spørsmål.
4: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
5: What?
4: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.

0: Det er John Waite som, skal vi tolke det riktig, ikke kjenner på et sånn fryktelig savn, for han synger jo I ain't missing you, er det ikke det da?
1: Jo, ja. Tenker du at det er det andre som kjenner på et savn, tenker du? Men ja. Han er liksom,
0: ikke sant?
1: Han gjør det ikke.
0: Han gjør det absolutt ikke, og et savn kan jo være, det trenger ikke å være nødvendigvis en person som du savner inderlig. Det kan være at noen allerede begynner å se

0: tilbake til de flotte, fine sommerdagene vi hadde med temperaturer opp mot 30 grader. Man savner I am really missing you.
1: Ja, og det vil det da bli sånn i dag at du får en liten flik av det tilbake igjen, liksom, det du savner?
0: Nei.
1: Nei,
0: for rett og slett, vi kan hoppe rett til været. For vi akkurat nå i øyeblikket så ligger det på mellom sånn, ja, det ganske varmt på morgenen da, 13-16 grader rundt om i Store Oslo. Så får vi litt sånn variert værtype med skyoppholdsvær for det aller meste. Kan være at det kommer såpass store sprekker i skydekket at vi får sett sola, men også litt smådrypp kan det være i løpet av fredagen. Detaljene selvfølgelig for hele helgen får vi sånn rett over 6:30 da vi snakker med statsmeteorologen. Det Else Karine Archer da, Knut Erik Solhaug her i NRK Store Oslo frem til klokka blir 9. Mats har en velfortjent liten fri dag, og da stepper du inn, vet du, Else Karine. Alt i en fryd.
1: Klart jeg gjør, ja, ja. Vet du, Erik.
0: Ja,
1: det er jo så hyggelig å være her også. Når det gjelder trafikken da, så er det veldig lite å melde derfra akkurat i øyeblikket. Yes, jeg vet jo, du er på en måte kongen av trafikkmeldinger her, Knut Erik. Så jeg føler meg veldig trygg når jeg på jobb sammen med deg. For da vet jeg at du kanskje er sånn, har du sett den meldingen fra Bane NOR eller Vy?
0: Ja.
1: Så du holder et ekstra, du klarer ikke å legge det helt fra deg.
0: Nei, og det greit å gi litt sånn tips om at, ja, tidligere i uka her så var det litt grann problemer, for eksempel i Robriksporten, fikk ordnet det til i går, men det kan være greit å ta en ekstra titt på Vy og Bane NOR og sånn, men det har du gjort.
1: Det har jeg gjort, ja. Og foreløpig så er det ikke kommet noen meldinger om togtrafikk-trøbbel i dag, eller denne morgenen da. Men følg med, og så gjerne send melding hvis du har noe nytt å melde derfra.
0: Og apropos meldinger i innboksen, vi stiller jo som regel på fredager. Det er fredag, det er litt lavere skuldre, og da stiller vi spørsmålet i en sånn lydbit sammenheng, som er dette her.
2: Hva skal du gjøre i helga?
3: Herregud. Det kunne ikke være vanskeligere spørsmål.
0: Nei, ikke sant? Derfor så har jeg inn i radioappen snudd litt om på spørsmålet som ligger ute i radioappen. Hva er det du definitivt ikke skal i helgen? Og da kan du velge mellom jobb, eller skal du ikke på festival, definitivt ikke det, eller definitivt ikke bade for eksempel, hvor som er oppe på 20% nå. Gode valg der, var ikke det litt sånn snedig da?
1: Det var en vri,
0: ja, det var en
1: vri. Men Lars Ivar har ikke fått med seg den enda, den her lille hallen som ligger ute. Han skriver da, hei, jeg skal på sommerfest med jobben på søndag.
0: Ja.
1: Håper værgudene leverer god vær.
0: Men da tolker jeg det til at Lars Ivar definitivt ikke skal ta det med ro, da, som er et alternativ, for han skal på fest.
1: Ja, han skal jo det. Ja. Han skal definitivt ikke ligge på sofaen og slappe av.
0: Else Karine Archer, Knut Erik Solhaug med dere hele veien frem til klokka blir 9, og jeg gleder meg i dag for...

får storfint besøk i dag. Det har tatt noen år, men nå da Nico Vince tilbake med ny musikk. Ligger ute der du hører musikk fra i dag. De kommer på besøk da sånn rett over 8. Har du noe på hjertet, så er det bare å sende melding inn i radioappen. Kommer du over noe i trafikken, så er nummeret 2280-8280. Straks denne fredagens første lokale nyhetsoppdatering. Før det, Taus med Tyven.

0: Taus med tyven her I NRK Storoslo. Kvart over seks denne fredagsmorgen, og det på tide å si riktig god morgen til Emilie Lykke.
1: God morgen.
0: Som leverer de lokale nyhetene, og aller først der skal vi høre at opposisjonspartiene, de ikke fornøydende med svarene fra helsebyråden, Emilie.
1: Nei. I går var han, sykehjemsetaten og ledelsen ved Smartlegene AS innkalt til et oppvaskmøte. Temaet var alle nyhetsoppslagene om driften av Uranienborg hjemme. Jan Reidar Øyan fra Arbeiderpartiet ble ikke beroliget av svarene han fikk.
2: Vi I utvalget fikk veldig dårlige svar fra smartlegen, sykehjemsetaten og helsebyråden. Jeg på ingen måte beroliget utifra de svarene de gir. Det finnes ingen plan for når disse feilene skal være rettet opp I, og jeg føler at de lever I en slags parallell verden til det beboerne, pårørende og ansatte beskriver og opplever.
1: Ifølge Avisa Oslo mener helsebyråden at driften forsvarlig, men det betyr ikke at nivået der det skal være, sier han. Forsvaret avslutter bistandsoppdraget til Oslo-politiet I morgen. I sommer har politiet hatt flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Men nå har situasjonen begynt å normalisere seg, og derfor avsluttes oppdraget. Forsvaret har blant annet hjulpet til med vakthold rundt ambassader.
0: Emilie tilbake om en halvtimes tid med flere lokale nyheter. Vi skal inn I spalten gårdstagens lyd. Vi har tatt opp litt lyd fra det siste knappe døgnet. Du går inn I radioappen og avgir stemme på den lyden du liker best. Du kan starte I dag, for lov til deg, når jeg sitter her som Mats pleier å sitte og bestemmer alt. Eller skal du inn her?
3: Vær så god.
0: Tusen takk. Du har de siste kveldene blitt sittende I sofaen og se på litt friidretts-EM. Og da det ekstra gøy når det blir norske medaljer og ekstra gøy når det en lokal pokal som vinner medalje.
4: Nei, det har vært en lang reise. Det eneste jeg tenkte på før 1500-meteren var bare på alle timene jeg jobbet knallhardt på saltbike og skierg og bare tenkt på en sånn 1500-meter som det hvor jeg bare skal gi hjerne for å liksom forsvare en plassering.
0: Ja, det var altså vår egen Sander Skotheims tanker da, etter at han sikret seg EM-bronse I tikamp.
3: Åh, gøy!
0: Ja, synes du det herlig tikamp også, sånn der, vet du hva? Da skal du mestre mye.
3: Du skal det, vet du. Det jo den komplette olympier, eller hva du kaller det.
0: Ja, ja, ja.
3: Det sånn, det liksom atletisk på topp. Du, jeg trodde jo at jeg bare likte orkester eller korps.
0: Ja.
3: På 17. mai.
0: Ja.
3: Men det visste jeg ikke stemme. Jeg var nede I Oslo sentrum I går, og da dukker det her opp.
0: Amen. Er det garden, eller?
3: Det gardemusikken.
0: Hey!
3: Hans Majestet, kongens garde. Det jo en topptrent gjeng, altså, det må jeg si. De,
0: ja, ja.
3: Og de går fort. De gikk så det suste oppover mot slottet I altså, det som kalles marsjtakt, sikkert. Da.
0: Ja, jeg må høre det en gang til, altså. Ja. I lynende hastighet.
3: I lynende hastighet, så jeg måtte løpe etter for å få tatt opp lyd. Jeg hadde sykkel, og liksom, folk lurte sikkert på hva I alle dager driver hun der med. Men jeg ble faktisk nesten på randen av å bli litt rørt av en sånn perfekt trommesolo, sånn stram, som kommer oppover.
0: Og det jo, selvfølgelig blir man litt rørt også, når man liksom setter I gang gardemusikken, setter I gang og marsjerer og spiller. En og alene for at du I byen.
3: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja, ja. For det var sånn du følte.
3: Jeg har I byen I dag.
0: Kom igjen da. Nå skal det marsjeres og spilles. Trommesolo eller EM-bronse I friidrett. Det bidragen I gårsdagens lyd. NRK P1. Og du avgir stemmer da, inne I radioappen.

0: Stay With Me med Jalle Bernhoft her i NRK Stor-Oslo. Stiller altså spørsmålet inne i radioappen. Hva skal du definitivt ikke gjøre i løpet av helgen? Jeg har fått en melding her av Herman, som forteller at vet du hva, jeg skal definitivt ikke jobbe. Ferdig med en uke nattevakt nå. På mandag så drar han til Spania. 5 uker bare. 5 uker! Skal bli greit med ferie nå, skriver Herman.
1: Ja, det er klart, hvis du ikke har hatt et eneste minutt med ferie tidligere i sommer, så fortjener du 5 uker, altså.
0: Og ferdig også da etter en uke med nattevakt, da er du ganske klar for ferie. Mm. Begynte å tenke litt på det selv, hva jeg definitivt ikke skal gjøre i løpet av helgen.
1: Hva ligger på toppen av den lista?
0: Vet du hva, nå har det vært sånn her, det er litt kjedelig, men støvsugeren har vært fremme i løpet av hver eneste dag i løpet av uka, så har jeg liksom dratt over, vi har jo ikke veldig store plassen liksom, men det er jo noen kvadrat som skal dekkes, og da blir det blitt gjort hver eneste dag denne uka. Herlig, altså skal jeg...
1: Hva har du holdt på med da?
0: Nei, du vet. Det er mye aktivitet da, vet du. Nei, men altså det med å ha tørkestativ inne, for eksempel.
1: Ja.
0: Det blir jo så fort støvete, vet du, så jeg liker å ha det rent og pent, vet du.
1: Ja, jeg skjønner det. Så du skal definitivt ikke støvsuge her da.
0: 100%, det skal jeg definitivt ikke gjøre. Hva er øverst på
1: min liste?
0: Lista?
1: Jeg tror at det må være at jeg skal definitivt ikke ha FOMO. For at jeg ikke er på øya og ser Lily Allen.
0: Den er
1: herlig, ja. Uff, ja. Jeg må prøve i hvert fall. Og definitivt ikke tenke på det.
0: Nei, nå sa du liksom sånn... Ja, du sa da at du kanskje i øyeblikket har litt grann FOMO, men prøve å jobbe med det i løpet.
1: Nei, jeg skal definitivt ikke tenke på det, altså. Det er bare å overbevise hjernen.
0: Ja, helt nydelig. Fortsett å sende oss melding da, inne i radioappen. Hva er det du definitivt ikke skal i løpet av helgen?
1: Du, Anita kom med en liten korreks angående gårdagens lyd. Jeg var ute og fikk høre gardemusikken spille, og hun sier at det heter trommemarsj.
0: Ja.
1: Og det gjør kanskje det, men det som var at orkestret var jo fulltallig, så de spilte jo også vanlig korpsmusikk,
0: ja,
1: på en måte.
0: Ja.
1: Så jeg var bare, altså jeg elsker sånne trommemarsjer da, hvis det er det etter Anita.
0: Ja.
1: Så det var derfor jeg bare kalte det for, hva er det jeg sa for noe? Trommesolo, sa jeg.
0: Trommesolo.
1: Det er kanskje ikke solo når det er liksom 25 stykker som spiller. Jeg ser den også.
0: Kollektivt solo. Det er da. Helt nydelig. For nummer 4 nå, frem mot en oppdatering på nyhetene 6:30. Riktig god morgen, Stor-Oslo.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.
5: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. I Kroatia beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene, som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind, melder lokale medier. Martin Rikstad på ferie I Split med familien. De måtte evakuere og ble hentet av en politibåt.
6: Det som tatt ut av en katastrofefilm, for det blåste veldig kraftig, så du så flammer på mange titals meter I høyde. Og jeg husker når vi var på politibåten, så kunne jeg kjenne varmen fra branden, selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
5: Japan har minst 4 personer mistet livet etter kraftig regn. Flere tusen mennesker værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser. Et skybrudd I går førte til strømstans og utløste jordskredvarsler. For første gang så utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn I Shiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Hva som skal skje med Norgespris etter nyttår et av de store politiske spørsmålene denne høsten, og et som ble diskutert I går på NRKs partilederdebatt fra Arendalsuka. Ingrid Liland I MDG mener Norgespris blir for dyrt.
7: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste. Vi må bruke penger på å bygge løsninger som hjelper folk her og nå, på en måte som løser de langsiktige krisene. Og da kan vi ikke ha billigsalt på strøm.
8: Samstundes sier en annen av regjeringen sine budsjettpartnere følgende.
9: Vi tåler ikke Norgespris som økes betydelig fra dagens nivå, og bekymret fordi strømprisene de har doblet seg fra I fjor. Så hvis Norgesprisen skal følge strømprisene, så vi oppe I 80 øre kilowattimen, og det helt uaktuelt.
8: Det var altså partileier I Rødt, Marie Steve Martinussen. Når heller ikke Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre har bestemt seg, det med andre ord ikke klart hva som skjer med Norgespris til høsten.
5: Så reporter Tord Magnus Dyrkorn. Allierte kampfly har I natt skutt ned en drone I latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på meldingstjenesten X. Latvia har sendt inn at ut luftfarevarsel I de østlige delene av landet, nær grensa til Russland og Belarus. Varslet opphevet igjen. Samtidig så har Finland, som også deler grense med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk I den østlige finske bukta, pluss det finske forsvaret. I Harstad ble en mann I 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader I natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte han bort opplyser Troms politidistrikt. Politiet har pågrepet en mann I 20-årene, og de to skal kjenne hverandre. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
0: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
10: I dag var det ingen tvil, du gikk av med seieren med denne trommelyden, Else Karina.
11: Altså, det var så flott, det. Oppover Karl Johan. Jeg skal love deg, det stod turister langt med hele løypa der.
10: Og så la du ut en liten sånn felle også, selvfølgelig. Det var jo helt bevisst at du sa at det var garden som var ute og marsjerte og spilte.
11: Lars har skrevet melding nå til info, så var det marinemusikken som marsjerte sammen med påtroppende slottsvakt I går. Skjønner, du googlet bilder.
10: Vi ser ganske likt.
11: Ja, det var klin likt, men selvfølgelig, rett skal være rett. Ja. Marinemusikken var det som blåste litt lufta ut av meg der på Karl Johan I går.
10: Jeg helt nyttig. Gratulerer med seier, Else Karina Archer, Knut Erik Solhaug, med dere her I NRK Storoslo. Frem til klokka blir 9. Straks får vi vite slags vær vi har I møte inn I helgen, da vi tar en prat med statsmeteorologen. Vi starter med litt sånn fredagsstemning, gjør vi ikke da? Ja, da. Rihanna, Jay-Z, før en prat med statsmeteorologen. God morgen, folkens!

0: Rihanna, Jay-Z, Umbrella her i NRK Stor-Oslo. 7:08 denne fredagsmorgen. Jeg sier riktig god morgen til statsmeteorolog og, hva skal vi si, Zoom-guru og Jon-guru, Jon Switz.
1: Ja, god morgen, ja.
0: Sikter jo da til ditt bidrag på Instagram-kontoen Yrbilder, hvor du har lagt ut litt sånn, ja, fått ut litt, latt folk få sjansen til å se litt behind the scenes på en arbeidsdag. Du lå på sånn 18.000 likes på den bildeserien, og så ville vi gi deg rett og slett et klapp på skuldra for en god jobb, og anbefalte folk å gå inn og like. Og nå du oppe på, hva siste oppdateringen, Jon? Det snart 25.000, eller?
1: Ja, det i hvert fall mer enn 23. Nå har ikke jeg sjekket det i dagmorgen, men det var 23 i går i hvert fall. Så hvem vet, kanskje det blir 25. Så det, de som ikke har vært inne på yrbilder og likt dette her, de kan jo fort seg inn og gjøre noe. Så nå har vi 25 kanskje løpet på dagen i dag også, så det et delmål på vei.
0: Helt tydelig. Kan du si at jeg også har latt meg inspirere da, av Jon Smiths fantastiske arbeid og inne på Trysil Knuttis, min egen personlige Instagram-konto, så kan du gå inn. Også for litt behind the scenes, det ligger en liten bildeserie der, så får vi se om vi tar en oppsummering på mandag videre, om vi klarer å komme opp på 25.000 vi også, Jon.
1: Ja, jeg skal gå inn og like den, ja. Ja, det hvertfall en til.
0: Herlig. Du, til været da, hva kan du fortelle om først fredagsværet?
1: Ja, fredagsværet best litt sør for oss. Altså, hvis vi reiser ned til Østfold, så det faktisk perioder med sol, men når vi kommer opp i Akershus og Oslo-området, så det en del skyer. Det ligger skal vi si, en stripe med regnbyger som beveger seg fra Rogaland nordøstover på tvers av Østlandet. Den ligger litt nord for oss. Den går både litt sørover og litt østover, så det kan være at litt da den kan drive inn over deler av vårt område. Det litt usikkert akkurat det her med utbredelsen, da, men det ikke umulig at det kan være litt igjen. Og så har det faktisk vært noen få regndropper som har passert over oss tidligere nå på morgenkvisten og i natt, da, men det var så lite at det nesten ingen som har merket noe til, anten at jeg så de på bilruta min da jeg kjørte. Ja, så det som må til av og til. Men som sagt, det litt usikkerhet med de der bygene, men de var ikke evige, så det virker som det et sånn fenomen i morgentimene, kanskje litt tidlig form dag, og så tørker dette her ut, så blir det oppholdsvær, så kan det være at skydekken sprekker litt mer opp hos oss også, at vi får litt perioder med sol. Det betyr at det blir en varm dag i dag for så vidt også. Da i går så hadde vi 24 grader på i Hakadal, og vi hadde 23,7 på Bygdøy, og vi kan fort nå det samme i dag, altså. Så det eller kanskje til og med enda litt høyere hvis vi får litt igjen og gløtt av sol. Så det ser ikke så gærent ut. Det trekker de fra sør, da, og det jo en del tåkeskyer i dette grå her også, som også har tendenser til å løse opp litt utover, da. Så vil jeg tro at skydekket vil fremstå som litt tynnere etter hvert, da, bare vi ferdige med disse bygene som passerer kanskje så vidt over noen deler av vårt område, men ikke alle får de, så kan det være at det kan dukke opp noen lokale bygger på ettermiddagstid, men det også veldig usikkert med akkurat de bygene. Ja. Nå det ganske klamt, litt sånn fuktig, sånn at alltid sånn med meg da, at jeg kjenner at når jeg bare snakker i radio, så jeg svett allerede, ikke sant?
0: Da vi to.
1: Da det en klam dag, da. Så det liksom klam og fuktig luft over oss, og den nok her i morgen også, tror jeg. Varmlufta her i morgen, og det mulig at det noen bygger som passerer på slutten av dagen, og det innvarsler en liten endring, for da skal vinden dreie på nord, en annen luftmasse som kommer innover oss, så da blir det tørrere luft på søndag, og litt lavere temperatur, men mer behagelig på den måten at det ikke så klamt og svett, for å si det sånn, da, selv om det blir litt kjøligere, og så det da en uke fremover som blir på litt vekslende vær, kommer litt nedbør av og til, men temperaturene de kommer ikke opp på det samme nivå som vi har nå, eller hadde i går og har i dag og til dels skal få i morgen, for da i morgen så holder varm lufta ut en stor del av dagen, så absolutt mulig å nå 25 grader enkelte steder i morgen.
0: Vi stiller spørsmål til lytterne denne morgenen, statsmeteorolog Jon Smiths, altså hva du definitivt ikke skal i helgen?
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Hva jeg ikke skal. Jeg skal ikke være her i Oslo og Akershus.
0: Nei.
1: Ja, definitivt. Jeg reiser til Valdres så fort jeg ferdig med vakta i dag. Ja.
0: Helt nydelig. Da må du kose deg i smellvakker natur og lade batteriene.
1: Det skal jeg. Og der kommer den nordavinden og kjølige og fine lufta litt tidligere også enn den gjør her. Så det en ekstra bonus.
0: Kos deg.
1: Det skal jeg.
2: Så, selvfølgelig har statsmeteorolog Jon Smith sjekket hver dit han skal gjøre det.
0: Han har kontroll til enhver tid. Statsmeteorolog og, hva skal vi si, zoomeguru Jon Smith har lagt ut og kopiert litt grann og fått inspirasjon av Jon Smith sitt bidrag da, på yrbildet på Instagram. Gjort min egen lille serie på Trysil Knuttis.
2: Ja, den veldig charmerende, synes jeg, Knut Erik. Jeg har vært gjennom den. Jeg har liket den nå.
0: Han har, de var oppe og nærmet seg 25 000 likes da, yrbilderserien til Jon Smith. Klar Bare vi å bikke I løpet av helgen 25 000 da, gå inn Trysil Knuttis, like bildeserien min da, vær så snill. Ute I trafikken skjer det nå?
2: Nei, det skjer ingenting I hvert fall ikke så langt jeg kan se, det dere må gjerne ringe på 2280-280 hvis det noe som vi har ikke har fått med meg, men etter det jeg kan se så det lite som skjer nå. Jeg sjekker togtrafikken også, hvor det jo da har vært tidligere I uka en del trøbbel. Nå ser det ut som det går greit.
0: Straks oppdatering på nyhetene.

0: som du er, synger Camilla North her i NRK Stor-Oslo, hvor nå er på tide med en lokal nyhetsoppdatering. Klokka har passert kvart på sju. Håper det en fin start på dagen. I de lokale nyhetene skal vi aller først få en oppdatering etter et oppvaskmøte på Rådhuset i Oslo i går, Emilie.
1: Ja, opposisjonspartiene ikke fornøyde med svarene de fikk fra helsebyråden. I går var han, sykehjemsetaten og ledelsen ved Smartlegene AS innkalt til et oppvaskmøte. Temaet var alle nyhetsoppslagene om driften av Uranienborg hjemme. Jan Reidar Øyan fra Arbeiderpartiet ble ikke beroliget av svarene han fikk.
2: Vi i utvalget fikk veldig dårlige svar fra Smartlegen, sykehjemsetaten og helsebyråden. Jeg er på ingen måte beroliget utifra de svarene de gir. Det finnes ingen plan for når disse feilene skal være rettet opp i, og jeg føler at de lever i en slags parallell verden til det beboerne, pårørende og ansatte beskriver og opplever.
1: Ifølge Avisa Oslo mener helsebyråden at driften forsvarlig, men det betyr ikke at nivået der det skal være, sier han. De sa de var ute og øvelsekjørte, men førekortet som ble vist frem til politiet var falskt. Det var i dag morges at politiet stanset bilen på Galgeberg. Ifølge politiet fremstod sjåføren ruset og nektet å la seg teste på stedet. Mannen tatt med til arresten, og det opprettet sak for blant annet ruskjøring, kjøring uten gyldig førekort og dokumentforfalskning.
0: Emilie Lykke, tilbake om en halv times tid med flere lokale nyheter. Vi stiller spørsmålet da inn i radioappen. Hva skal du definitivt ikke gjøre i løpet av helgen? Jon Smith, han skulle definitivt ikke på jobb. Han var klar for å ta turen opp til Valdres. Se en melding, det gjør du inne i radioappen.

0: Ronja her I NRK Stor-Oslo med Randi og Line. Det helt nydelig å se at dere oppe og hopper, folkens, og bidrar med meldinger inne I radioappen, for vi stiller spørsmål I dag, da. Altså, hva skal du definitivt ikke I helga? Statsmeteorologen, han skulle definitivt ikke jobbe. Han skulle kose seg på hytta I Valdres.
1: Mm-hmm. Jannike skriver at hun skal definitivt ikke slanke seg I helga.
0: Ja,
1: god fredag og god helg. Det var en bra plan.
0: Da tolker jeg det ditt at du skal I noen lystige lag hvor det blir servert og god mat og kanskje god drikke også.
1: Ja.
0: Budbil Anders på ball. Riktig god morgen. Den ikke skal I helga. Det vel å jobbe også for hans del. Da. Men han skal finne frem og ordne med en refleks eller tre for høsten. Begynne å gjøre seg klar. Det begynner jo å bli ganske mørkt på I kvellinga nå, så det å ha for seg refleks.
1: Absolutt. Ja, ja. Det, man merker at det vi midt I august snart.
0: Ja. En anonym en som skal så definitivt ikke ha fri fra 10.00 til 16.00.
1: Strindhoggerfestivalen
0: I dag og I morgen på Grorud, stemmer det? Eller Steinhoggerfestivalen?
1: Ja, det vel det egentlig heter, ja.
0: Steinhoggerfestivalen, det jo en fast greie der oppe. En tradisjon vi har selv om barna blitt voksne og går på universitetet og ikke bor hjemme og så videre. Bare iskrem til middag i dag I løpet av sommeren.
1: Ja, ikke sant? De har hatt det som tradisjon fra barna var små, for en kanon I det.
0: Ja.
1: En dag på løpet av sommeren, så skal vi ha iskrem til middag.
0: Og vi så lyst til å oppleve en litt sånn annerledes festival også, ikke slik bare stå foran en scene og bli underholdt av liksom artister. Det en steinhoggerfestival, det vel sikkert noen arrangering av noen mesterskap og litt annerledes ting du kan få med deg da, på festivalen.
1: Du, Anne skriver at jeg skal definitivt ikke kjede meg. Det også en god plan. Søster og tante utflukt til Helgøya, og 80-årig tante
0: ja.
1: Er hun med den høyeste latteren. Det koselig.
0: Det høres ut som det blir vanskelig å kjede seg I det laget der. Det noen som litt sånn triste her. Hvem det som hadde sendt melding? Jo da, Kari Mette. Hun skal så definitivt ikke på bobiltur. Den ble solgt I helga og overlevert på onsdag. Snuffs.
1: Eller, det var ikke selvvalgt definitivt ikke skal gjøre.
0: Det høres nesten ikke sånn ut. Litt sånn savn inne I bildet for Kari Mette høres ut som. Mm.
1: Du, Bjørn skriver, jeg skal definitivt ikke på hytta på en øy utenfor Kragerø her, ja, det skal jeg.
0: Da tar du den da.
1: Ja, men Bjørn skal definitivt ikke det. Å bade og spise is og kjøre båt, nei da, jeg skal på slektstreff med kona og drar til Narvik. Der det meldt 12-24 grader, det var et vitt spenn. Lavt skydekke og duskregn, gleder meg sånn passe.
0: Ja, men kos deg, Bjørn, I, hvor var det? Narvik, det fint der da.
1: Jeg har ikke vært der.
0: Nei, jeg har ikke det, jeg har bare sett bilder.
1: Ja.
0: Det ikke Narvik det skal... Jeg blander alpin-VM om noen år, da. Det Narvik?
1: Jo, det kanskje. Jeg vet ikke. Det
0: skal
1: ikke jeg uttale meg om, det vet sikkert Bjørn. Ja.
0: Send oppdatering, Bjørn, og fortsett. Send oss meldinger inne I radioappen. Vi stiller enkelt og greit spørsmålet for å snu litt på det. Ikke hva du skal I helgen, men hva du definitivt ikke skal I helgen. Jeg elsker sånne meldinger som at, vet du hva, jeg skal I hvert fall ikke slanke meg, for da, ikke sant? Da får du I gang tankene og tenker liksom, ja, vet du hva, her det jeg som virkelig skal kose seg I løpet av helgen. Radioappen altså stedet du sender melding. Det Else Karina Arts Knut Erik Solhaug som med dere hele veien frem til klokka blir 9 på en fredag som byr på sånn sky- og oppholdsvær mulighet for at det sprekker opp litt grann etter skydekket så at vi får sett sola I løpet av dagen og mulighet også for at det kan komme noe regndrypp I løpet av dagen.
1: Mm. Og foreløpig så går det veldig greit både I trafikken på veiene og I togtrafikken, så vidt vi kan bedømme herfra. Så det jo en god start på, det jo ikke helg helt enda, Nei. Men det en god start på fredagen.
0: Helt nydelig, hold oss oppdatert, så gjør du inne I radioappen. Litt sånn power ballad nå frem mot oppdatering fra Dagsnytt klokka 7. Stage Dolls, Love Don't Bother Me.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 7. I Kroatia så beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brandfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind, melder lokale medier. De evakuerte sendt til en idrettshall i en av nabobyene til Split, sier et av øyenvitnene som NRK har snakket med. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. Disse rekordhøye temperaturene også Tyskland rammet av, og kraftig tørke der stanser skip som skal frakte varer på tyske elver. Dette den tredje tørken på 8 måneder. Sist uke så innkalte regjeringen til krisemøte, for nå må tyskerne finne andre måter å få fraktet varene sine på.
1: Also ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen werden wie zu normalen Zeiten.
2: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen i Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile i det hele tatt, sier han til nyhetsbyrået Reuters. På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det blant annet en utfordring å få tak i flere sjåfører til de store vogntogene.
0: Sa reporter Marit Kolberg. Politiet og statens veivesen skal i hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart i det som de kaller aksjon skolevei. De skal blant annet undersøke at elsparkesykkelen ikke går fortere enn den skal, at det bare en på sykkelen og at det brukes hjelm når barna under 15 år. Det flere grunner til at elsparkesyklene får økt fokus i aksjonen, sier Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Sør-Øst og Agder politidistrikter.
3: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere, og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker, så da må vi også rette fokuset mot den kjøretøygruppa og barn og unge i trafikken.
0: Altså, bilister skal sjekkes for fart, rus og sikring av barn i aksjon skolevei. Norge gir 10 millioner kroner i ekstra støtte til lokal jordskjelvinnsats i Colombia. Pengene gis gjennom Røde Kors-bevegelsen og skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, midlertidig husly og gjenforening av familier. Colombia ble rammet av et kraftig jordskjelv mandag. Flere hundre mennesker har omkommet, og mange fortsatt savnet. I tillegg så altså ødeleggelsene store. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
5: trykkeproblem her på morgenen, men det når det de største problemene. En fredagsmorgen så tror jeg det skal gå bra. Ja, riktig god morgen da. Det NRK Storoslo du hører på. Knut Erik og Else Karine med dere hele veien frem til klokka blir 9 på en fredag som byr på skioppholdsår for det meste. Kan være at vi får sett sola og kan være at vi kjenner noen regndråper også i løpet av dagen.
6: Skøyen stasjon har færre spor i bruk. Det må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt. Det da en feil på en sporveksel her. Så det jobbes selvfølgelig med å rette den. Men da vet du det altså litt trøbbel på Skøyen med færre

0: stas, skriver Vera. Ja, der fikk vi tatt hele meldingen fullt ut.
1: Ja, travel, travel helg da.
0: Jeg synes som en travel helg. Skal definitivt ikke ha fri. Så det fortsatt mulig å inne i radioappen og sende melding hva du definitivt ikke skal i helgen. Det vi definitivt skal før klokka blir ni, det å få storfint besøk på...

0: med låter som for eksempel When the Day Comes og Am I Wrong, så nådde de jo store høyder internasjonalt, duoen Nico og Wins. Nå er de tilbake med ny musikk.
1: Det har vært stille en stund.
0: Det har vært stille en stund. Nå er de tilbake med ny musikk og kommer på besøk rett over klokka 8, så det er bare å henge med. Fremsnakker også Trysilknutt i sine på Instagram, ja. Jeg har tatt inspirasjon fra statsmeteorolog Jon Switz og lagt ut en liten billedserie der, hvor du får litt innblikk da, bak kulissene her i NRK Storoslo. De er oppe på snart 25 000 likes på den billedserien Jon Smiths gjorde, da Zoom-ansvarlig der hadde ferie.
1: Så du har fått noen likes nå allerede denne morgenen, Knut Erik, men det er jo et stykke igjen.
0: Ja, et stykke igjen, men sammen, vet du, så er vi dynamitt.

0: Bare min synger Morgan Suliele her i NRK Storoslo. 7:09, og det er på tide å gi dere noen tips til hva du kan snakke om i lunsjen. Og vi skal starte med dette her, Eskarine. Ja vel?
1: Det er skikkelig plass. I et svømmebasseng. Oslo trenger jo flere svømmebasseng. Og onsdag i neste uke så åpner et flunkende nytt bad. Kliss nye Stovner bad.
0: Herlig.
1: Ja, det er da 5 bassenger, stup, vanskelige, badstue og aktivitetssaler, skriver

0: i Aftenposten. Prislappen, nesten 1,4 milliarder kroner. Det er det verdt.
1: Ja, det er det så absolutt verdt.
0: Den ligger rett ved siden av nedlagte politistasjonen på Stovner. Og jeg så på bildet, lekkert i lys tre, grønne fliser. Men selvfølgelig, det viktigste av alt, barna der lærer å svømme, for det står litt dårlig til med svømme...
1: Ferdigheten rundt omkring,
0: ja. Ferdigheten, og spesielt på Stovner da har det vist seg tidligere. Ja. Over til noe som gravd opp, som du kanskje trodde aldri... Altså, du, jeg tenkte litt sånn, ikke alt gravd opp nå av arkeologer omtrent? Altså sånn, det noe nytt å finne der?
1: Skulle jo kanskje tro det, men her har man snublet over noe, skjønner jeg.
0: Ja, vi skal til Mazara del Vallo på Sicilia. Der det et romersk skipsvrak, ja, fylt med flere hundre krukker, som funnet da. Det lå 5 kilometer fra kysten, 46 meter under havoverflaten. Jeg tenker sånn, det jo ikke sånn innmari dypt heller, det?
1: Nei, det, jo, det finnes dypere. Dypere, ja.
0: Men det var altså privatpersoner som dykket der, og plutselig tenkte jeg det da, som dykker. Du kommer ned og ser sånn, hva det vi ser her? Oi, det noen gamle krukker. Herlighet. Det fra liksom andre og første århundre før vår tidsregning, før Kristus.
1: Herre min. Ja.
0: Så det her jo kjempesvart.
1: Vet vi noe om hva som i disse krukkene?
0: Det står at, og det jo flere hundre krukker det snakker om, antagelig ble de brukt til å transportere vin, ifølge The Guardian.
1: Ja, da snakker vi i så fall om skikkelig årgangsvin her.
0: Ja, du klar for en liten slurk av romersk vin.
1: 100%.
0: Mens øya i gang nå for fullt på Tøyen her i Oslo, så åpnet Way Out West sin festival i går i Göteborg.
1: Ja.
0: Vi har jo en vi kjenner som der.
1: Der har vi en som vi kjenner som
0: Ja, vi har det. Du, og det jo mange artister som går igjen på festivalene, men Göteborg har sin egen diamant. De har et S i ærmet. De har hjemmefavoritten Sara Larsson.
1: Ja.

0: her det folk som kan sangene, altså.
1: Vi snakket allsang.
0: Det her allsang. Festivalen i går.
1: Ja, ja.
0: Skikkelig allsang. Men det mange stusser på da, at Sara Larsson, hvorfor var ikke hun den som skulle avslutte hele festivalen? Hun er en megastjerne.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så Göteborgsposten da skriver at Sara Larsson er en urkraft. Publikum kan nesten alle låtene uten at du har det gøy hele veien. Det er både sørgelig og merkelig at man ikke lar artisten avslutte festivalen.
1: Litt frustrerende sukk der, selv om mange koser seg på festivalen.
0: Ja, så det var dumt, men hun ga gjerne. Jeg har sett mye klipp på sosiale medier, og hadde ikke så mye posse. men hun synger altså råbra.
1: Da vet du hva du kan snakke om i lunsjen, Michael Bublé. Michael Bublé tar det helt ned. Han nå synger Home frem mot en oppdatering på de lokale nyhetene.

0: Hjemme, Michael Bublé her i NRK Stor-Oslo. Ta en melding, en oppdatering da, fra Bjørn som har sendt melding i radioappen og fortalt at han skulle opp til Narvik, hvor han fortalte at det kunne være mellom 12 og 24 grader, var det første meldingen. Det kom en oppdatering på at nei da, det skal være 12 og 14 grader i helga. Og jo da, det er i Narvik, det skal være alpin-VM da i 2029.
1: 2029, ja. Så vi har hatt god tid til å forberede oss til det.
0: 100%, og god helg til favorittprogramskriveren. God helg og kos deg i Narvik, Bjørn. Nå skal vi over til de lokale nyhetene. Emilie Lykke er på plass. Først skal vi høre at en kvinne har kjørt til sykehus etter en voldshendelse i Lørenskog.
2: Ja, kvinnen skal ha blitt utsatt for vold av en mann hun kjenner, skriver Romerikes Blad. Mannen forlot stedet før politiet ankom, men ble etter hvert funnet og pågrepet ifølge avisa. Opposisjonen på rådhuset er ikke fornøyde etter oppvaskmøtet med helsebyråden i går. Siavash Mobasheri frykter at de eldre på Uranienborghjemmet har blitt prøvekaniner for privatiseringsprosjektet til høyresiden.
3: Nei, så jeg får jo først og fremst vondt i magen etter dette møtet. For dette handler jo om helt grunnleggende ting i livet til eldre mennesker. Dette er uforsvarlig, det er uverdig, og våre eldre blir dessverre gjort til prøvekaniner i et privatiseringsprosjekt til høyre siden.
2: Helsebyråden skal be om en gjennomgang av avviksrapporter ved alle de private sykehjemmene kommunen har ansvar for, slik at de kan vurdere mulige forbedringsområder.
0: Emilie Lykke, tilbake om en halv times tid med flere lokale nyheter. Hold oss oppdatert da på nettsidene våre, nrk.no/storoslo. Stiller også spørsmålet hva du definitivt ikke skal i helga. Fikk tidligere en melding fra Kari Mette, som definitivt ikke skulle på tur med bobilen, for den ble solgt tidligere i uka.
1: Og så skrev hun noe snufs, så vi tenkte at hun var leise.
0: Ja, så vi tenkte å trøste litt grann da. Så har hun kommet med en oppfølger her. Salg av bobilen var selvsagt, var både selvvalgt og planlagt, og med en god slant penger på kontoen, så er jo mulighetene mange. Jeg liker at du liker og ser positivt på det, Kari Mette. Så lurer hun på da, er det noen tips til hva hun kan bruke pengene på?
1: Åh, Gud, ja. Ja, kom, gi Kari Mette noen tips nå.
0: Bidra, det gjør du også inne i radioappen, hver Kari Mette kan bruke mobilpengene sine på. Det er fredag, vi tar en oppsummering av de viktigste nyhetssakene i løpet av uka i form av Fyll inn blanken. Det får du rett etter Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: Ella Lockert, hva om det finns noe mer her I NRK Stor Oslo? På fredager pleier vi å oppsummere nyhetsuka. I form av spalten Fyll inn blanken. Vi har tatt tak I da nyhetssaker som kanskje har vært snakkeser I løpet av uka. Du har tatt turen ut på gata og fått folk til å fullføre, hva skal vi si, noen setninger knyttet til de sakene.
1: Ja, og så det da din oppgave, Knut Erik, å gjette hva folk har svart.
0: Og det alltid, det jo kanskje det hyggeligste. Jeg jo ofte den som gjetter på hva folk har svart, og det en premie på den hvis jeg klarer, skal vi si, tre eller flere I dag da, legge lista litt høyt. Mm-hmm. Så det en premie på den. Da
1: skal du få lov til å ta årets siste bad på I en sjø nær deg. Du, det ser ikke ut som du synes så gøy, men det premien.
0: Det høres ut som det blir da en tur ned I havnebassenget her, sånn rundt 31. desember. Neida. Yes, vi starter. Fyll I blanken.
1: Det ble to EM-guld til Norge I friidrett på mandag.
0: Ja.
1: Sist jeg løp for livet var...
0: Da nabobisja kom løpende.
2: Når jeg løp fra hundene ned I gata mi, og jeg har aldri løpt så fort før.
3: Siste gang jeg løp var for jeg skulle rekke toget til Oslo fra Göteborg, og jeg rakk akkurat.
4: Sist jeg løp fra livet var I byen, så var det en kar som kom etter meg. Så jeg løp fra han. Så en skummel mann.
5: Tiltrykken I morges.
6: I dag tidlig med en kaffekopp I ene hånden, en skiv I andre hånden, og bussen kom, så da måtte jeg løpe for harde livet da, for å nå den bussen.
0: God sommer! Nei, det var feil knapp. Jeg skulle gi meg en liten pling. Nei, det var feil.
1: Uansett. Vi sier pling til deg. Hallo, du klarte å gjette at det var en som løp fra noen bikkjer.
0: Og jeg vil understreke, jeg har ikke juksa I det hele tatt. Nei.
1: Greit, vi går over på neste. Frekk tyv stjal sjeldne planter på botanisk hage forrige helg. Min favorittblomst
0: Ja, garantert noen som har sagt rose.
2: Orkidé.
7: Løvetann.
3: Ja, hva heter det? Blåklokke, ikke det det heter? Den ja, den liker jeg veldig godt. Kaktus, kanskje?
4: Solsikke.
6: Monstera.
1: Min favorittblomst eller plante
4: Hva heter den hvite monstera? Monstera premium.
0: Det var ikke noe roser inne I bildet der.
1: Nei, ikke noe poeng å hente der. Denne uka fikk vi den største solformørkelsen siden 2015. Sola I mitt liv
0: Kona.
2: Faren min.
3: Eile Sundsbygg på UiO. Det her jeg sitter og leser. Og henger venner.
6: Denne uka igjen fikk vi den største solformørkelsen siden 2015. Sol I mitt liv må være samboeren. Ja, veldig sånn koselig.
4: Oi, det må være den fine monsteren min.
5: Sankthansøvnpark.
0: Oh. Det var mye forskjellig da.
1: Ja, veldig mye forskjellig, men du fikk jo da samboeren, det må jo regnes for kona mi.
0: Tusen takk, da har jeg to.
1: Du har to poeng.
0: Ja, helt nydelig.
1: Roligdansen har forsvunnet ifølge Aftenposten. Beste roligdanselåt
0: Det Bed of Roses, Bon Jovi.
8: Can't help falling in love with you.
2: I love you baby av Paul Anka.
3: Og Dancing on my own av Robin.
6: Falling Behind med Lovey.
1: Beste rolig danselåt
8: Careless Whisper.
0: Det var mye gode rolig danselåter her, men ikke Bed of Roses.
1: Nei, det var ikke det, altså. Dessverre. Jeg synes det gøy når unge mennesker svarer en Paul Anka-låt når det gjelder rolig dans. Det veldig bra. En fersk rapport viser at norske elever har blitt dårligere til å lese og regne. 8 ganger 7
0: 56.
1: Ja, det vet jo du, men hva tror du folk har svart?
0: De har svart for eksempel 49.
5: 8 ganger 7 Nå har jeg helt glemt det. Men det blir vel...
1: 8 ganger 7
3: Sikkert rundt sånn 60 nå.
6: Oi, nå stopper det helt på spørsmålet der. Ja, 56.
1: 8 ganger 7
4: Matte.
1: 8 ganger 7 matte, men hva svaret?
4: 56, håper jeg. 56.
5: Ja, det blir vel, skal vi se, 63 minus 7 vel 56.
0: Ja, kom frem til
1: det. De kom frem til det. De fleste kom faktisk frem til det til slutt.
0: Men ingen svarte 49, dermed så endte jeg på 2 poeng.
1: Altså, du slipper å bade, ta det årets siste bad nå I helga.
0: Og jeg svarte ikke feil med vilje heller. Sånn det. Men jeg synes det var herlig at blant annet denne låta her ble nevnt som den perfekte roligland danslåta. Du får Wham! Da med Careless Whisper frem mot en 10-minutters nyhetsoppdatering. Klokka 7:30. Riktig god morgen. Og har du en bedre halvdelen I nærheten også. Ta en

0: av Careless Whisperer med Wham som fader ut I bakgrunden. Og får du en 10 minutters oppdatering på nyhetene klokka 7:30.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7:30. Mange evakuert fra voldsom skogbrann I Kroatia. Norske Martin havnet midt oppi det.
2: Det som tatt ut av en katastrofefilm.
1: Norges pris eller ikke etter nyttår. Flere av budsjettkammeratene til regjeringen tviler.
3: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste.
1: Og ikke alle steder at sommerværet har svart helt til forventningene.
4: Jeg blir sur av dette været her. Den sommeren har vært forferdelig.
1: Ja, du skal føre mer om Bergens mest værsjuke mann etter hvert. Nå først til Kroatia, altså, for der beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut ved kysten Omis sør for Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene, som sprer seg raskt mot boligområdet på grunn av sterk vind ifølge lokale medier. Martin Rikstad på ferie sør for Split med familien og blant dem som måtte evakuere.
2: Plutselig var hotellet omringet av brann. Og da ble vi kjørt med en liten båt ut til en større politibåt som igjen da fraktet oss til Omis. Det var en del skriking og høying da vi kom inn til Omis, og de startet evakuering her også. Det var vel over 1000 som ble evakuert. Så folk sto jo ute I gaten I undertøy I en periode. Så vi nå på vei til et sånt shelter da I Split.
1: Hvor kraftig vil du beskrive denne brannen da?
2: Det som tatt ut av en katastrofefilm. For det blåste veldig kraftig. Du så flammer på mange titals meter I høyder. Jeg husker når vi var på politibåten så kunne jeg kjenne varmen fra branden, selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
1: Reporter her, det var Runar Henriksen I Ørstad og reporter Kristine Ramberg-Åsen. Du følger med på branden. Hva du nå vet om situasjonen der?
5: Brannen den brøt ut I går kveld I Lokva Rogoznica og spredte seg raskt til oversiden av kyst- og feriebyen Omis. Nå I morgentimene så vinden en av de store utfordringene. Når det blåser så får flammene ekstra liv og slukkearbeidet utfordrende. Til Kroatias nyhetsbyrå så har brannsjefen I Omis sagt at brannmannskapet gjør alt for å forhindre spredning, men at det utfordrende, men brannfly nå sendt til stedet.
1: Og hvordan går det med folk som bor og ferierer I området?
5: Det siste tallet som vi vet at 1000 evakuerte, men det kan være flere, og de blir da tatt imot på en mottakssenteret, og vi vet blant annet at en idrettshall blir brukt. Ellers så vet vi at det skadde, men det ikke meldt om noen dødsfall. Og I tillegg så det mange bygninger som ødelagt.
1: Takk skal du ha, reporter Kristine Ramberg-Olsen, som altså følger med på brannen I Kroatia. Hva som skal skje med Norges pris etter nyttår, det et av de store politiske spørsmålene her hjemme denne høsten, og et som ble diskutert I går på NRKs partilederdebatt fra Arendalsuka.
6: Hvem nå din største motstander? Det Sylvi Listhaug, eller det Jonas Gahr Støre?
7: Det uten tvil Jonas Gahr Støre.
8: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide I går I det som ble premiere hennes I partilederdebatten som nettopp partileder. I går kveld var også første gang de ni partilederne møtte hverandre siden stortingsvalget I fjor. Og mye har skjedd på de 11 månedene. Mellom annet har nordmenn fått en ny strømspareordning, Norges pris. Det var en av hovedbolkene I debatten. Men hva som skjer med han fortsatt I det blå. Til nyttår skal nemlig satsen bli fastsett på nytt. Og hvor mye Norges pris kommer til å koste staten I år, kommer til å virke inn på det. Kraftanalytiker I Volue, Tor Reier Lilleholt, sa tidligere I sommer til NRK at han kan komme til å koste hele 24 milliarder. Det får en av regjeringen sine budsjettpartnere til å steile.
3: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste. Vi må bruke penger på å bygge løsninger som hjelper folk her og nå, på en måte som løser de langsiktige krisene. Og da kan vi ikke ha billigsalt på strøm.
8: Sier partiet sin fungerende leier Ingrid Liland. Samstundes sier en annen av regjeringen sine budsjettpartnere følgende.
9: Vi tåler ikke Norges pris som økes betydelig fra dagens nivå, og bekymret. Fordi strømprisene de har doblet seg fra I fjor. Så hvis Norgesprisen skal følge strømprisene, så vi oppe I 80 øre kilowattime, og det helt uaktuelt.
8: Det var altså partileder I Rødt, Marie Sneve Martinussen. Når heller ikke Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre har bestemt seg, det med andre ord ikke klart hva som skjer med Norgespris til høsten.
1: Reportere her, Tord Magnus Dyrkorn og Line Tomtic. Så til Gaza, for der har over 18.500 mennesker behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve, og hjelp de bare kan få utenfor Gaza, viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Og denne uka så demonstrerte desperate pasienter i gatene i Gaza by.
10: Solen steker over ruinen av Al-Shifa sykehuset i Gaza by. En brokete gruppe mennesker samler seg. De så langt fra det man typisk forbinder med demonstranter. Flere mangler et ben, eller begge, og trilles i rullestol. Andre kommer på krykker. Jeg kan ikke gi sønnen min behandling. Han trenger en hornhinnetransplantasjon, forteller denne fortvilede pappaen. Vi pasienten i Gaza dør fordi det ikke finnes noen behandling for oss, forteller en kreftsyk kvinne. Flere av de fremmøtte holder opp plakater hvor det står «Redd de gjenværende pasientene». Og så sender de ut desperate appeller til internasjonale organisasjoner og meklerland som støtter våpenhvileavtalen. Og oppfordrer dem til å bidra til å åpne grenseovergangen og sikre akutte medisinske evakueringer. 1700 helsearbeidere drept. Dette har ført til at Verdens helseorganisasjon i dag estimerer at 18.500 mennesker, inkludert 4.000 barn, har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. Så langt i år bare 549 evakuert.
1: Sa reporter Anja Strøden. Politiet og Statens vegvesen skal i hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart i det de kaller aksjon skolevei. De skal sjekke blant annet om elsparkesyklen går fortere enn den skal, at det bare en på sykkelen og at det brukes hjelm når barna under 15 år. Det flere grunner til at elsparkesyklene får økt fokus i denne aksjonen, sier Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Sør-Øst og Agde politidistrikter.
11: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimmet sparksykler med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik i forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene.
12: Ved skolestart i hele landet kommer politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk til å ha økt fokus på elsparkesykler i aksjon skolevei, forteller han.
11: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere, og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker.
1: I tillegg så skal bilførere ved skoler sjekkes for fart, rus og sikring av barn i bil i denne aksjonen. Bergen har satt ny regnrekord. Aldri før så har det blitt målt så mye nedbør i starten av august. Fred Risberg har fått nok av det dårlige sommerværet og later som at sola skinner og går på uteservering i Bergen selv om det 13 grader overskyet.
13: Pils og en fiskesuppe. Takk skal du ha. Kose.
14: På en uteservering i Bergen har Fred Risberg satt seg ned. Det 13 grader i lufta, og himmelen dekt av grå skyer. Han har likevel bestemt seg for at nå det sommer, koste hva det koste vil.
15: Dette her kanskje det fineste vi får. Jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg låter så det fint her i dag. Jeg låter så dette her strålende. Jeg går med ull. Det 8 grader hjemme hos meg i morgen, så greier jeg. Og jeg sitter her og fryser.
14: Han har gitt seg selv kallenavnet Bergens mest værsjuke mann, og i år har han god grunn til å klage.
15: Bergen, du kan sammenligne det med en jente som du veldig, veldig glad i, men som har gått rundt og vært sur hele sommeren. Jeg blir sur av dette været her. Jeg synes det grusomt. Den sommeren her har vært forferdelig.
14: De 11 første dagene i august i 2026 ble det målt over 220 millimeter nedbør ved Florida målestasjon i Bergen. Det ny rekord siden målingene startet i 1983. Meteorologene får inn daglige klager på det våte sommerværet.
16: Du kanskje har forventning om en fin sommerdag, og så blir du overrasket av en regnbyge eller lave skyer eller noe sånt da. Så da det litt lettere å klage når været dårlig.
14: Det sier meteorologifullmektig Signe Alverstein. Og værutsiktene ser ikke ut til å bedre seg med det første.
16: Man må bare skynde seg ut litt og utnytte de der små gløttene av finvær. Jeg tror det en sånn sommer i år.
14: Men selv om sommerværet i Bergen ikke har vært noe å skryte av, en ting klart for Fred Risberg.
15: Jeg så glad i Bergen at de dagene det fint vær, det så fantastisk. Det finnes ikke bedre byer enn Bergen i fint vær.
1: Reporter Ingeborg Børve Skjold. Ytterhøyre politiker Nigel Farage har vunnet tilbake plassen sin i det brittiske underhuset i et suppleringsvalg. Han utløste ekstravalget da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Men ingen andre seriøse partier stilte til valg her, så Farage stilte mot en ansamling partiløse tullekandidater. Fremst i rekken, Count Beanface, en romfesen figur med søppelbøtte som hode. Anders Korseth, ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: helt hva jeg sa, for det er sånn å koble hodet på kroppen, få i gang blodpumpa litt, var det jo egentlig.
1: Du sliter litt, altså, hvis ikke du har fått koble hodet på kroppen enda.
0: Ikke sikkert du fikk det struttinga helt da, altså. Nei, da, det er for å liksom komme i gang ordentlig med dagen. Vi holder på med struttingen hver dag, 10 minutter over 7:30. Håper du har en fin start på dagen.
1: Jeg er jo vikar for Mats.
0: Ja.
1: Og jeg merker at det er lenge siden jeg har strutta. Så det var skikkelig deilig.
0: Jeg synes du har bevegelsene inne her. Ja, ja. Står med litt sånn hoftefeste og sveier frem og tilbake. Du velger selvfølgelig helt selv hvilke bevegelse du gjør til struttingen. Fredag har vi kommet frem til. Det er den 14. august. Kommer til å by på fine temperaturer, men for det meste da skya oppholdsvær. Kan være at vi får sett sola. Kan også være at det kommer noe regndrypp. Og apropos været og statsmeteorologene som bidrar med værvarsel hver eneste dag her i NRK P1. Vi fremsnakket Jon Smits sitt bidrag som, hva skal vi si, Zoom-ansvarlig på Yr-bilder, denne kontoen på Instagram tidligere denne uka. Hjalp han frem til over 20 000 likes.
1: Ja, og nå er han jo gira på å komme opp i 25, vel?
0: Han er det, og nærmer seg 25 også. Har jo da tatt inspirasjon fra Jon Smits og gjort noe lignende på min Instagram-konto, Trysil Knuttis. Målet er jo selvfølgelig å komme opp på minst like mange likes som Jon Smits. For et lite innblikk da, bak kulissene her i NRK Storoslo, inne på Trysil Knuttis på Instagram. Gå inn og like den, er du snill. Else Karina Hart, Knut Erik Solag med dere hele veien frem til klokka blir 9. Straks får vi fin.

0: med sanger som Am I Wrong, In Your Arms, så ble de stjerner langt utenfor Norges grenser, og hadde jo tilhold i Los Angeles i flere år. Nå er de tilbake i Norge, har vært en stund. Og ikke minst tilbake med ny musikk, Nico og Vince.
1: Jeg er sikker på at det er en del som er full av forventninger akkurat nå.
0: Full av forventninger.
1: Ja, ja, ja. Det er lista lagt høyt.
0: Plass, på plass i studio, rett over 8. NRK P1. Sigrid nå, før en lokal nyhetsoppdatering. Riktig god morgen. Nobody dares to speak against your word. So they just sit quiet. Do what you want. Who cares if you get

0: Der var hun ferdig med å high-five Sigrid her I NRK Stor-Oslo, kvart på åtte. Emilie Lykke på plass med lokal nyhetsoppdatering. Der skal vi aller først høre at det har vært et oppvaskmøte på rådhuset, Emilie.
1: Ja, og opposisjonen ikke fornøyde med helsebyrådens svar. Siavash Mobasheri frykter at de eldre på Uranienborg-hjemmet har blitt prøvekaniner for privatiseringsprosjektet til høyresiden.
2: Nei, så jeg får jo først og fremst vondt I magen etter dette møtet. For dette handler jo om helt grunnleggende ting I livet til eldre mennesker. Dette uforsvarlig, det uverdig, og våre eldre blir dessverre gjort til prøvekaniner I et privatiseringsprosjekt til høyre siden.
1: Helsebyråden skal be om en gjennomgang av avviksrapporter ved alle de private sykehjemmene kommunen har ansvar for, slik at de kan vurdere mulige forbedringsområder. En kvinne kjørt til sykehus etter en voldshendelse I Lørenskog. Kvinnen skal ha blitt utsatt for vold av en mann hun kjenner, skriver Romerikes Blad. Mannen forlot stedet før politiet ankom, men ble etter hvert funnet og pågrepet ifølge avisa.
0: Emilie Lykke det som gir deg de lokale nyhetene denne morgenen. Det fredag, og en mulighet for å gjøre noe annet enn å være ute I løpet av helgen jo å gå på kino. En av premierefilmene denne helgen, det The End of Oak Street. Hva vår anmelder Birger Vestmo synes om den, får du vite etter Bendik.

0: Bendik føles sånn her, her I NRK Stor Oslo. En ting du kan gjøre I løpet av helgen, det å gå på kino. Det jo en rekke filmer som har premiere. En av de, det The End of Oak Street, der du møter, det et science fiction-eventyr, hvor du som spiller, hvor du blant annet møter Anna Hathaway og Evan McGregor, da, som et foreldrepar, som må redde barna sine når en forhistoriske monster går løs på nabolaget. NRKs kritiker Birger Vestmo har sett filmen.
1: Anybody else see that weird light last night?
2: What weird light?
3: Could have been light from a helicopter.
2: Or a UFO. Aliens.
3: Shut up, Dad.
4: Det ikke overraskende at The End of Oak Street romantiserer 1980-tallets eventyrfilmer. Det her har nemlig produsent J.J. Abrams gjort flere ganger I sin karriere. Litt mer uventet at filmen skrevet og regissert av David Robert Mitchell. Det her nemlig langt mer konvensjonell sjangerføde enn det Mitchell mest kjent for, det innovative gjennombruddet med skrekkfilmen It Follows. The End of Oak Street bygget på mange av 1980-talls filmens troper og klisjeer på godt og ondt, der det gode ligger I en grei spenningsoppbygging mot et nostalgisk bakteppe. Dessverre skuffer filmens digitale effekter, som handlinga I stor grad avhenger av. Samtidig blir forsøkene på å berike personkarakteristikkene alt for tynne. Derfor ender The End of Oak Street opp med å være en skygge av bedre filmer fra tiåret den så gjerne vil emulere.
5: I think that our neighborhood, our house, our whole street has moved.
4: Anslaget fører oss inn I et forstats-Amerika, likt det vi husker fra for eksempel E.T. og Poltergeist. Historien til og med lagt til 1982, året da begge de her filmene kom. Her møter vi familien Platt, spilt av Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisie Stella og Christian Convery. De opplever et mystisk fenomen som isolerer nabolaget og setter all I stor fare. De blir nemlig jakta på av store forhistoriske skapninger, og nå må de finne ut om de kan komme seg ut av denne situasjonen. Samtidig har Mitchell gitt hver av figurene egne utfordringer som virker oppskriftsmessige og mangler grundige forløsninger. Det gjelder mamma Denises forfatterdrøm, pappa Gregs arbeidssituasjon, datteren Audreys følelsesliv og sønn Brians problem med en mobber. Mitchell maler med for bred pensel til at figurens sideproblemer blir mer enn skjematiske fotnoter av liten interesse. The End of Oak Street bruker altså 1982 som utgangspunkt, og lykkes I å bruke datidens mote, musikk, design og populærkultur som nydelige tidsmarkører. Hadde filmen også brukt datidens spesialeffekter, kunne den kanskje vært morsommere å se på. Skapningene har nemlig et digitalt preg over seg, som ikke overbeviser helt fordi den taktile følelsen mangler. Foto- og lyddesign holder heldigvis høy kvalitet, slik at dette en film for de store kinosalene. Til sjuende og sist blir The End of Oak Street likevel ikke en spesielt minneverdig film, først og fremst fordi den blekner mot sine åpenbare forbilder. Jeg ser nok heller E.T. og Jurassic Park om igjen fremfor The End of Oak Street.
6: Oh my god, run!
7: Terningkast 3.
0: Tre altså på terningen fra Birger Vestmo til The End of Oak Street. Du kan lese flere anmeldelser da på nrk.no/anmeldelser.

0: da, det er Dirk Presno sammen med Lizzy Dirt her i NRK Stor Oslo. Vår premien i Fyll inn blanken i dag var at jeg skulle få lov til, hvis jeg klarte to eller flere, ta årets siste bad.
1: Ja, og det, men du fikk jo ikke to eller flere.
0: Jeg gjorde ikke det.
1: Så da ble det ikke noen bad på deg. Og for du gjør det ikke frivillig.
0: Nei, det gjør jeg ikke frivillig, men det gjør du forhåpentligvis i løpet av helgen.
1: Ja, jeg tror jeg kan love. Jeg tror jeg kan love, det en veldig rar setning. Men jeg lover jeg skal ta siste bad, eller kanskje ikke det siste heller, men jeg skal få ta badet i helgen. Du kan gå inn i appen NRK Radio nå og være med i avstemmingen. Skal du ta årets siste bad i sjøen i helgen?
0: Gå inn og avgi stemme der. Taylor Swift nå fram mot nyhetene.

0: Det er NRK Nyheter, nå klokka 8. Mer enn 18.500 mennesker I Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Hjelp de bare kan få utenfor Gaza, det viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Israel står I veien for at folk får den hjelpen de trenger, mener generalsekretær Lindy Surum I Leger uten grenser.
1: Det Israel som må godkjenne enhver evakuering, og det en møysommelig og byråkratisk prosess som alt for ofte ender med at de nekter og trenerer. Det inkludert mennesker som står I helt akutt livsfare.
2: På hvilken måte får dere operere I dette området?
1: Israel har nektet Leger uten grenser å få inn både utstyr og internasjonale hjelpearbeidere siden januar I år. Det det eneste stedet akkurat nå vi kan se at Leger uten grenser blir aktivt forhindret I å redde liv, som vårt eneste mandat. Dette helt uten sidestykke, at de også aktivt forhindrer mennesker å bli evakuert ut.
0: Lindy Surum I Leger uten grenser, intervjuet av Birger Kolsrud Jåsund, og det blir mer om situasjonen på Gaza-strippen I nyhetsmålen på NRK P2 straks. Mange turister og beboere evakuert på grunn av en voldsom skogbrann sør for Split I Kroatia. Mer enn 150 brandfolk kjemper mot flammene, som sprer seg raskt mot boligområdet på grunn av sterk vind, melder lokale medier. Reporter Kristine Ramberg Aasen følger situasjonen.
3: Nå I morgentimene så vinden en av de store utfordringene. Når det blåser så får flammene ekstra liv, og slukkearbeidet utfordrende. Det siste tallet som vi vet at tusen evakuerte, men det kan være flere, og de blir da tatt imot på en mottakssenteret, og vi vet blant annet at en idrettshall blir brukt. Ellers så vet vi at det skadde, men det ikke meldt om noen dødsfall, og I tillegg så det mange bygninger som ødelagt.
0: Minst fire personer har mistet livet I Japan etter kraftig regn. Flere tusen mennesker værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser. Skybrudd I går førte til strømstans og utløste jordskredvarsler. For første gang så utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn I Chiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage vant tilbake plassen sin I det britiske underhuset I suppleringsvalget I Clacton. Farage utløste ekstravalget da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Ingen andre seriøse partier stilte til valg, så Farage stilte til valg mot en gruppe partiløse tullekandidater. Fremst I rekken Count Beanface, grev søppelkassefjes. En komiker som fremstilte seg selv som en romvesenfigur med en søppelbøtte som hode. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
5: Ja, riktig god fredagsmorgen Storoslo. Håper det var en fin start på dagen. Fin start hvis du liker tosiffer antall plussgrader I hvert fall. Vi begynner å nærme oss midten av august, og høsten liksom står og knakker så vidt på døra. Men likevel, tosiffer antall lå vel på sånn mellom 13 og 16 plussgrader klokka 5 på morgenen I dag, og vi kommer over 20 grader med sky- og oppholdsvær for det meste. Kan være at vi får sett sola litt, og kan være at vi også kommer noen regndrypp I løpet av dagen.
6: Noen drypp, det kan vi tåle vel.
5: Noen drypp får det vi så absolutt.
6: Du, som nevnt tidligere I sendingen, så har Skøyenstasjon færre spor I bruk denne morgenen. Det ble meldt tidlig på morgenen her, men de har ikke oppdatert at det ordnet. Så du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt. Det altså da feil på en sporveksel.
5: Vi har tidligere denne morgenen stilt spørsmålet altså hva du definitivt ikke skal I løpet av helgen for å vri litt på deg. En vanlig sånn fredagsspørsmål ja, hva skal du I helgen da? Nå stiller vi spørsmålet om hva skal du definitivt ikke. Øystein sin melding som kom litt tidligere, tror jeg ikke vi har lest. Jeg liker den, ja. Jeg skal definitivt ikke la potetgullposen være uåpnet.
6: God plan.
5: Det høres som en god plan. Har du noe på hjertet, så

0: Sia det, med Unstoppable her I NRK Storoslo, snakker jeg veldig fort nå. Det kanskje fordi jeg veldig gira.
1: Du helt gira, merker ja,
0: det. Vi har fått storfint besøk I studio, for veldig mange har ventet lenge, og ventetiden jo aldri forgjeves. Nå endelig Nico og Vince tilbake med ny musikk, og det en ære å kunne si første omgang da, riktig god morgen til deg, Vincent Derby.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen. Godeste Nico, han på vei.
2: Han på vei.
0: Ja. Siste oppdatering sånn rundt Sinsenkryss, eller?
2: Ja, jeg tror det. Altså, det han som sitter og tuter.
0: Yes!
2: Og bare viser fingeren til alle.
0: Og vi holder jo folk oppdatert på køsituasjonen ute på vei nå, og det flyter jo ganske fint.
1: Ja, det skal ikke være noen... Det skal ikke være noe tull der,
2: altså.
0: Ja, ja. Men, Vince, hvordan det å være tilbake? Velkommen, ikke minst.
2: Ja, det deilig, altså. Ja. Det deilig. Det liksom den der følelsen av å slippe musikk. Jeg tror ikke man blir... Så kan man liksom holde på lenge nok til at det blir kjedelig. Du skjønner hva jeg mener?
0: Ja.
2: Det en sånn deilig sånn der...
0: Og så har jeg sett på sosiale medier også at med jevne måler man har kommet noen sånne dryppene om at ting skal skje.
2: Ja.
0: Og I kommentarfeltene der så det jo ingen tvil om at dette her noe folk har ventet på.
2: Ja, men det liksom... Det den følelsen vi får også. Ja. Som liksom sånn... Det virker som... Folk har en sånn, ok, Kimpo, få litt av den der Nico Vins energien eller gleden, liksom på den tingen, og det merker vi også på scenen og på sosiale medier, så det veldig gøy.
0: Og litt av den energien kan vi blant annet se, kunne vi blant annet se på sosiale medier for ikke så lenge siden, når de leverte dette her.
3: We finally got a release date!
4: August 14th! We're good to go!
3: Let's rewind! Guys,
0: det helt herlig.
2: Man kjenner det altså.
1: Men det noe med... Åja, nå tror jeg Nico kanskje på vei, eller? Nei, det stemmer ikke, nei.
2: Ja.
1: Ok. Jeg bare håpet det var sånn største ønske. Men ja. Du, føler du da også at... For du har jo vært borte en stund fra... Det lenge siden du har kommet med ny musikk.
2: Ja, det er en stund siden, altså. Vi har jobbet en del, og jeg tror... Vi gjør det beste vi kan for å sørge for at vi har den beste musikken, og vi turnerer og vi spiller, men det liksom sånn viktig for oss at når vi først slipper musikk, så det den musikken som representerer oss best her og nå, hvis du skjønner. Så det liksom, vi ikke noe redde for å ta oss tiden for å sørge for at vi gir det beste til fansen.
1: Ja, du har ikke noe hastverk der?
2: Nei, altså, noen ganger så tar det tid å lage noe som tidløst, og, den kjenner vi på at liksom, vi må være ærlige med oss selv. Det nytter ikke å bare gi ut noe som... Det er ikke helt vår greie, å bare kaste ut masse greier.
0: Let's Rewind heter singeren som ute fra I dag. Vi skal selvfølgelig høre den og mikse alt for lenge, men hvilken følelse håper dere folk sitter igjen, når de har hørt Let's Rewind, Vince?
2: Jeg håper de kan gå tilbake til den godfølelsen som man har I livet noen ganger. Når, liksom, I de beste øyeblikkene I livet. Jeg håper den følelsen sitter med den, og tar med den inn i nå, da. Det har vært en fin ting. Jeg tror det vi... Og på en annen måte så kan man si at det blir å egentlig fokusere på de positive tingene I livet.
0: Vince blir med oss videre, og forhåpentlig også får vi besøk av Nico her etter hvert. Vi skal snakke mer med gutta før klokka blir 8:30. Straks skal vi ha en lokal nyhetsoppdatering først. Real Ones, Susanne Sundfør, Sister to All.

0: Answer to All, Real Ones, sammen med Susanne Sundfør her I NRK Stor-Oslo. Kaspara Stolse på plass med en lokal nyhetsoppdatering.
1: Ja, det togtrøbbel igjen I Oslo. En sporfeil ved Skøyen fører til innstillinger og forsinkelser. Bane Nor jobber for øyeblikket med å rette feilen, skriver Vy, og tidligere denne uken så har det vært signal og sporfeil både mandag, tirsdag og onsdag. Og hittil I august punktligheten for rushtid-togtrafikken I Oslo på 69%, som langt unna målet til Bane Nor på 85%. Opposisjonspartiene ikke fornøyde med svarene de fikk fra helsebyråden. I går var han, sykehjemsetaten og ledelsen ved Smartlegen AS innkalt til et oppvaskmøte. Tema var alle nyhetsoppslagene om driften av Uranienborg hjemme, og Jan Reidar Øyan fra Arbeiderpartiet ble ikke beroliget av svarene han fikk.
2: Vi I utvalget fikk veldig dårlige svar fra smartlegen, sykehjemsetaten og helsebyråden. Jeg på ingen måte beroliget utifra de svarene de gir. Det finnes ingen plan for når disse feilene skal være rettet opp I, og jeg føler at de lever I en slags parallell verden til det beboerne, pårørende og ansatte beskriver og opplever.
1: Og det sa Arbeiderpartiets Jan Reidar Øyan, og ifølge avisa Oslo så mener helsebyråden at driften forsvarlig, men det betyr ikke at nivået det der det skal være, sier han.
0: Kaspara Stolse, som ga deg de lokale nyhetene. Superduoen, Nico Vins, tilbake med ny musikk, og våre fredagsgjester. Du skal selvfølgelig straks få høre den nye singelen Let's Rewind.

0: Sonny Alvin og Mags, I cried at the rave her I NRK Store Oslo, og jeg sier riktig god morgen en gang til, for nå duoen fulltallig, Nico og Vince, god morgen.
1: God morgen, hjertelig takk.
0: Ute med ny musikk, endelig for veldig mange. I dag kan stille deg også spørsmålet, da, Nico, hvordan det å våkne på release-dagen?
1: Det faktisk litt spesielt godt I dag, for da jeg startet med den låten her kanskje 2 år siden, da vi startet den låten I Amsterdam. Og så har det vært opp og ned, frem og tilbake, høyre og venstre for å få den ut. Det har vært mye utfordringer knyttet til det. Det jo en, hva heter det, hooket jo melodien til Neil Diamond's Red Red Wine. Så man klarerer samples, det har tatt lang tid. Vi var egentlig veldig nære å gi opp på låta.
0: Ja.
1: Og så plutselig så åpnet det seg, og så fikk vi den ut, og så der. Det ekstra litt ekstra digg I dag.
0: Det var bra du tok den, for vi hørte låta begge to, og så tenkte vi, dette her liksom bevisst, eller det noe, har det gjort det ubevisst? Du har så
2: nei. Det ligger jo et lite clue der med rewind og wine, da.
3: Ja, det akkurat det.
1: Det har liksom den nostalgifølelsen over seg, og så det, nei, det var en session vi hadde med, hvor vi ble egentlig inspirert til å gjøre det, med noen som foreslo det, og vi var sånn, ja, vi... Gamle som vi digger den låta. Så det var egentlig no-brainer for oss. Ja.
0: Men hva ligger I titteren da? Let's rewind.
3: Nei, vi snakket om I sted den der følelsen av å gå tilbake til, noe, til en god følelse.
0: Ja.
3: Jeg tror det viktig. Jeg tror noen ganger så kan det være lett å fokusere på ting som kanskje har vært litt kjipt eller vanskelig og sånn, og det skal man også kunne gjøre, for det har sin plass. Men noe med å liksom kunne gå I hverdagen til et sted som føles godt. Oss hadde liksom, vi var nettopp på ferie sammen I Italia med barn og familie og hele fakka, og liksom you know, se toåringen min på bassenkanten med badehette, briller, og bare, åh, nå koser vi oss, sier hun liksom. Så sånn, sånn øyeblikk, sånn, tenk bare sånn et sekund av det, så man sånn, ok, nå husker jeg den enkle gleden som man kan finne da. Så jeg håper den låten kan være med å pushe på det. Det I hvert fall det vi ønsker å promotere.
0: For det jo en litt annen, hva skal vi si, livsfase nå enn da gjennombruddet var for, ja, det begynner å bli drøtt 10-12 år siden.
1: Ja.
0: Planene da liksom nå, etter at singeren kommer, og så kommer det et album etter hvert, skjønner jeg. Ja. Det da liksom full verdensturné og full pakke, og ta med familien da på å kjøpe, og håper skal vi si med på tur, eller... Det med at man I en annen livssituasjon, legger det liksom også litt andre prioriteringer inn I bildet?
1: Det gjør jo det, og vi har pratet mye om det og forberedt oss mye på det. Altså hvis og når ting skjer på samme nivå som det en gang var, så kan det veldig fort bli til at vi må ha med familien rundt. Vi vet at det krever veldig mye når man på løpet, da, på kjøret. Eller ute og kjøre veldig fort.
0: Ja. Det kanskje ikke legger bare å si, jeg blir borte I 5 uker, liksom.
1: Det akkurat det. Ja. Så vi har liksom tenkt mye på, okay, hvordan ser det ut med barn, med koner og forlovede, hvordan gjør vi det? Så vi får se da, det blir, vi har I hvert fall forberedt oss så godt vi kan, på at vi må ta dem med, og så ser vi hvordan det blir.
3: Jeg tror også det har vært en stor greie, at vi har måttet, med tiden også klart å utvide den drømmen vi hadde vi startet med. Den drømmen fortsatt der, men, og vi har oppnådd veldig mye, og vi veldig fornøyde med det, men jeg tror nå drømmen også med å få med familien, eller barna og koner, og liksom få til å være en del av det hele, og gjøre den reisen sammen, har blitt liksom, ja, drømmen også modet seg da med tiden.
0: Og det finnes masse fine sånne nightlinere med god plass.
1: Ja, det koster bare 1 million.
0: Eget barneavdeling. Ja. Men du, release I dag på singeren, vi skal straks høre Let's Rewind, altså release party og den slags det tilbakelagt party.
1: Igjen, det familiefolk nå, vet du.
3: Vi må legge
1: oss opp. I barnehagen etterpå, det det første som skjer. Altså. Men neida, vi må få til opp festen. Kanskje vi starter en liten fest med The Families, og så blir det med folk etterpå.
0: Fest alltid å ha dere på besøk, I hvert fall Nico og Vince ute I dag altså med singeren Let's Rewind. Det noe dato satt for albumet, eller det fortsatt litt en hemmelighet bak det?
3: Det kommer. Vi starter her, men albumet klart, så det mer musikk som kommer der. Jeg vet at det mange som lurer på hvor resten er.
0: Nå blir jeg litt nysgjerrig, altså, når det ikke blir release party, og det liksom familiefeder og sånn, hva fredags, det tacoen vi har fått Nico og Vince, eller hva
1: det? Gulrekka og taco. Det ikke langt unna, I hvert fall, faktisk. Nei, vi må finne på et eller annet fett. Jeg tror vi må møtes, familien må møtes, så må vi celebrate litt.
0: Ja, og vi spanderer på kaffe her ute, da.
1: Yes!
0: I anledning.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Release dato på singeren I dag, altså kommer mer I musikk. Nico Vins, lykke til med alt fremover.
1: Hjertelig takk.

0: blir i godt humør automatisk. Nico Vince ute med ny låt, altså Let's Rewind. Mens du inne nå på mobilen din for å høre om igjen denne nye singelen til Nico og Vince, så kan du gå inn på Instagram da. Søk opp Trysil Knuttis.
1: Du sleip også.
0: Gjort et forsøk da på å gå i fotsporene til statsmeteorolog Jon Smits, som var Zoom-ansvarlig for Yr-bilder, den kontoen til Yr der. Fantastisk jobb. Vi hjalp han til over 20 000 likes. Har samme mål, jeg selvfølgelig. Du får litt blikk inn bak kulissene her. Gå inn og lik bildene.
2: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. I Kroatia så 36 mennesker skadd, 7 av dem alvorlig etter at det har brutt ut en voldsom skogbrann nær kystbyen Split, melder lokale medier nå. Over 1000 beboere og turister evakuert til en av nabobyene til Split, sier et av øyenvitnene som NRK har snakket med. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. I Gaza så har over 18.500 mennesker behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Hjelp de bare kan få utenfor Gaza, viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Denne uka så demonstrerte desperate pasienter i gatene i Gaza-by.
3: Flere mangler et ben, eller begge, og trilles i rullestol. Andre kommer på krykker. Jeg kan ikke gi sønnen min behandling. Han trenger en hornhinnetransplantasjon, forteller denne fortvilede pappaen. 1700 helsearbeidere drept. Dette har ført til at Verdens helseorganisasjon i dag estimerer at 18.500 mennesker, inkludert 4.000 barn, har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. Så langt i år bare 549 evakuert.
2: Så reporter Anja Strøen. Norge gir 10 millioner kroner i ekstra støtte til lokal jordskjelvinnsats i Colombia. Pengene gis gjennom Røde Kors-bevegelsen og skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, midlertidig husly og gjenforening av familier. Colombia ble rammet av et kraftig jordskjelv mandag. Flere hundre mennesker har omkommet, og mange savnet. I tillegg så ødeleggelsene store. Det uklart hva som skjer med Norges pris på strøm etter nyttår. I høst så skal satsen fastsettes på nytt, og det kan ende med en økning. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, sier det ikke blir lett for Støre å finne en løsning han får flertall for.
4: Norges pris blir en vanskelig sak for regjeringen å få gjennom. Det er motstridende hensyn både til hvordan strømmarkedet og strømprisen men også ønske om å faktisk hjelpe befolkningen. Og så det interessante signaler fra statsministeren om at vi kan ikke ta for gitt at Norges prisen fortsetter på det nivået vi blitt vant med, på det nivået den ble innført som for å nærmest redde Arbeiderpartiets valgseier. Det ikke noe løftebrudd fra regjeringen på noe som helst måte, men det en sak som vil være vanskelig for statsministeren å selge inn hvis prisøkningen blir for stor.
2: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
0: Jeg i gang med lufttrommene på, det gjør seg kanskje ikke så bra på radio. Så tromme litt på avslutningen på Dagsnytt, som en liten sånn...
1: Ja, det var jo ferdig.
0: Ja. Men det jo lett også, når vi da har hørt den nyeste singeren til Nico og Vince, og blir litt revet med av god musikk. Fått en melding her.
1: Ja, Christian skriver, den heter jo Let's Rewind, den nye låta til Nico og Vince. Så skriver Christian da, det flere som hører Red Wine av UB40 her, spørsmålstegn. Det var i hvert fall vibbene jeg fikk av å høre den nye låta til Nico Vince. Fin låt da,
0: sier han. Ikke sant? Jeg måtte bare høre starten igjen da. Og de var jo helt åpne på det. De var våre gjester mellom 8 og 8:30, at det jo da et skulderklapp til UB40-låta.
1: Ja, det ganske Red åpenbart.
0: Ja. Ja. Og blant annet det som hadde tatt litt tid for å få den ut, var å få en godkjennelse til å bruke musikken, rett og slett.
1: Bra, du fikk det. Jeg må jo si at ikke noe gærent om Red Wine, altså, men den til UB40, det litt, jeg vet ikke, det er sikkert fordi jeg har hørt den så utrolig mange ganger. Jeg synes Let's Rewind var et frisk pust.
0: Ny musik från Nico Vince, Let's Rewind, check ut där du hör musik på en fredag som byr på för det mesta skyoppehållsvär. Temperaturer som kommer över 20 grader också I dag. Kan vara någon regndripp och kan vara också att skydäcket spräcker så pass upp och att vi får sett sola I löpet av dagen.
1: Och så är det fortsatt trubbel också på Skøyen station. Där är det färre spår I bruk. Det blir försinkelser. Någon tåg kan bli inställt. Det är en fel på en spårväxel och det har varit I någon timme nu. Ja. Men ja, det kommer en uppdatering så snart de får fixa det.
0: Är uppe I 309 likes inne på den lilla bildserien jag har lagt på Trysilknuttes Instagram-kontoen mitt min. Lite sån inspirerat av Jon Smits statsmeteorologen som bidrar som zoomansvarig på yrbilder på Instagram.
1: Og det har jo tatt av litt det da. Det har gått fort oppover I dag.
0: Det har gått fort oppover I dag, men vi skal jo slå 20 000, så det fortsatt en liten vei å gå, folkens. Gå inn på Instagram. Trysse Knutis. Jo, men faktisk litt hårette mål inn I helgen. Ja,
1: selvfølgelig, selvfølgelig. Men du, nå, da legger du lista der, altså, for dette du må nå levere på innhold.
0: Selvfølgelig. Jeg skal skjerpe meg der. Men jeg må over 20 000 først, da. Vi plukker opp tråden igjen på mandag. Trysse Knutis inn på Instagram. Gå inn og like, da. Escucha ritmo.

0: Freedom Divine, Enrique Iglesias her I NRK Stor Oslo.
1: Du, vi snakket litt om kanskje årets siste bad tidligere I sendingen, fordi du skulle jo egentlig bade hvis du fikk 3 poeng I lille konkurransen vår Blanken.
0: Fyll inn Blanken, ja.
1: Fyll inn Blanken. Men du klarte det jo ikke, så det blir ikke noe bad på deg da, eller?
0: Nei, jeg har ikke de store planene om det I løpet av helgen I hvert fall.
1: Nei. Du, Ingeborg skriver, jeg skal bade I helgen, men håper virkelig ikke at jeg blir tørrlagt, men at det blir flere bad fremover. Jeg elsker å hoppe I havet, hilsen Ingeborg, på makrellbekken. Du kan gå inn selv I avstemmingen vår I appen NRK Radio og svare på om du skal ta siste bad I sjøen nå I helgen.
0: Det finnes spredning på alternativene der, synes jeg.
1: Ja, og det er jevnt på noen av alternativene. Jeg allerede ferdig med bading for I år, det en god del som har svart. Og noen sier... Ja, jeg benytter anledningen når det fortsatt litt varme. Ja. Og så, jeg bader I sjøen hele året, det er 12%, så de er I mindre tall, men de der. Jeg bader ikke 24%.
0: Så har vi også en avstemning hvor vi stiller spørsmål om hva du definitivt ikke skal I løpet av helgen, og så kommet en del meldinger angående det. Anette sendt melding tidligere og fortalt at hun definitivt ikke skal ha en rolig helg. Hun skal nemlig på Hellbillies konsert på lørdag på Eidsvoll Bygdetun, ja, og feire egen bursdag.
1: Å, så hyggelig! Gratulerer!
0: Gratulerer på forskudd her, Anette, og kos deg på Hellbillies konsert.
1: Jeg har vært på Hellbillies, ja.
0: Ja, ja, på Eidsvoll Bygdetun nå, eller?
1: Ja, eller var liksom ute I, nei, jeg tror det var I Hurum et eller annet sted, men det var gøy.
0: Herregud, det et band som virkelig leverer live, så det jo Hellbillies. Sier jeg, som faktisk aldri har vært på Hellbillies konsert, og det står på veldig høyt oppe på lista av gruppe jeg skal få med meg, I hvert fall.
1: Ja, for å få fortid. En rapport da fra...
0: Anette, vi må høre fra deg på mandag også bursdagen og ikke minst konserten med Hellbillies ble. Nå skulle vi selvfølgelig ha lagt inn noen Hellbillies, men du får Asbjørn Ribe I stedet, og de, jeg ser bare deg for en lokal nyhetsoppdatering. God morgen!

0: Asbjørn Ribody, jeg ser bare deg her I NRK Stor Oslo, hvor Emilie Lykke har kommet inn I studio. Det betyr at du skal få en lokal nyhetsoppdatering, og aller først her skal vi høre at det trøbbel I togtrafikken igjen da, Emilie.
1: Ja, en sporfeil ved Skøyen fører til innstillinger og forsinkelser. Bane NOR jobber for øyeblikket med å rette feilen, skriver Vy. Tidligere denne uken har det vært signal og sporfeil både mandag, tirsdag og onsdag. Og hittil I august punktligheten for rushtid togtrafikken I Oslo 69%. Målet til Bane NOR 85. Det har vært et oppvaskmøte på rådhuset I Oslo, og opposisjonen ikke fornøyde med helsebyrådens svar. Siavash Mubasheri frykter at de eldre på Uranienborghjemmet har blitt til prøvekaniner for privatiseringsprosjektet til høyresiden.
2: Nei, for jeg får jo først og fremst vondt I magen etter dette møtet. For dette handler jo om helt grunnleggende ting I livet til eldre mennesker. Dette uforsvarlig, det uverdig, og våre eldre blir dessverre gjort til prøvekaniner I et privatiseringsprosjekt til høyre siden.
1: Helsebyråden skal be om en gjennomgang av avviksrapporter ved alle de private sykehjemmene kommunen har ansvar for, slik at de kan vurdere mulige forbedringsområder.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
3: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det sykeste jeg har gjort.
5: Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
4: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV. It's good.

0: nydelige Victoria Nadine her I NRK Stor-Oslo Real to Me. Det straks på tide med å si liksom, riktig god helg. Hør på 9-timen eller reiseradion som holder det gående ut denne uka her, og ikke minst Kristine og Andreas I ettermiddag.
1: Og så må vi si at Skøyen stasjon nå åpen for trafikken. Togtrafikken på skinner altså. Det har jo vært trøbbel der og færre tog og I det hele tatt. Men nå kjører togene igjen. Ta litt tid før de I rute da, som vanlig når det har vært sånn togtrøbbel, så det kan bli noen forsinkelser.
0: Så har vi snakket om blant annet dette her med å kanskje ta opp sesongens siste bad I løpet av morgen. Fått en hyggelig melding fra Kate.
1: Ja, vi skal bade I løpet av høsten, men det blir når jeg kommer på hytta I Funchal.
0: Og da måtte jeg spørre, hvor det nå? Det hadde jo du svaret på, selvfølgelig.
1: Ja, det på Madeira, vet du. Jeg har vært der en gang. Det en nydelig sted. Jeg har også snakket med Kate om denne her flotte hytta hun har. Det hytte da, I anførselstegn. Ja. Det vel en leilighet. Hun storkoser seg der. Åh, deilig. Og det kan være ganske varmt I vann en god stund på Madeira, altså.
0: Ja, det høres ut som ligger over sånn 4-5 grader som man kan komme ned I her litt ut på senhøsten.
1: 4-5 grader?
0: Ja, man kan, det høres ut som det mer enn de 4-5 gradene ja. Vi kan komme ned I her.
1: Helt riktig. Ja, nå hadde jeg litt ondt for det, men jeg skjønte hva du sa nå.
0: Ja, det helt nydelig. Else Karina Archer, Knut Erik Solhaug det som har vært med dere hele denne fredagsmorgen. Håper du har fått en fin fredag og helg. Fyll den med mye kos. Så tar vi med oss en ordentlig sånn fredagslåt for meg altså. Lionel Richie, All Night Long. Hold dere på kanalen da, Reiseradion straks. Og så det Andreas og Kristina I ettermiddag. Kos dere!

med en liten oppfordring igjen da. Trysil Knuttis inne på Instagram, hvis du vil ha et litt sånn innblikk bak kulissene her i morgensendingen. Jeg har fått inspirasjon av Jon Smith, som var zoomansvarlig for yrbilder på Instagram. Han klarte det, og vi hjalp han til 20 000 likes. Et sånt klapp på skulderen for en god jobb. Målet er selvfølgelig 20 000 likes også for meg i løpet av helgen. Vi plukker opp tråden igjen på mandag. Gå inn på Trysil Knuttis. Lik

0: Här är NRK Nyheter klockan 9. I Kroatien er 36 mennesker skadde, 20 av dem alvorlig, etter en svært kraftig skogbrann nær kystbyen Split. Det melder lokale medium. Brannmannskapet har I flere timer kjempet mot flammene, og begynner nå å få kontroll. Martin Rikstad på ferie I Split med familien. De måtte evakuere og ble hentet I båt.
1: Det som tatt ut av en katastrofefilm, for det blåste veldig kraftig, så du så flammer på mange titals meter I høyder. Og jeg husker når vi var på politibåten, så kunne jeg kjenne varmen fra branden, selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
0: Så til Japan, der minst 4 personer har mistet livet etter kraftig regn. Flere tusen mennesker værfaste på en av hovedflyplassene I hovedstaden Tokyo. En plutselig regnskur I går førte til strømbrott og utløste jordskredvarsel. I Harstad ble en mann I 50-åra fraktet til sykehus med stikkskader I natt. Mannen var medviten da ambulansen kjørte han bort, opplyser Troms politidistrikt. Politiet har pågripet en mann I 20-åra. De to kjenner hverandre. Ytre høyrepolitiker Nigel Farage vant tilbakeplassen sin I det britiske underhuset I suppleringsvalet I Clacton. Farage utløste ekstravalet da han trakk seg fra underhuset for omtrent en måned siden. Ingen andre seriøse parti stilte til val, så Farage stilte mot en samling partiløse tullekandidater. Fremst I rekka Count Binface, grev søppelkassefjes, en komiker som fremstilte seg selv som en romvesenfigur med søppelbøtte på hovedet. Aldri før har det blitt så mye nedbør I Bergen I starten av august som I år. Fred Risberg en av de som har fått nok av det dårlige sommerværet. Han later som at sola skinner og går på utservering I Bergen, selv om det 13 grader og overskyet.
2: Dette her kanskje det fineste vi får. Jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg later som det fint her I dag. Jeg later som dette her strålende. Jeg går med ull. Det var 8 grader hjemme hos meg I morgen, så greier jeg. Og jeg sitter her og fryser.
3: De 11 første dagene I august I 2026 ble det målt over 220 millimeter nedbør ved Florida målestasjon I Bergen. Det ny rekord siden målingene startet I 1983.
4: Du kanskje har forventning om en fin sommerdag, og så blir du overrasket av en regnbyge eller lave skyer eller noe sånt da. Man må bare skynde seg ut litt og utnytte de der små gløttene av finvær. Jeg tror det en sånn sommer I år.
0: Sa meteorologifullmektig Signe Alvarstein. Reporter Ingeborg Børvesjold. Fred mål så late som sola skin I Bergen. Ronny og Tuva, kanskje dere kan by på litt varme I reiseradioen I dag?
5: Ja, men det akkurat det vi kan. Her later vi som sola skin alltid. Og så tenker jeg at det lite ekstra sol I denne kjenningsmelodien.

0: For det er jo bare å klippe på seg.
1: Altså du tenker når du later som at det sol er sol, ja, men det døtter ned.
0: Og du går på uteservering. Altså det er jo, i mars klarer vi å drikke utepils i 13 grader på en måte og regn.
1: Ja, så hvorfor ikke i august?
0: Hvorfor ikke i august? Det er bare å kjøre på, det er bare å klippe på seg.
1: Men jeg må innrømme at jeg, den nyheten der, den traff meg litt. Fordi i natt så våkna jeg i tredraget.
0: Åh, gratulerer.
1: Og du vet sånn, når du våkner og tenker sånn, hvor mye er klokka? Åh, klokka er tre. Og så bare går det liksom tre sekunder, så bare, jeg kommer ikke til å få sove. Jeg kommer ikke til å få sove igjen. Jeg kjenner det i hele kroppen. Det er ikke noe trøtthet i meg. Nei. Og da tenkte jeg, først så fikk jeg nesten litt sånn panikk. Hvordan skal dette gå? Jeg skal ha reiseradion klokka ni, så jeg kommer til å være trøtt hele dagen. Mm. Men så kom jeg på en ting, og det er akkurat dette her, late som. Så blir jeg sånn, hver morgen jeg våkner, så er det eneste jeg vil, det er å få lov til å ligge litt lenger i senga.
0: Ja, at du kommer opp med en gang med et barn og full action. Ja,
1: og det er bare det å ligge i dyna og kjenne tærne inn til dyna, eller sånn der myke dynekanten, og det er liksom det beste som finnes. Og så gikk det opp for meg. Tre på natta.
0: Du har i alle fall 2,5 timer der du kan gjøre akkurat det.
1: Ja, jeg må bare late som. Ja. Jeg må late som at det ikke er det at jeg har noia for at jeg ikke får sove. Jeg må late som at jeg nå bare har muligheten til å slappe helt av. Maksimal avslappning.
0: Ja, vi lukker øynene alle sammen og later som vi har all verdens tid i senga. Og til deg som har det i dag, nyt det. Nyt den friheten til å kunne ligge så lenge du vil, hvis du faktisk kan. Og så kan alle vi andre lukke øynene og tenke sånn, vi later som, og det er sol, og jeg er som Freddy Bergen. Samme kast verde, kle på deg, gå ut og nyte nutepils. Og velkommen til Reiserad.

0: Og det her var en mega hit. For en gøy låt å høre igjen. Skjegget med Angel i Reiseradion. Og en perfekt sommerlåt å starte dagen med. Enten du har fint eller dårlig vær, eller midt imellom. Alt sammen er velkomment. Og alt er en del av sommeren i Norge.
1: Ja, og dette er Reiseradion du hører på. Ronny og Tuva som sitter her. Vi fikk inn en melding for inboxen vår. Den er åpen, NRK Radio-appen. Og der det Øystein som har sendt en melding. Skriver, fader Ronny! Må ikke be meg om å lukke øynene når jeg er ute og kjører. Nei. Gikk nesten i grøfta her.
0: Nei.
1: Hilsen rørlegge gutta, Øystein. Ha en fisefin dag.
0: Ha en fisefin dag, Øystein, og takk for melding. Nei, du må, altså alle ting er med forbehold her i radioen. Så hvis jeg lukker øynene, så legger jeg jo automatisk inn at alle som er i bil eller andre plasser der man ikke kan lukke øynene, ikke må gjøre det. Men hvis du kan, så er det bare å gjøre det. Og da kan du lukke øynene og høre at nå kommer hun her. Stem, oi, ikke bare stemmen til vår nydelige reporter Caroline, men hun har tydeligvis med seg noen. Caroline?
2: Oi. Hør på dette her, dere. I går så var jeg jo på Kongsberg i skaven, blåbærskaven, sammen med masse unger som hadde hengt opp hengekøyer i trærne, lagd seg leir. Jeg kan melde om at de har sovet godt og har det bra. Og nå har jeg flyttet meg til nydelig Frognerparken, strømmer inn med turister. Akkurat nå så har det flokket seg en gjeng med turister rundt oss, fordi at vi skal by på litt sånn sang og musikk, nemlig. Så her står jeg sammen med Jan Tore Saltnes, som er tenor i Nordic Tenors. God morgen.
3: Hallo, Caroline, fra Reiseradion, hvordan går det med deg?
2: Veldig bra. Og han er ikke alene, han har med seg sin virtuosvenninde, den prisbelønte fiolinisten, som spiller både i operan og i kork, Diana Moise-Jenkaite. God morgen, Diana. Og sammen utgjør de duoen musikalsk tapas. Og hvor er dere fra?
3: Vi er fra Holmestrand. Og vi har reist her til Frognerparken.
2: Ja, for å leke litt med meg.
3: For å leke litt med deg.
2: Ja,
3: for å leke.
2: Overraske turister med sang og spill. Og kanskje stemmer det helt på merke med hvor de kommer fra, ikke sant?

0: Så på denne måten høres vi litt senere.
1: Altså, det kan jeg bare si med en gang at dette gleder jeg meg til. Caroline er med oss om ikke så alt for lenge i Reiseradion. Det er også Pernille Sørensen som kjemper besøkt oss om ikke så alt for lenge. Men først, det er faste postene og alt det der. Vi må inn og skippermøte og greier. Og aller først skal vi bruke et par minutter sammen med Ed Sheeran på NRK P1 i Reiseradion. Riktig god fredag. Tuva og Ronny her med deg. Og kose oss.
2: Jeg har fått sommerpulsen, ja, altså.

0: Dette var Bad Habits, om dårlige vaner, altså fra Ed Sheeran, som vi jo pratet om tidligere i veka, at har altså da skapt en egen fullverdig bar på eiendommen sin, som er åpen for vennene hans, så de kan bare komme dit og drikke øl og kose seg når de vil, og når det passer for han, så kan han da bare tusle ut av huset og inn I baren, og så kan han gå hjem igjen på ett minutt.
1: Altså, man kan jo anta at Ed Sheeran har en ganske hektisk kalender, I og med at han en av verdens største artister.
0: Det så, kan man anta.
1: Ja, så derfor så tenker jeg at ja, det jo en luksuriøs, men også en måte å holde kontakten på, med gamle røttene på.
0: Det sant det.
1: Vi har inboxen åpen, og vi har fått en melding her som synes det koselig å høre på Reiseradion, og I dag skal jeg innom den nye jobben min for første gang.
0: Nei!
1: Så nå har vi gått I gang med første kapittel I et nytt eventyr, og jeg har flyttet fra Sørlandet og helt opp til Vardø.
0: Oi!
1: Åh, så jeg må bare si masse lykke til.
0: Og takk for melding.
1: Ja.
0: Og så ser vi Lotte Svein som sitter og gjør Reiseradion og koser seg med AirPods sine på siste dag I ferien på Kreta. Ah. Han har hatt 14 dager der med temperaturer, så ja, der ligger jo godt opp på 27-32 grader da, og skriver god helg til oss alle sammen og legger på et smil I fjes Svein da fra Kreta, så hyggelig.
1: Og så det Erik og Isabel som skriver god morgen, sitter I bilen på vei til København I anledning Ironman-konkurranse. Altså Ironman, ja, nå tenker
0: det,
1: jeg...
0: Det sånn triathlon-kjør, ja.
1: Ja, det triathlon, ja.
0: Det nok springing og sykling og svømming sikkert, oh. og full action og bank og kjør. Oh. Lykke til!
1: Ja. Ah.
0: Det der, det at folk sånt, imponerer meg alltid. men jeg håper dere får en fin opplevelse, og at dere kommer godt ut av det. Ta vare på hverandre, kos dere I København.
1: Ja, vil du høre distansene? Skal vi bare ta det raskt, liksom, så man kan bli slått I bakken her?
0: Selvfølgelig.
1: Ironman, en ekstrem langdistanse, et ekstremt langdistanse triathlon, der utøverne fullfører 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 40,2 kilometer løping.
0: Ja, så det er et maraton til slutt, ja.
1: Uten pauser.
0: Lykke til!
1: Så det på tide med skippemøte da, selvfølgelig fast innslag her I Reiseradion. Ikke glem sjøvettregel nummer 3, som respekter vær og farvann. Været kan brått skifte karakter langs kysten om sommeren. Overnatter du og familien I båt I uthavn I sommer, så bør du være sikker på at båten forsvarlig forankret og fortøyd for natten. Og I dag så kan du også lære deg en sikker knute eller to når det arrangeres skippemøte.
0: Ja, det skjer 17.30 I dag, og det skjer på følgende plasser. Ved redningsskøyta Jens By I Levanger, ved Inge Steinsland I Arendal, ved Elias I Stavanger og ved Ragnarstad Plateau I Skjærhalden. Alle disse plassene 17.30 I dag.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Ja, nydelig musikk fra Emma Steinbakken i radioen. I Reiseradioen, du fikk en for alltid type ting. Riktig god fredag førmiddag.
1: Ja, riktig god fredag førmiddag. Jeg må innrømme at jeg var litt opptatt, for jeg satt i inboxen vår og leste. Lill Teresa sendte oss en melding. Ha en fortreffelig fredag. Her jeg ute i tjeneste for de eldre. Snart stenger de veien, for å glede, og vi gleder oss til Arctic Race, som starter fra Bø. Så det hørtes gøy ut.
0: Ja, ikke sant? Så det enda flere som skal ut og kjempe fysisk i helga.
1: Det jo andre som skal kjempe fysisk også, men kanskje på andre måter. I form av barnebursdag.
0: Ja! Hei, Marte.
2: Hallo!
0: Hallo, god fredag. Hva driver du med i dag?
2: Nei, akkurat nå så har vi hevinnbare sjokoladekaka i ovn, og nå skal vi fortsette på litt muffins, tenkte vi, for vi har planlagingsdag fra barnehagen, så da det hjemmedag.
0: Ikke sant? Og da det jo best å få baka litt, fordi dere har også en nært forestående bursdag.
2: Ja, Erle ble 4 år i sommer, midt i sommerferien, så da har vi bursdagsfeiring i morgen.
1: Det en av to programledere her som også har bursdag midt i sommerferien. Hvordan takler lille Erle det?
2: Jeg tror hun synes det greit, fordi da får hun bursdagsfeiring på dagen sin, og så feirer vi alltid når vi kommer hjem fra ferie.
1: Ja,
2: så da har hun, får hun 2 feiringer.
1: Ja. Jeg mener det, dette er en litt kampsak for meg, det å ha bursdag midt på sommeren. Det høres litt kjedelig ut, men vet du hva? Du får, det er nesten liksom, det er flere måneder med potensiell bursdagfeiring. Altså.
2: Det akkurat det. Jeg har bursdag selv også midt på sommeren, så jeg litt sånn, jeg vet hvordan det føles. Så da vi to.
0: Da du ekstra opptatt av å ta vare på at det blir bursdagsfeiring også. Vet du bakom, ja. Hvem det som kommer på bursdagsfeiring i morgen da?
2: Altså, kommer på bursdagsfeiring? Du vet ikke. Nei, det bestemor og farfar og tanter og onkler og litt venner og familie, rett og slett.
1: Ja. Og i tillegg til sjokoladekake og muffins, skal det serveres noe i forkant der? Eller
0: forventer
1: er det,
0: du mer?
1: Nei, jeg mente sånn, er det blir pølser?
0: Hva mer har du å by på utenom sjokoladekake og muffins?
1: Har du bakt noe mer?
2: Nei, jeg har pleid å grille pølser, men i år blir det ikke pølser, så derfor blir det heller litt is og litt sånn godsaker.
0: Ikke sant.
2: Skal du sitte på fanget? Ja. Så en ivrig hjelper.
0: Ja, men det bra, og dere baker sammen, det veldig koselig. Måtte det bli en kjempefin. Gratulerer med dagen som var, Erle, og god bursdagsfeiring i morgen til dere begge to og hele gjengen.
2: Og Nikke, tusen takk.
0: Tusen takk.
2: Ha det.

0: Chris Holsten, bare når det regner på NRK P1 I Reiseradion, hvor det nå konkurransetidsbisøyra.
1: Reiseradions sommerkonkurranse. Ja, for denne sommerkonkurransen, den har gått sommeren gjennom, og den jo egentlig ganske enkel, Ronny.
0: Ja, altså, det enkel I oppskrift. Det noen spørsmål, og så tar du forbokstaven på svaret du kommer til, og setter deg sammen til et løsningsord. Så får du et kryssord med tre rader nedover, og så skal du altså da dra et ord ut av forbokstaven I alle svaret som kommer. Vi skal gjøre det I dag, vi skal gjøre det I morgen, og vi skal gjøre det søndag. Vi har tre muligheter igjen for å vinne badetermometer og kjølebag I Reiseradion 2026. Ja. Og hvis du vil vinne, så må du gå inn I appen NRK Radio, finne frem til Reiseradion og sende melding til Reiseradion der, og så må du ta med fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne.
1: Og jeg tenker at vi bare kaster oss inn I første oppgave igjen. Da skal vi frem til navnet på en middelaldergruppering som I 1206 flyktet over fjellet fra Lillehammer til Rena. Og det var jo for å berge kongssønnen Håkon Håkonsen fra banglerne.
0: Jeg har en viss fornemmelse.
1: Ja, I dag har denne gruppen også gitt navn til et tradisjonsrikt skiløp.
0: Der tenker du holde med hint.
1: Ja, det, ja, det får ikke noe flere enn
0: det. Nei, det tenker jeg.
1: Vi skal til forbokstaven I gruppens navn. Og videre, det en musikkoppgave.

0: Ja, og her hørte dere Intet nytt under solen, som var Norges bidrag til Eurovision Song Contest I 1966. Og den kom på tredje plass. Det slett ikke verst. Og spørsmålet da, hva forbokstaven I vokalistens fornavn? Så det fornavnet vi skal ha tak I der. Og siste oppgave I dag, det da skal vi frem til kallenavnet på en mann. Og til fornavn så heter han egentlig Leif Einar. Han kommer fra Vestlandet og 56 år. Tok du den allerede der, Ronny?
1: Ja.
0: Jeg elsker dette for Ronny. Han har jo ikke sett de oppgavene. Har ikke Ronny, det jeg som sitter på oppgavene.
1: Det så gøy. Unnskyld, det ikke mer at jeg sitter.
0: Det så gøy å se når du ser at Ronny så... Ja, der! Ja, jeg vet det. Ok, tilbake til oppgaven. Han 56 år gammel og blant annet kjent fra tv-serien Fjorden Cowboys. Og I fjor så var det litt kontroverser rundt han, fordi han hadde bygd opp en stavkirke på sin egen campingplass. Hva forbokstaven I hans kallenavn? Ja, da det store spørsmålet. Hvilket ord det du sitter igjen med? Send det inn til
1: Reiseradion.
0: Det det programmet heter. Reiseradion. Tenk det.
1: Jeppe, NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer så vi kan kontakte deg hvis du skulle vinne da. Badetermometer og kjølebag.
0: Ja, og så kan jeg bare legge til at jeg så I går så var det en som var litt muggen fordi at det var badetermometer I premie. Som sa, det trenger ikke vi her hvor det iskaldt og det har regnet hele sommeren. Og så kom jeg på I går. Ja, men du kan jo få det, og så kan du måle gradene, og så kan du klage over gradene, og det tenker jeg egentlig kan gi litt glede I livet også.
1: Absolutt.
0: Her det bare 10 grader.
1: Ja.
0: Det kan gi en god følelse det også.
1: Jeg får si, det alltid positivt å måle temperatur.
0: Ja.
1: Temperaturmåling en egenskap man liker å kunne ha. All right, Whitney Houston I radioen på Reiseradioen.

0: For en låt, altså. How will I know Whitney Houston? Jeg føler at man har liksom hengt seg opp i de andre låtene til Whitney Houston, at man glemmer av og til at den her er kanskje den beste. Ja. Etter min mening da.
1: Ja, helt enig, helt enig.
0: Nei, men skal vi se nå, om ikke hvis jeg drar opp en spak hos meg her, så plutselig entrer vi inn i en annen verden, eller en, ikke en parallell verden, men litt lenger. Jeg skal bare si, vi skal til vår herlige reporter Caroline. Hva skjer her da? Hallo?
2: Ja, det dere hører av bruset i bakgrunnen her, det både turister, og så det altså fontena i Vigelandsparken, som liksom som en sånn bakgrunnsdus med hyggelige og interesserte turister som har bare strømmet ut av bussene, og som har kommet seg opp hit, og så har jeg jo med meg, ikke sant, Jan Tore Saltnes, som tenor i Nordic Tenors, og hans Diana Moisien Kaite, som en fiolinvirtuos. Alle disse her italienerne, de står nå her helt fjetra. Good morning, Italia!
3: Buongiorno!
2: Buongiorno, Italia!
3: Buongiorno!
2: Okay. Hello, what is your name?
3: My name is Filippo.
2: Oh, and you can speak a little English?
3: A little bit.
2: Yes.
3: I'm the tour leader of a Sicilian group coming to enjoy this visit today in Oslo.
2: Oh, you like it in Oslo?
3: Yes, a lot. Even if we don't have the sun that we have in Sicily today.
2: Ah, oh, but the sun in Oslo is better than Sicily.
3: Okay. Yeah. It's the same sun. Yeah.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno. My name is Rosalba. I'm the tourist assistant of this group,
2: okay,
4: together with Filippo.
2: Do you love Norway, everyone?
4: Yes, of course. It's amazing.
2: Yes.
4: It's really different from our country.
2: You like the Norwegian food?
4: Yes, sure.
2: Yeah, of course. Du, nå skal jeg spørre Jan Tore, han kan jo litt italiensk, du som står her og småspiller litt.
5: Ja.
2: Hva det viktigste når man skal snakke italiensk?
5: Ja, det viktigste det å bruke hender, fordi at altså hvis du knebler, hvis du binder hendene til en italiener, ja, da han helt stum.
2: Ja.
5: Okay. Så, så bare se på håndbevegelsene mine nå. Ja. Il mio compleanno, il 24 gennaio. Sono ragazzo norvegese. Ikke sant? Så da bruker jeg hendene.
2: Hva sa du?
5: Jeg sa at bursdagen min, det 24. januar, og jeg
4: en norsk ut.
5: Ja. Nei, det italiensk. Det en minut, da.
2: Men du, kan du spille litt for folka, eller?
5: Ja.
2: Ja, ok. They are going to play for you.
6: Bella cosa, pizza grandiosa, e tagliatelle, o cannelloni.

0: dette
1: altså,
0: er gøy.
1: Altså, vi kan jo dette her, vet
0: du. Se, du, nå vi I gang, vet du. Hør på dette her.
1: For et...
0: Hør på dette. Dette rørende, da.
1: Ja, dette rørende.
0: Dette en gjeng på 50 stykker som bare brøt ut I sang.
2: Ja.

0: Det var så nydelig. Oh, you have to be in Oslo. It's here it's happening. Bare ute. Magnifico, magnifico. Kan du ikke ta en til og ta den der Caruso da?
1: Ja, ja.
0: Ja, få høre.
1: Te voglio
0: bene. Nå kjenner jeg, nå blir jeg rørt. Det virkelig et rørende øye. Altså denne gruppa med italienske turister og bare synger av hjertens lyst foran oss I reiseradion og de filmer og det noen som gråter litt ja, dette var fint Jan Tore
1: ja, vet du, jeg blir helt rørt altså, jeg føler at det I Italien altså, det jo varme og det nei, sol, glede meg vi må jo reise til Italia snart Diana.
0: Bellissimo, bellissimo Reiseradion altså Det blir ikke fine, ciao
2: Grazie mille
3: Åh, det var fint Fra Frognerparken der altså
2: Fikk en liten tår I krukken selv, ja
3: Og vi skal få mer av det etterpå Vi skal tilbake til Caroline neste time
2: Absolutt, og okay. jeg kan bare si at jeg får det av neste låt også For denne her, dette min barndom I sommerform på en måte
4: Mange lever kun for penger Som de faktisk ikke trenger

0: Dasha og Austin på NRK P1. Deilig låt I radioen en fredag førmiddag på tampen av den såkalte skoleferien og sommerferien. Tre dager igjen med Reiseradio. Vi I helga også, så må jeg bare få lov til å si.
1: I aller høyeste grad.
0: Det bare å bli med da også hvis du har lyst til det. Og vi har jo invitert en gjest I morgen av den grunn at vi må prate litt om brød og bakst. Fordi... Det flere ting. Først var det jo I nyheten denne veka her at hvis vi skal I framtidens vær med styrtregn og tørke og sånn, så må vi kanskje bli mer glad I bygg, det vil jeg høre mer om. Denne kornsorten bygg.
1: Ja, for den bruker vi ikke, I hvert fall ikke du og jeg, vi bruker ikke den så ofte.
0: Nei, og så hørte jeg på nyheten her tidligere veka at jeg sa sånn, folk blitt så glad I dette vetemelet, ikke sant? Og kveita sin gledelige luftighet. Byggen litt mer robust. Men det bærekraftig brød bak korn nå? Det skal jeg prate om I morgen. Og så har jo jeg og du, Tuva, vi fortalte jo I reiseradio på mandag at søndag kveld så kunka altså fullstendig steikovnen vår.
1: Ja, og så har, det må jeg bare si, uka har vært relativt hektisk for min del, så jeg har ikke fått heller ikke fått ringt service på den.
0: Nei.
1: Eller bedt om reparasjon da.
0: Og så pratet vi med Lea, vår lytter her på telefonen, som sa, jeg klarte meg uten steikovnen et år, og da fnyste du Tuva og sa sånn, det skal jeg jo klare, jeg skal jo klare kjempeleg. Så det, da ble det jo en slags utfordring å klare seg uten. Og det eneste vi kom på tidligere I veka som kom til å bli et problem, jo at vi laget masse matpakker, Det hadde vært deilig å steke brød.
1: Ja, og det, for det vi litt avhengige av å gjøre. Vi steker brød kanskje sånn to ganger I uka. Men det må jeg bare si, I går så hadde jeg laks I form på grillen. Det funket veldig bra. Og så har jeg lagd pai. Men brød føler jeg det som vanskeligst, for der det de gradene og alle sånt. Det kompliserte greier, føler jeg.
0: Mm. I morgen kommer det en herre som mange av dere kjenner til til Reiseradion, men som gjest for å prate om brød. Men han har sendt deg litt av utfordring I forkant. Kanskje mest deg. La oss høre.
2: Hei, dette André Løvås. Dere vet han dommeren I bakemesterskapet. Jeg jobber til daglig som baker I Oslo, og nå gleder jeg meg veldig til å komme på besøk I studio hos dere. Men inntil da, så har jeg en utfordring til dere, for jeg hører at dere lever uten ovn og bare har en grill. Da har jeg en bestilling til dere, og det å lage et brød til lørdagen, for da skal jeg ha ostekveld. Og hvis dere kunne lage et brød til meg, stekt på grillen, da hadde jeg blitt fornøyd. Og det brødet må inneholde varnøtter, for det godt til osten. Et brød, det skal være passe godt stekt, ikke brent, skal være luftig og fint, og ha en fin innkromme, som det heter. Jeg kaster den ballen til dere, og så gleder jeg meg til å se hva dere får til.
1: Hva
2: Ha det så lenge.
0: Ha det. André kommer oss I morgen. Men hva innkromme, ja?
1: Hva innkromme? Innkromme?
0: Kan du si, han passer så bra til, du hører at han passer I bakemesterskapet, for han fryder seg over utfordringen til folk.
1: Ja, 100%. Og så kan jeg bare si, en ting hvis vi skulle bakt, og han på en måte, han bare skulle teste det, men hvis han skal ha det på lørdagskvelden.
0: I morgen kveld, han skal ha ostekveld.
1: Det blir jo press.
0: Ja, ja. Og det som gøy så mest I dag, fordi jeg skal videre på festival etter jobb I dag.
1: Nei, først, det hadde jeg jo glemt!
0: Først skal jeg bare ha litt reiseradio, og så mitt vanlige PM-program, og så mitt P3-musikkprogram, og så skal jeg på festival, så jeg ikke hjemme I dag, så det du som må...
1: Så det jeg som må ta denne oppgaven alene?
0: Men du jo også den som har lyst til å prøve å leve uten steikovn.
1: Snakk om å kaste noen under bussen. Ok.
0: Dette blir kjempegøy.
1: Innkor?
0: God innkromme, ikke svidd.
1: Innkromme?
0: Og det ostekveld må inneholde valnøtte på grill, altså.
1: Å, herre min, innkromme, jeg googler.
0: André og du som hører på skal få høre hvordan det har gått I morgen, og så håper jeg å lære mer om brød I morgen da. Brød, korn, grilling av brød, og kanskje noe om bygg og fremtiden. Det blir kjempegøy. Jeg gleder meg.
1: Jeg klarer ikke å google det engang. Jeg får bare
0: innkromme.
1: Kommer forslag. Mener du innrømme?
0: Mener du innrømme? Innkromme. Det noen der ute som vet det. Det innboksen vår, det skjer noen ting der.
1: Ja, hjelp oss da.
0: Zimmermann akkurat nå I Reiseradion på NRK P1 og låta som heter Riper I lakken. God fredag da, du.

0: Zimmermann. Riper i lakken på NRK P1 i Reiseradion. Par oppklaringer før Louis Armstrong skal få ta oss til nyhetene. Krumma på brødet.
1: Ja, innkromme ble det diskutert her i forkant, for jeg vet ikke hva det er når det kommer til brød, men Marianne, hun vet, hun har sendt oss melding, innkromme er innmaten i brødet, ja. Og så kaller hun det for loffestoffet.
0: Ja, men jeg skjønner akkurat hva du mener.
1: Loffestoffet.
0: Loffestoffet.
1: Veldig koselig ord, loffestoffet.
0: Så Britt også sendte melding om at det er liksom det mjuke inni.
1: Ja.
0: Ja, loffestoffet.
1: Steinar har også sendt oss melding og skrevet, Tuva, har du ikke en god nabo med stekeovn for akkurat denne anledningen? Men Steinar, det er jo gøy å lære seg noe nytt også da.
0: Ja.
1: For det er så mange i inboxen som skriver at det å bake brød på grillen funker helt nydelig.
0: Ja.
1: Så jeg er, altså, det legger jo selvfølgelig lista høyt da, for hvis jeg kommer i morgen med et brød som er skikkelig dårlig. Men jeg
0: skjønner, filmer... Så er det grillen sin skyld. men det, så, ja, til deg som skrev, sånn, hva er vitsen med å klare seg uten steik om? Er det ikke gøy å prøve da?
1: Jo!
0: Jeg blir jo kjempenysgjerrig. Jeg har lyst til å smake grillet brød. Det er så spennende.
1: Helt enig.
0: Snu heller det å få ødelagt husholdningsartikler til noe gøyalt. La oss prøve da, se hvor lenge vi klarer oss uten den steikovnen. Jeg synes det er litt morsomt.
1: Ja.
0: Som sagt, straks nyheter. Pernille Sørensen er gjest. Vi skal tilbake til Frognerparken og reporter Caroline der. Det gleder vi oss veldig til. I løpet av neste timen da av Reiseradion. Men frem mot det så skal vi altså da nyte nydelige toner nå på radioen fra Louis Armstrong. Du skal få hans What a Wonderful World. Og så skal Julie komme og gi deg oppdatering på nyhetene etterpå da. Og hvis du vil si hallo, så er inboxen vår åpen. Og den er åpen i appen NRK Radio. Det er bare å klikke seg inn der og sende melding til Reiseradion der, så finner du oss. Ok, nå skal vi.
1: Ja, nå er det bare å flyte med.
0: God fredag da.

0: Louis Armstrong, What a Wonderful World på NRK P1. Klokka 10. Det på tide med nyheter. Julie Brende Helle på plass, og du får siste nytt om skogbrand I Kroatia.
1: 7 personer kritisk skadde. De 7 innlagde på sykehus, melder lokale medium. Skogbranden har herjet I turistområdet Omis, ikke langt fra kystbyen Split. Reporter Kristine Ramberg Aasen forteller mer.
2: Totalt 36 skadde, og av de så 7 kritiske skadde. Det har vært et veldig stort problem for brannmannskapet, at det har vært kraftig vind, som jo blåser nytt liv I flammene. Men nå har det roet seg. Det skal ikke være åpne flammer, men dette kan jo endre seg hele tiden. Men de sier nå at det etterslukningsarbeid, og så det jo store skader da, på bygninger og biler blant annet.
1: Utenriksdepartementet har sendt melding til nordmenn I Kroatia og ber reisende holde seg oppdaterte og følge råd fra styresmaktene. Russland har angripet en jernbanestasjon I havnebyen Izmail sør I Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet, skriver Reuters. Russland hevder jernbanestasjonen blir brukt til å transportere militære forsyninger til ukrainske soldater ved fronten. Både Russland og Ukraina angriper stadig mer sivil infrastruktur I krigen. Enda et fotballforbund trekker støtta til Gianni Infantino, som president I det internasjonale fotballforbundet FIFA. New Zealands fotballforbund mener også at et uavhengig gransking må til for å gjenopprette tilliten til FIFA. Flere andre land har gått imot Infantino, etter at det ble kjent at FIFA hadde planer om å selge deler av VM til private investorer. Politiet og statens vegvesen skal I hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart. De skal mellom annet undersøke at elsparkesykkelen ikke går fortere enn den skal, at det bare en på sykkelen, og at det har vært brukt hjelm når barna under 15 år. Det sier Adrian Hegge I utrykningspolitiet I Sør-Øst og Agder politidistrikter.
3: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimmet sparksykler med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik I forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene.
4: Ved skolestart I hele landet kommer politiet, statens veivesen og trygg trafikk til å ha økt fokus på elsparkesykler I aksjon skolevei, forteller han.
3: De tar en mye større del I trafikkbildet nå enn tidligere, og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker.
1: I tillegg skal bilførere ved skole sjekkes for fart, rus og sikring av barn I bil I skolevei, aksjonsskolevei. Så kjør pent og pass på farta, også I reiseradioen Tuva
0: og
1: Ronny.
0: Vi skal passe godt på farta, og det, vi skal legge ned og ta det rolig I reiseradioen. Takk til Julie, hun tilbake igjen om en times tid med flere nyheter. Nå fortsetter vi.

0: fordi, men det er god oppfordring. Kjør forsiktig, folkens. Kjør pent.
1: Og bruk hjelm.
0: Og ikke rå kjør på disse elsparkesyklene. Det kommer til å gå ordentlig galt, altså.
1: Ja, ja, vi har jo en sykkelvei rett ved der hvor vi bor. Og i det siste så har jeg tenkt på at nå er jo syklene, en del av syklene er blitt så store. Det er jo sånn lastesykler og sånn, det er veldig populært der hvor vi bor. At nå er de liksom, nå fremstår det som minst like farlig som biler. Og det går altså i 100 km i timen, føler jeg. Ja,
0: bank og kjør.
1: Så man må både passe på når man sitter på sykkelen, passe på de rundt deg, og ikke minst bruke hjelm selv, så er du på den trygge siden. Ja. Vi har snakket litt om innkromme på brødet.
0: Ja, innkromme, ja.
1: Ja, det er første, kanskje tredje gangen jeg har sagt det i mitt liv.
0: Ja.
1: Og det var det noe som jeg nevnte, loffestoff. Og det kommer jo selvfølgelig fra diktet Tale for loffen av Jan Erik Vold, husker du det?
0: Ja!
1: Kom ut i 1968, så er det jo lenge før vi ble født, men jeg husker jeg hadde det som sånn der...
0: Særoppgave, nei, ikke særoppgave.
1: Ja, ja, men på skolen, vi skulle analysere det.
0: Analysere diktet om loffestoff og detaljer til loffen.
1: Ja. Ja, så det var der ordet kommer fra da, mest sannsynlig.
0: Ja, da vet vi det. Da vet vi det at vi har loffestoffens opprinnelse der, og loffestoffen er her. Dette her er Reiseradioen i en liten time til på NRK P1. Vi håper du har lyst til å være med oss straks med besøk av Pernille Sørensen. Og aller først med en sommerklassiker av rang.

0: synes den er knakende god. Fra meg, altså, ny norsk musikk I Reiseradion, hvor jeg må legge meg langflat og si unnskyld.
1: Unnskyld til din kone.
0: Og til alle andre, beklager. Altså, også uopplyst jeg, beklager.
1: Det viser seg at teksten som jeg ble oppfordret til å lese på radioen her, ikke var spansk, men portugisisk. Tusen takk for alle støtteerklæringer. Det flere som backer meg, blant annet Ståle som skriver, ja, så du har bodd 6 måneder I Madrid og ikke lært seg spansk. De som kritiserer det forstår knapt 2 dialekter. Ikke vær flau over det! Så han sitter I Berlin og hører på. Det var deilig å høre.
0: Ja, ikke sant. Så da, men da vet vi det, at den låten vi spilte på portugisisk, ikke spansk, beklager. Ja. Jeg tar full kjørkritikk. Pernille Sørensen.
2: Hei, hei.
0: God morgen.
2: God morgen.
0: Hvordan startet dagen din I dag?
2: Kjempebrått.
1: Kjempebrått?
2: Ja, jeg skulle jo vært her 9.
0: Ja.
1: Jeg bare legger merke til at jeg prøver å ikke ha sånn strengt fjes. Jeg prøver å si sånn, det går bra.
0: Ja, men det går jo bra.
2: Ja, alt går bra. Ja.
0: Men hvor var du nei, da ringte?
2: Nei, nå skal du høre her at jeg inni mitt, vi jo midt I nå en prøveperiode, fordi vi har premiere på et show som heter Finn tre feil på latter om 3 uker. Så derfor så det jo litt mye pugging.
0: Ja.
2: Og ting og tang og øving på dagtidsmøte, andre ting kan forsvinne litt I kalenderen, så jeg var helt inni, altså når jeg ser for meg min kalender inni mitt hod, så ser jeg den for meg som en slags sånn, togskinne bortover med forskjellige felter, og dette feltet reiseradion, det var neste fredag, på min togskinne.
1: Så du tenkte at det var...
2: Inni, da jeg la meg I går, så tenkte jeg det, for jeg hadde ikke sett I kalenderen. På telefon.
0: Nei.
2: Jeg hadde bare brukte bare den jeg hadde I hodet, trodde jeg hadde I hodet.
1: Ja, sånn, ja.
2: Så jeg la meg I går, så tenkte jeg, ah, fy søren så deilig, og vi har avtalt at vi skal ha pugge I manusdag og sånn, så skal jeg gå tur I skogen og pugge manus, for det synes jeg så deilig, da blir jeg rolig. Så deilig. Og så våkner jeg sånn, du reiseradion lurer på om du veldig langt unna?
1: Hvor var du da?
2: Da sov jeg.
1: Nei!
2: Da sov jeg. Jeg ble vekket av telefonen.
0: Beklager, det var altså, unnskyld, det var ikke...
1: Det dårlig samvittighet, faktisk.
2: Nei, men det jo min feil. Men man får jo sånn, du vet, hvor du? Du langt unna, eller? Da får man altså støt I. Det støtet man får I kroppen da helt annerledes. Det nesten vondere enn å ta på strømgjæret, på en måte. For det blir sånn der, fuck, hva? Og så man helt sånn fortørnet, og vet ikke hva klokken og vet ikke hva man heter og sånn.
0: For man har et par ganger I livet fått den, du langt unna? Og da skulle man vært der, og våknet, det er helt forferdelig, for toget går jo.
1: Altså, jeg kan få det støt I kroppen bare av at jeg hører den lyden av sånn kalendervarsling på telefon, sånn der, blum, så blir jeg sånn,
0: hvor skulle jeg vært?
2: Og poenget at jeg blir så veldig på tilbudssiden nå, så han som egentlig bare, nei, men ok, men jeg kan være der om 10 minutter. Men du bor jo 20 minutter unna. Ja, ok. Si halvtime da.
0: Men du nå, og det vi veldig takknemlige for. Velkommen skal du være. Og så det litt sånn, jeg synes det komisk at vi har forårsaket for deg den motsatte avmordningen vi prøver å lage for alle som hører på. Vi har jo pratet om I dag sånn, hvis du har muligheten til det, dra morgenen ut. La det være, det snart høst, liksom. Og så tenker vi sånn med Pernille Sørensen, hun skal få sitt ordentlig støtt.
2: Hun skal få sånn trøkket ryn.
0: Men du, sånn utenom det da, så utenom at vi har skremt deg I dag, hvordan har sommeren vært?
2: Sommeren, den har vært stappfull av hvilepuls. At sånn, skal jeg si deg en ting, at man blir jo litt, jeg har jo ungdommer, som man resten av året, man ser, når de blir ungdommer, så ser man de jo ikke så mye, fordi de ute med kompiser og henger og gjør andre ting enn å være med oss, ofte. Ja. Ja. Og så har vi hatt en sånn sommer hvor vi har vært hele familien sammen og hatt det drithyggelig.
0: Vært
2: I Bergen, på hytta, bada, grilla, alle de vanlige tingene, men bare sammen med 2 ungdommer som jeg jo digger overalt I hele verden.
1: Men hva det du gjør for å hanke de inn? For jeg vet at det mange som prøver å hanke inn ungdommen sine som sier sånn, nei, jeg skal på IOS sammen med venner.
2: Ja, nei, jeg vil bare nimmere over deg et person å være med.
1: Eksepsjonelt tydelig.
2: Jeg vet ikke, Nei, altså, det jo på en måte en av ungdommene mine jo ikke gammel nok, det jo akkurat blitt ungdom. Ja. Så han, så skiet oss hadde vært utelukket uansett.
0: Godt å høre.
2: Men jeg har jo, og så har jeg en på over 18, men som har, som hadde fri fra jobben I en uke til å være sammen med oss på hytta, og det synes jeg altså, det så hyggelig det.
1: Ja.
2: Det så, og da, for da, jeg må jo passe meg på å ikke bli for ivrig, og liksom sånn sitte opp og inntil henger, fordi de vil ikke nødvendigvis henge med oss når de på hytta eller sånn. Men bare, bare om man kan få sånne biltur til Bergen sammen og sånn. Ja. Det rithyggelig, da vi sammen. Vi festet i denne bilen i 8 timer. Her, sånn. Vi skal hit stopp på veikro sammen, vi skal sånn. Da blir det skravling med alle liksom. Det hyggeligste jeg vet, så jeg har hatt masse sånn kvalitetstid med gutta.
1: Ja, det veldig koselig. Ja. Altså, for jeg var vittne til i sommer på hvor det var en ungdom som ville dra, som sa takk for meg, nå skal jeg hjemover. Og så ble det nevnt, kan du ikke bli litt til? Og så kom det en liten sånn, kan det hende det kommer en liten sommergave på Vips hvis du blir her litt grann til?
2: Ikke sant? Men det mye man kan gjøre. Ja. Også, men også, liksom, hvis du her, så, ja, gi de litt sånn sommerjobber når man først der sammen, sånn at de skjønner også at de kan tjene penger på å være med oss. Fordi hvis de bare med kompiser og på øya og alt sånn, da bruker de penger.
1: Ja, for da, og da de tomme. Ja,
2: da de tomme. Så det, ja, ikke sant? Så det kan, når jeg tenker man, hende at det ikke bare av kjærlighet, men at mamma sa at hvis jeg klipper de i buskene, så,
0: Så ordner det seg.
2: Så ordner det seg.
0: Veldig greit. Pernille Sørensen, vi må prate mer med deg om det nye showet som du driver og pugger i skogen til da.
2: Ja.
0: Straks i reise.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjon, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Angelo Reira, Reira på NRK P1 i Reiseradion. Riktig god fredag til deg som hører på. Har dere Stevie Wonder liggende klart til deg om ikke så alt for lenge? Men først så skal vi ut i været, til Frognerparken. Der er vår reporter, Caroline.
1: Ja, og vet du, det er jo en verden her inne i Frognerparken, altså. Det som skjer når de store bussene lasser av turistene, det første de gjør, det å gå på do.
0: Ja.
1: Og så etter, ja, og etter at de har gått på do, så stopper alle sammen utenfor liksom statuen av Gustav Vigeland, og så tar de bilder der. Og så er det gjerne en eller annen sånn turistvert med et flagg som tauer turistene liksom bortover her. Og så stopper alle ved Sinnataget, og så tar de bilder ved Sinnataget. Og for eksempel denne mannen her, what is your name?
2: My name is Adi.
1: Ari?
2: Yes.
1: Yes, and this Ari? Is a short name?
2: Yeah, this is the short name from Adolf. I speak it not so loud. Adolf,
1: okay,
2: yes.
1: So your name is Adolf, Adolf, but...
2: But the yes. short name is Adi. Yeah.
1: Yes.
2: Yes.
1: But where did you come from?
2: I come from Austria.
1: Oh, yes. Beautiful country.
2: Yes, very nice.
1: But you like Norway.
2: Yes, but this is my first time in Norway, but I like it. It's beautiful.
1: So, but where are you going now? You came with a bus?
2: Yes. No, we come with the plane yesterday to Oslo. This is the second day and we're going on a round trip from Norway, so from Oslo to Lofoten, then to the Nordkap, Sweden, and also back to Finland to Stockholm. So 15 days on the road again.
1: Oh, that's nice, Adi. Do you want to hear some music? Yes, yes, I have some music for you. Du, nå har vi stoppet disse, Jan Tore og Diana. Det veldig gøy. Og for dere som ikke har hørt på Reiseradion før, så har jeg jo med meg sopranen Jan Tore, og så har jeg med meg fiolinisten Diana. Ok, vil du spille for det?
3: Ja, klart det.
1: Østerrike, Østerrike.
3: Vi må ta noe.
1: Austria! Hello! Hello! Kom igjen! Sangen de jo. Hvor gøy er ikke dette når plutselig alle står og jodler utenfor Sinnataget? Ja, Dore, er ikke så morsom?
3: Ja, det veldig gøy, altså. Jeg regnet jo med at de kunne sin jodel, altså.
1: You can your jodel. Ja, ikke sant? De kan sin jodel.
3: Ja,
1: men kan du noe om Østerrike, du?
3: Om jeg kan noe om Østerrike? Ja, jeg vet at de ikke har noen kystlinje.
1: Ja.
3: Ja, og så vet jeg at det mye fjell der.
1: Ja.
3: Det veldig fint der.
1: Ja, ja.
3: Og så snakker de tysk.
1: Ja.
3: Vin ikke det i Østerrike?
4: Det alle vet sånn ting.
3: Ja.
4: Så trenger ikke prate mer.
1: Ok, kjør på litt mer jodel.
3: Ha det der!
1: This is nice. You can your jodel. This is nice. De bare synger det svaren, ikke engang. Adi, you have a nice, good time now. For et fint øyeblikk. Alle stopper og glaner og synger og har det bra. You have a nice time in Norway.
5: Yes, we have a nice time.
1: Yes. What do you like the most about Norway?
5: The most water.
1: Water? Water? What do you like? What's the best about Norway?
6: I like the mountains here, the lakes and so on. The city,
1: yes.
6: The culture, yeah. Everyone here. Yes, it's very nice here.
1: It's better than Austria?
6: No. Austria is the best one of the world.
1: I'm going to tell them to play something real Norwegian. Do you want to listen to something real Norwegian? Ja, gi dem noe ekte norsk. Oi, ja, ja. This is real Norwegian. Woohoo! Now you can dance. Og så har vi Dovrehundens hall, ja. Turistene klapper! Woo! This is Norway, everyone! Have a nice time! Og sånn kan kan vi bare fortsette, dere.
0: Oh.
1: Det ikke nydelig I Frognerparken I dag, Tuva og Ronny?
0: Det høres fantastisk ut. Og for, altså, det, for energi du og dine venner har gitt. Jeg tenker at disse turisterne tenker at sånn det hver dag I Frognerparken.
7: Ja, de tenker sånn. Det helt naturlig I Norge.
0: Ja, sånn alltid, sånn alltid. Kjære Caroline, takk for nå. Det sånn at du også har du med et badetermometer, vår kjære reporter?
1: Ja, og vet du hva? Jeg tenkte vi skulle ta badevannstemperaturen I Fontena I Frognerparken. Her det ikke lov å bade, men man har jo alltid en nysgjerrighet på hvor kaldt dette vannet. Så la oss gå bort dit, og så høres vi litt senere.
0: Ja, da skal vi få en badetemperatur fra Frognerparkens Fontena også, som jeg pleier å si. Det ikke lov til å bade der. Og det vel ikke lov til å bade I Frognerbadet heller etter stengetid, men folk det jo likevel.
7: Ja, folk gjør det etter stengetid allikevel.
0: Ok, Stevie Wonder nå I Reiseradion. Og hvis du har en badetemperatur fra der du så det bare hive den inn I appen NRK Radio, hvis du vil.

0: litt Stevie Wonder i radioen. Det er reiseradioen fredag før skolene starter igjen i hele landet. Vi har tre sendinger igjen, eller to etter denne da, i morgen og søndag.
1: Ja, og apropos reising, inboxen vår den åpen, og her har vi fått inn en melding fra Robert, hvor det står «Hei Tuva og Ronny, vi trenger hjelp fra dere. Vi reiser 31. august til Hellas, og har enda ikke bestemt oss hvor vi skal være første uken. Vi flyr til Aten, og derfra vet vi ikke hvilken øy vi skal til. Min svigermor fyller 70 år den andre uken, så da skal vi til Paros. Har dere tips om plass og øy?»
0: Og det gøy, og du tenker at vi Hellas eksperter, og det har blitt med seg. Nei, men vi har reist mye i Hellas nå.
1: Vi har reist mye i Hellas, og det er noe i meg som får lyst til å si noe om dette med at dere lander i Aten, fordi ut fra Aten så går det båter til så mange fine steder. Ja. Blant annet Hydra, som en øy uten biler, og så der hvor vi var på bryllupsreise.
0: Spetses rett ved siden av.
1: Ja. Spetses også nydelig, litt rimeligere enn Hydra, men det er altså så fint der.
0: Jeg pratet med noen i går, som hadde vært på Spetses i sommer, og koset seg også at det var hyggelig, og dagen etter at hun hadde reist, så var Justin Bieber og spankulerte rundt på Spetses.
1: Ah, nei, er det
0: sånn? Som en liten fun fact bare, og da sa hun, og han var på det samme butikken, vi kunne møttes, men det var en dag feil.
1: Ja, så ja, gjør som Sofie og Robert, gjør som Justin Bieber, reis til Spetses.
0: Ja, eller Andros.
1: Andros er også veldig fint, også bare en time eller to med båt fra Aten. Mm. Så det er mye pent der, og så kan dere reise videre til Paros etter hvert.
0: Ja, for det er jo en enkel båt, eller en 3 timers båttur ut fra Aten, og stoppet på et par flotte naboer der også, Naxos også. Ja, nei, altså vi kunne prate i times, vi som øyer i Hellas, det skal vi ikke. Vi skal prate med Magne Olav, hallo!
2: Hei.
0: Hei, og god fredag. Du har deltaket i Reiseradion konkurranse i dag, men først, hvor i landet vi nå?
2: Nå vi oppe med Tyrifjorden, oppe med, ja, jeg ser bort på Utøyo og området der da.
0: Ikke sant? Det Sundvolden-området der på en måte?
2: Nei, ja, i området der, ja.
1: Området der. Og hvordan været?
2: I dag det litt overskyet, og det har regnet litt på morgenen, men... Dette østlandsklima noe sånn at det skiner noe opp ute på dagen.
0: for jeg hører jo på dialektet det at du originalt kanskje har vokst opp en plass med noe mer fuktighet i lufta.
2: Ja, så jeg litt klimaflyktning.
1: Ja. Okay.
0: Hvor stammer dialekten fra?
2: Den stammer fra Bømlo.
0: Fra Bømlo, ja. Nettopp. Og så har du reist over fjellet. Og der sitter du og ser ut ved Tyrifjorden og har altså også deltatt i konkurransen vår. Skal vi ta en runde gjennom oppgavene?
1: Okay.
0: Jeg spurte egentlig deg, Tuva.
1: Åja, jeg trodde du spurte. Ja, men jeg er klar, ja. Nå er det bare å spisse øra. Det tre spørsmål, og vi skal ha første bokstav i alle svarene som tilsammen skal bli et løsningsord. Første oppgave, vi skal frem til navnet på en middelaldergruppering som i 1206 flyktet over fjellet fra Lillehammer til Rena for å berge kongssønnen Håkon Håkonsen. Og i dag så har denne gruppen gitt et navn til et tradisjonsrikt skiløp. Hvilket navn snakker vi om her?
2: Jeg har bestemt meg for birkebeinerne.
1: Ja, det vil jeg si er 100% riktig. Mm. Ikke for å skryte, men jeg har gått birken på ski. Marit.
0: Ja. Ja, da var du sur når du var ferdig.
1: Jeg var veldig sur. Ja. Videre så var det snakk om vi skulle frem til navnet på en artist, og låta det var Intet nytt under solen, som var Norges bidrag til Eurovision Song Contest 1966. Da kom den på tredjeplass. Men hva var navnet til vokalisten, rett og slett?
2: Åse Klevland.
1: Åse Klevland, og vi skulle ha første bokstav i fornavnet. Og så, siste oppgave, da skulle vi frem til kallenavnet på en mann. Til fornavn så heter han egentlig Leif Einar, kommer fra Vestlandet, 56 år gammel, og blant annet kjent fra tv-serien Fjorden Cowboys. Og i fjor så var det litt kontroverser rundt han, fordi han bygde opp en stavkirke på sin egen campingplass. Spørsmålet hva er kallenavnet til denne mannen?
2: Lotepus.
1: Ja, da. Og tilsammen så får vi da?
2: Bål.
0: Fint å fyre opp så lenge det ikke er bålforbud. Helt riktig, det betyr, Magne Olav, at det blir både badetermometer og kjølebag i posten til deg. Gratulerer så mye og takk for deltakinga, og god helg!
2: Jo, takk for det. Så i helg, og da blir det bryllup nede på Jaske.
1: Oi!
0: Hvem er det som gifter seg?
2: Nei, det altså, damen min, hun tante til en jenta da, som skal gifte seg med.
0: Åh, men da må vi jo sende, sende varme gratulasjoner. Kos deg I bryllup, og takk for praten. Og kan du skryte I bryllup og si sånn, jeg vant bare selv om dere reiser
1: radio. Ja, det kan dere få I bryllupsgave, kan du si.
2: Ja, jeg kan gå der ned på Valstad bad og måle temperaturen.
0: Ah, ja, du hører ifra deg I helga.

0: Riktig god fredag, dette Reiseradioen, som snart skal give løs på badetemperaturer som både ligger på yre.no, som sendt inn av deg som hører på. Men aller først, det du hører nå Fontena i Frognerparken i Oslo. Der reporter Caroline. Hallo.
1: Ja, hallo. Det egentlig ikke lov å bade her, men vi har jo alle lurt på, ikke sant, hvor kaldt dette vannet, og så jo noen som innimellom har dyttet beina i renna her når det blir for varmt. Så jeg trekker opp badevannstermometret. Ja, og så har jeg jo med meg Diana og Jan Tore i duoen Musikalsk Tapa, så nå skal dere få se på det, og så kan dere få synge badevannstemperaturen for folk flest.
2: Det 19 grader i dag.
0: Oi!
2: Nå skal det bades, hilsen Diana og Jan Tore på Reiseradioen. Ja.
0: 19 grader!
3: Og det en god fontene.
0: Vet du, det godt oppvarmet. Jeg har ikke forventet det hele tatt.
3: Det sikkert veldig møkt vann da.
0: Ja, ja. Uffa meg. Caroline, takk for at du lærte oss det en gang fra deg. Dette ordentlig vært nysgjerrig på. Så tusen takk, og ha en deilig fredag.
1: Like måte.
0: Og så skal vi til de andre temperaturerne fra plassen der det lov til å bade. Skal vi begynne i inboxen?
3: Ja, det kan vi gjøre. Tusen takk til alle dere som har sendt inn, og fortsett med det gjennom helga. Vi har fra Karianne, som skriver badetemperatur sommerøy. Åh, der det så fint. Der er det 10,5 grader, grått, og nå kom regnet, men stemningen på topp.
0: Perfekt. Jeg tar med et par fra Yr. Helleviga i Kristiansand melder om 16 grader i badevattnet der, og fra Rogaland så tar vi med oss Grønnaviga i Stavanger med 16 grader, og Vaulen badeplass som har 16,5.
3: Og så det Ole Reidar. Han har sendt oss en melding, og han sier at badetemperaturen på Innhavet Bobilcamp på Hamarøy har 15,5 grader. Slett ikke verst.
0: Det slett ikke verst. Østfold, Høysand i Sarsborg, 19,6, antent samme som i Frognerparkens fontene altså. Og Saltholmen i Råde har 17,8 i badevatten i dag.
3: Og så har vi fått en melding fra Aril, som sier at badetemperatur i Halhjem i Bjønnafjord 14 grader.
0: Ikke sant? Vestfold, vi tar med oss Bukkelodden på Færder, som 18,5 grader, og Dulpen i Holmestrand med sine 17,4 i dag.
3: Og så det Toril som har sendt inn til oss badetemp i går. Det tenker jeg sånn, det får være lov.
0: Så mye endret det sikkert på et døgn.
3: Nei, og det var klokka 18. Ja. Da var det Finkroken i Karlsøy kommune, 12 grader. Så da kan man jo kanskje gjekke det ned til 10 nå da.
0: Åja, du bare satser på at det går 2 grader ned, det tenker jeg voldsomt. Ja, ja. Okay.
3: Ja.
0: Telemark, Brønnsdal, Stabukta i Porsgrunn har 17,7 grader i dag. Og så har vi Kvite og Vatten i Tinn som har 24. Deilig, deilig. Og så et par fra Oslo. Vervenbukta 16,8 og Trollvann har 18 grader.
3: Og Inge Johanne har sendt oss melding hvor det står «Hei, badetemperaturen i Melkeviken utenfor Bergen 17 grader. Hilsen en som bader hver uke hele året».
0: Proff.
3: Eksempel til etterfølgelse der altså.
0: I Akershus tar vi med oss Evjodden i Asker, 17 grader, og Østernvann i Bærum med sine 18. Og så tar jeg med meg fra Buskerud Anders Natten i Sigdal, som har 15 grader, og Stensfjorden på Ringerike, som har 20,5.
3: Og siste fra inboxen, det fra Mr. K, som skriver «Hola from Spain, 27 grader i vann og 30 i luften i Torrevieja i dag. God sommer fra Terje og Kåre».
0: Den veldig grei. Innlandet, Mjøsparken, Ringsaker, 16,3 grader, og Strandheim, Hyttetun, og camping på Leira i Valdres. De har 16 grader i vattnet. Også et par fra Vestland. Eikelandsosen har 14,5, og Søredalsfjorden på Stord har Søredåfjorden på Stord har 13,9. Nå tenkte jeg, her, Dalsfjorden på Stord, det stemmer ikke.
3: Ja, du, hoi, hoi, hoi, hyr, nå må dere rette opp her, men det var riktig.
0: Det var jeg som las feil. Ja, og ja. Kringstadbukta i Molde, 15,5 grader i dag.
3: Okay. Helt perfekt. Jeg skal hjem, jeg, og bake brød på grillen.
0: Ja, jeg blir her, jeg.
3: Ja, du blir her! Det hadde jeg glemt. Ja. Du skal jo være her vil du ha sånn overgang? Hva skal skje i fredag med Ronny?
0: Nei, vi får se da. Det blir noe et og annet. Men først blir det litt nyhet og sånn. Reiseradion takker uansett for følge og er tilbake i morgen til samme tid. Og så fortsetter jeg straks på NRK P1. Og nå som klokka 11, så skal vi få en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Julie sørger for den.
4: Aldri før har cruiseskip forregnet så mye i Norge som nå. Det viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse. Utsläppen har ökat med over 64% siden 2016. Rapporten pekar på at uro i verden har gjort at flere cruiseskip kommer til Norge, og at utenlandske skip ikke møter de samme klimakravene som norske skip gjør. Hans Jakob Valnum, seniorforsker ved Vestlandsforsking, mener det vil bli lettere å få ned utsläppen om skipa er mindre.
5: Det vi ser at det er lettere for mindre skipsstørrelser. Man lyktes godt i ferjetrafikken, og man har gode løsninger for hurtigbåter nå, som går på kortere strekninger. Og vi ser også at det er lettere å omstille mindre passasjerskip, altså type hurtigruta, havlederskip, til nullutslippsteknologi eller lavutslippsteknologi, mens det er mer krevende for større skip da.
4: To menn pågripne og siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg natt til tisdag. Det stadfester politiet i dag. Der sier de ikke utelukker flere pågripninger. Skytinga blir koblet til et kriminelt miljø. I Kroatia har skogbrannene kystbyen Split roet seg, og brannmannskapet begynner å få kontroll, det melder lokale medium. Skogbrannen har herjet i turistområdet Omis siden i går, og over 30 personer skadde. Mange evakuerte. Kraftig tørke stanser skip som skal frakte varer på tyske elver. Dette den tredje tørken på 8 måneder. Sist veke kallet regjeringen inn til krisemøte, for nå må tyskerne finne andre måter å få frakta varene sine på.
6: Also ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen werden wie zu normalen Zeiten.
7: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen i Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile i det hele tatt, sier han til nyhetsbyrået Reuters. På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det blant annet en utfordring å få tak i flere sjåfører til de store vogntogene.
4: Reporter Marit Kolberg. Islandsk næringsliv skeptisk til EU. To av tre medlemsbedrifter i næringslivsorganisasjonen SA imot EU-medlemskap, ifølge en fersk måling. Flere frykter å miste kontrollen over egne ressurser, mer byråkrati og usikkerhet rundt fiskenæringen. Island skal senere denne måneden stemme over om landet skal ta opp at medlemskapsforhandlingene med EU. Nå fortsetter du, Ronny. Vi får rett og slett ikke nok av deg på PN i dag.
0: Nei, det blir en slik fredag. Og jeg skal gjøre det så hyggelig som mulig. Takk til Julie Brenda Helle som tilbake igjen med flere nyheter om en time. Akkurat nå i radioen. Dette mitt fredagsprogram. For deg som aldri har hørt på før, det bare tant, fjas, hygge, lytter deg på tråden og et svinlotteri etter hvert. Jeg skal forklare mer om det og alt det andre. Men aller først i radioen nå, her Sabrina Carpenter. Og please, please, please, riktig god fredag og velkommen hit.

Tiden flyr, og jeg ble brått usikker på om det 2 eller 3 år siden dette her var en enorm sommerhit I både Norge og resten av verden. Dette var Sabrina Carpenter og hennes Please, Please, Please. God fredag, førmiddag, så stas at du har radioen stående på. Dette NRK P1. Jeg reiser radioen ferdig. Dette fredag med Ronny, som jo rett og slett bare et program hvor jeg har som ambisjon.

0: Manu Chao på NRK P1. For en hyggelig start på en fredag formiddag med litt Manu Chao og før det Stein Tolef Bjella. Så hyggelig at du hører på dette her. Er fredag med Ronny. Takk for laget der, Manu Chao.
1: Cinco de la mañana.
0: Ja, det er nydelig. Jeg håper det går bra med deg der ute, du som hører på. Jeg håper du har en fin fredag formiddag. Og så er jo dette et radioprogram der alle som hører på er hjertelig velkommen til å si halloi, melde sin tilstedeværelse der ute. For du kan også bare høre på, selvfølgelig, men hvis du vil, så er det veldig hyggelig å høre fra deg. Og kokken hans er trufast og med, og det er alltid veldig hyggelig å høre fra han. Han skriver hei, Ronny. I dag blir det, han er jo da kokk ombord på båt, og i dag blir det fiskekake til middag, og i kveld så blir det taco, det er tross alt fredag. Og så synes han det er hyggelig å høre på radioen, og melder at han er i Finnmark akkurat nå i nydelig veir, og det blir en kanon kjekk fredag. God helg fra kokken hans, som altså er ute på båt og kruser i Finnmark akkurat nå. Og så har vi PK som har sendt melding og skriver at han er på vei hjem fra Polekspedisjon, og da holdt det på, og jeg tenkte, hæ? Hæ? Men så kommer resten av setningen i Strømstad. Så PK har vært i Strømstad og vært å ordne seg og handle litt på systemet der, og melder at han skal ut med gode venner i dag, og også skal i bryllup i morgen. Med vennlilsen PK, og der er jo det eneste tipset fra meg: vær forsiktig med å gå for hardt ut med venner i dag, for brått kan det bryllup i morgen bli litt hardt. Jeg har faktisk... Jeg husker det var en gang et bryllup der brudens hadde, det var et sånt helgebryllup, og det var i vakre Sogn og Fjordane. Og det var en av disse sommerkveldene som er litt sommer i Sogn og Fjordane, og det er lyst til sent, for det var juni. Og vi vandret der, og det var en av disse helgene der jeg blir så stolt av der jeg kommer fra. De gode venner gifta seg, en bitteliten plass i verdens vakreste fylke, og min kone var med, og jeg sa, se her, ser du hvor fint det er, hvor vakkert det er her. Tenk at jeg har vokst opp blant disse fjellene, og tenk for en vakker plass i været. Og så var det en sånn kveld, men der sørget bruden for å sa, festen på fredag før bryllupet, den sluttet 11 precis. Ingen er ute og drikker alkohol etter 23, helt uaktuelt, for da blir, da er det ikke folk i toppform til bryllup. Og det synes jeg er en fin regel. Og det var derfor bare det jeg tenkte PK. Takk for melding, kos deg ut i kveld, men pass på at du er i form til bryllup i morgen. For noen er jo det verdens største fest. Så det er viktig å ta med seg. Akkurat nå, i radioen, hvis du har lyst til hei forresten, innboksen er åpen, NRK Radio. Nå, Magnus Eliassen på NRK P1.
2: Jeg skulle ha

savnet deg, Magnus Eliassen på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny ønsker en god fredag. Jeg har fått en veldig hyggelig melding fra Kjetil der det står ferie. Det er avslapping og tid til å gjøre akkurat som man vil, hvert fall for barna, tvert imot for foreldre, skriver han. Kjenner meg litt igjen i det, spesielt om du har ungdommer i hus, skriver Kjetil. Da sitter de gjerne oppe og ser serie, mens far i huset, altså undertegnede, må komme seg i seng før ny arbeidsdag. Skvisa derfor inn en litt av fri helg med god hjelp fra svigermor og farmor, og helga skal nytes uten en eneste barnediskusjon, skriver altså Kjetil, som ønsker god helg til alle sammen, alle som hører på. Og takk det samme, kos deg med da, fullstendig frihelg, Kjetil. Jeg håper at den kler deg godt. Men altså det som er skummelt, sånn frihelg, er at du plutselig sitter på dag to og tenker sånn, hva skal jeg gjøre nå egentlig? Og så blir det sånn, altså, jeg må rekke så masse når jeg først har liksom fritak fra hverdagslivet. At du har så mange valg og så mange muligheter at du ender opp med å ikke gjøre noen av deg, fordi du bare blir bekymret for, hva, jeg må prioritere riktig. Eline er også med i dag og skriver at hei, hun var hjemme igjen i Øst-Finnmark etter å ha altså da møtt bestevennen sin, som altså da bor i Nord-Irland. Var også en aldri så liten tur innom Dublin, Comic-Con, og det er sånn svær tegneserie og fantasy-konkurranse, skulle jeg si. Så nå mimer jeg over alt jeg har gjort før skolen starter igjen på mandag. Så da har altså Eline vært å sette det beste av Irland og Comic-Con, og er tilbake i Øst-Finnmark og klar for skolestart rett over helga. Lykke til med skolestart, Eline, og tusen takk for melding. Hvis du også har lyst til å hive deg på inboxen, så er det altså NRK Radio som gjelder. Fredag med Ronny heter programmet. Der er det bare å sende melding til meg, hvis du har lyst til å være med. Dette er helt frivillig. Her, Emily Hollow på NRK P1. God fredag.

0: Emily Hollow på NRK P1. Og hun kommer jo da til det andre programmet vi har, Reiseradioen denne veka, på søndag for å spille live. Det gleder jeg meg altså sånn til. Så tenkte jeg bare skulle minne om at det er verdt å få med seg. Jeg har slått på tråden til deg, Silje. God fredag, og takk for sist.
1: God fredag, takk for sist.
0: Vi har jo skravlet sammen før i dette programmet. Du befinner deg i Bodø. Hvordan står det til, hvordan står det til i Bodø fredag 14. august?
1: Det går bra i Bodø. Vi litt lei av regn, men det tror jeg hele Nord-Norge nå, og Vestlandet tror jeg.
0: Du har ført statistikk på hvor tid du sist hadde sommervær, har ikke du?
1: Nei, avisa hadde gjort det.
0: Og hva fant du ut da?
1: Vi hadde sommerdag 10. juni. Ja. Da var det 24 grader, siden har vi ikke hatt en.
0: Det er jo litt, men noen sommerer blir sånn. Sånn er det bare
1: av og til. Han gjør det, vi får ikke gjort noe med det.
0: Og jeg synes ikke du høres nevneverdig sur ut for det, Silje.
1: Neida, vi får ikke gjort noe med det. Sånn enkelte dager er vi kanskje litt sånn, men ja, det er fredag og vi ser ingen, ja, jeg ser faktisk havet nå, så det er noe i forhold til der jeg stod opp.
0: Ja, tåka lett da, havet kommer frem.
1: Ja, tåka lett
0: da. Ja, men da blir det en fin dag, da blir det en fin dag. Men hva bringer helga da, Silje?
1: Nei, denne helga er egentlig stille og rolig. Det er jo første uka på jobb etter ferie og litt sånn, så jeg tror alle er litt sånn. Men neste helg er det jo Parkenfestival i Bodø.
0: Ikke sant, så dere har ting å glede dere til. Og kanskje sommeren kommer da?
1: Ja, det er lov å håpe, i hvert fall om det ikke regner.
0: Ikke sant?
1: Det er liksom det eneste vi ønsker oss nå.
0: Ja, det er noe mer enn godt nok. Hva jobber du med, Silje?
1: Jeg jobber fullt hjemme.
0: Ja, du jobber fullt hjemme, ja. Altså, ja, men, så, jeg så, gjør det. Så du kjenner, men du kjenner på første vekka tilbake inn i virkeligheten at det har vært litt såkalt røft?
1: Ja, det er litt røft. Også for oss som har den fulltidsjobben ingen vil ha med å være kronisk syk.
0: Nettopp.
1: Så når alle går tilbake til hverdagen, så sitter man litt med en sånn følelse av at ja, ok, sånn er det, men man har jo en hverdag som man lager seg selv.
0: Ikke sant?
1: Og rutiner man og sånt.
0: Så må man jo gjøre det beste ut av det på et vis.
1: Det er faktisk akkurat det man må. Mm.
0: Men det er også litt sånn der, jeg tenker, det er jo litt interessant det, at ikke at for det har vært en sommer, og det har vært liksom mye som skjer, og mye action og sånn, så kommer den hverdagen ganske sånn hardt bankende, og da er det helt tilbake igjen, ja, selvfølgelig.
1: Ja, det er det. Mm. Jeg er litt å se frem til, mamma og pappa kommer neste uke, de skal passe Milo mens vi er i parken, og litt sånn. Så man har litt sånn små ting å se frem til, og det er godt.
0: Det er viktig. Det er veldig viktig. Altid ha noen sånne knagger fremme der, som du tenker sånn, det blir fett, det blir moro.
1: Ja,
0: det blir. Jeg ønsker deg god helg. Kryss av fingrene for sommervenn. Når du først har da, Milo-vakt og kan reise på Parkenfestivalen, så håper jeg at det blir skikkelig, jeg håper det blir opplett og deilig og fint og nydelig musikkopplevelse.
1: Enten blir det vilt vakkert og vått, eller så blir det vilt og vakkert.
0: Begge deler er greit.
1: Begge deler er greit.
0: Den går vi ut på. Takk skal du ha, Silje. God helg og takk for praten.
1: God helg.

Dodoshi, den her jo helt nydelig fra Elinor på NRK P1. Sterk låt I radioen og sterk melding fra Bente som har skrevet inn I appen NRK Radio til meg at hun står og ser på Svartisen ved Riksvei 17. Foreldrepar som har levert eldstemann på 17 år på Hybel for et år på maritime fag I Bodø skal nå hjem til Vevelstad nord for Brønnøysund. Litt blandede følelser I bilen her, smilefjes. God helg til alle andre som også har sendt sine håpefulle ut på egen hånd. Og det må være altså så rart å stå og se rettene med at du står og ser på Svartisen og tenker sånn, ja, ja, her står vi, og da han der, og han skal nyte det gode livet, og han skal bli selvstendig, og han skal ta fag, og kose seg I Bodø, og leve ungdomslivet sitt. Men det må føles rart. Trina har også sett melding I appen NRK Radio skriver hei hei. Hun driver akkurat nå og prikker kirsebær med gaffel før altså da årets kirsebær likør skal settes. Tradisjonelt serveres den på andre juledag, selskapet skriver Trine. Så der altså, da vet vi det, likøren går I, blir produsert I august, og så skal det altså da smake forhåpentligvis godt med kirsebærlikør andre juledag. Tusen takk for melding om det, og det gøy å se, da står det, det to veldig fine bilder på hva som skjer, mens radioen lager lydsporet, det jeg elsker med radio, her spiller jeg litt musikk og skravler litt, mens da, Bente, som en halvdel av et foreldrepar, står og ser på Svartisen og tenker på at sønnen reiste bodde på Hybel, og Trine sitter akkurat nå og hører på akkurat den samme lyden, men så prikker kirsebær til kirsebærlikør, som forhåpentligvis skal glede venner og familie andre juledag. Og det veldig fine virkeligheter, som akkurat nå, denne låta fra Beharie, lydsporet til. Og straks, svinlotteri.

Altså, for en utrolig vakker låt det her er. Fra Beharie, du fikk Adore på NRK P1. Nå er det på tide med svinlotteri. Og i mitt svinlotteri, så kan du også, hvis du ikke har hørt på før, skal jeg forklare litt og kjapt. Du kan vinne et nydelig stykke bacon, NM Meister, sådan. Send til deg i posten. Deilig, deilig bacon. Og hvis du av en eller annen grunn ikke eter bacon, skal vi selvfølgelig ordne noe annet som er deilig å spise. Alle kan vinne noe digg å putte i munnen i denne konkurransen hver eneste vek hos meg. Det eneste du må være med på en liten løype med litt lyd og litt sånn. Og så kommer vi til slutt fram til et spørsmål jeg stiller til deg. Svaret på det spørsmålet skal du sende til meg i appen NRK Radio. Finn der det står fredag med Ronny. Trykk der det står send inn eller send melding til fredag med Ronny. Og så må du huske å ta med deg svaret på konkurransen, fullt navn, adresse og telefonnummer. For vi må kunne ringe deg, og vi må kunne sende deg ting i posten. Ok, skal vi kjøre på. I dag så er, her, nå begynner svinlotteri altså, følg med. I dag er Maria Mena ute med ny single. Første fra et album som kommer om litt. Albumet er et livealbum fra en haug med utsolgte konserter i Oslo Konserthus. Singelen hun slipper i dag er My Lullaby. Altså, her skal Maria Mena slippe My Lullaby, men det er altså et liveopptak for å markere at Maria Mena feirer 25 år, et kvart århundre som artist. Tenk på det, du!

0: husker da den her kom. For det første er det jo en helt fantastisk vakker låt. Debutsingelen til Maria Mena. Det begynner jo da å bli fryktelig lenge siden. Men jeg husker at den tok hele Norge og engasjerte oss alle. Og så husker jeg at jeg synes det var veldig, det som var veldig rått var at Maria Mena på det tidspunktet var jo omtrent like gammel som meg. Og jeg husker at jeg var sånn, så ung. Og så hvor kom hun fra? Hvor bare dukket opp med en sånn fantastisk låt? Er det mulig? Er det mulig? Og så har jeg et veldig sterkt minne av den låten der, og det at den dukket opp i en sånn vakker scene i, for vi skal til filmen Buddy fra 2003, husker du den? Den som på en måte kanskje satte startskuddet for, etter min mening, jeg husker jeg var, hva var jeg, 16-17 år på tidspunktet, og tenkte, oi, en ny måte å prate på en norsk film, mer realistisk, og så gøy at jeg laget en sånn film om vennskap og kollektiv, og en fyr som ble på Tøyen senter, og bare den filmen satte spor hos meg, og jeg tror det gjør hos mange andre også, og der er det sånn bakgård festscene, med den her som lydspor.
1: Så bra du. Stine er så heldig, jeg. Det er ikke mange som har en kompis ser sånne ting som dette.
2: Kompis og kompis.
1: Han sa til meg at du var hans beste venn.
2: Ja, det skal ikke så veldig mye til. Jeg tror han har så mange.
3: Det blir narspill på konditoriet.
0: Og det er så gøy, for her hører du altså en ung Pia Tjelta, Nikolai Kleve Bråk, der var Anders Bosmo Kristiansen. Altså, Aksel Hennie, det var jo bare et lass med den gang da, kjempeunge nye skådespillertalent i den filmen der. Gøy, altså jeg tittet så vidt innom i dag tidlig. Utrolig morsom, altså den ligger på Disney Plus nå, og jeg tror kanskje jeg må se den i løpet av helga. Den begynner jo å bli snart 25 år gammel, tenk på det. Men så måtte jeg tenke litt, men det var jo noen andre låter som har dukket opp i Buddy, denne vakre filmen fra 2003, blant annet denne låta, for han var jo da relativt i startgruppa artist fra Rogaland.

Org-serien på tidlig 2000-tallet der. Låta jeg ble helt stått i bakken av. Og på den tiden var det sånn, har en nordmann laget noe så fint? Dette Tom Nås Dybdahl sin vakker gjennombrudslåt From Grace, også brukt i Buddy. Han har jo likt med Maria Mena også gitt ut ny musikk i år. And it's here that I give, I'll give you all my love. Vi har jo spilt låten Sunshine, Cigarette and Cheap Wine masse på NRK P1 i sommer, og har vært lydsporet i sommeren min. Så den, den skal jeg prøve å få sett live i ettermiddag på Øyafestivalen i Oslo, for der skal Thomas spille. Men det er ikke han vi skal frem til Svinlotteri i dag, for det er også en annen musiker som ikke på nok som helst måte har gitt ut ny musikk i år, som også figurerer med en grett ikonisk låt i filmen Buddy. Det er dine artistene vi er frem til navnet på i dag, men låta er såpass ikonisk i norsk pophistorie at det eneste hintet du får om hva artisten heter, det er et bittelite instrumentalparti på en låt brukt i Buddy. Hvem er denne artisten?

0: Ikonisk musikk i radioen på NRK P1 en fredag, hvor jeg har slått på tråden til deg, Sigrid. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Du, fortell meg, hvor du hen i verden?
1: Jeg på vei til Milano fra Genova, ikke sant? I Italia.
0: Du i Italia, og så du i taxi.
1: Ja. Ja, eller det vil si at den har en sånn sjåfør. Så kjører jeg oss opp, fordi på vei nedover så tok vi tog, og det innebar tre togbøter, så på vei tilbake igjen, så tenkte vi, la oss nå ta heller en sjåfør, så ser vi litt mer på veien.
0: Ja, gøy. Ja, ja, ikke sant? Og der har du radioen stående på.
1: Ja, han sette først på P5, og så kom da jeg og meg på NRK P1 Hordaland etter litt stund, og da hørte med deg.
0: Ikke sant?
1: Og du tenkte det var litt rart, så da måtte jeg faktisk sende en melding og ja.
0: Og si at nå...
1: Det var litt koselig å høre lokale stemme her langt nede i Italia.
0: Ja, ja veldig, veldig gøy at sjåføren dere har fyrt på litt norsk radio for dere i Italia da.
1: Ja, han skjønte jo at vi var norske, og når vi sammen var fra Vestlandet, så forstod han liksom egentlig at det kunne høres ut som det var rett til plassen å sette på radioen.
0: Ja, utrolig, ja. Utrolig fremoverlent. Men du, hva det du har drevet med i Italia da?
1: Jo, først og fremst så skal du høre da at vi var egentlig en veke i Bulgaria.
0: Ja.
1: Med minste gutten, og så når vi da skulle, noen dager før vi skulle hjem derifra, så så vi at været hjemme var så dårlig at vi kunne ikke reise hjem. Så da reiste vi bare til Flesland, og så snudde vi der.
0: Nei, det sant?
1: Under to timer så for vi til Italia.
0: Det sant? Oi, ja, det sant. Så da, det var rett og slett en pur, det her går ikke-aktig manøver.
1: Ja, vi hentet bagasjen på bagasjebåren, du ser på opp og sjekker nye kofferter.
0: Nei, det men nye kofferter, hadde noen ordner da, så dere kunne...
1: Jo, fordi at vi møtte hun, eldste jente, og hun overrasket meg. Så sa at det var at hun måtte bare komme til Flesland, og så sa hun, visste hun ikke hvor hun skulle. Så hun måtte bare med seg pass og badeklær, og så reiste vi.
0: Men var det så spontant, altså? Hva det som går? Kan vi bli med?
1: Ja, sant. Nei, det var veldig, veldig fint, og det var deilig å være i Italia. Jeg har vært der noen ganger før, og ikke i Genova, da, men i Genova så lekte vi en leilighet på sånn booking, som hadde veldig grei gangavstand til sentrum og forskjellig, og så gikk vi bort til en by som heter Bocadasse.
0: Ja.
1: Det var gangavstand, og det var altså så fint. Skikkelig, sånn der, nesten sånn der skinketerre fiskeby-perla.
0: Ikke sant, bare helt fantastisk.
1: Må, må besøkes.
0: Så der, jeg har bare vært innom Genova sentrum, men da fikk kjøpt noe pesto, for Genova er jo den store pesto-byen, har du åt mye pesto?
1: Ja. Ja, og vi har med i kofferten hjemme også.
0: Ja, dere har det, ja. Ja, sånn som ikke knuser på veien, men tror jeg setter seg på klær for, så det mildt.
1: Jeg håper det går fint. Det pakket godt inn i håndklæ.
0: Så bra, men så der, så da flyr dere Milano Flesland i dag da, og skal hjemme til Bergen.
1: Via København.
0: Oh, ok, ja, nettopp så, det en litt heftig rute. Men så utrolig hyggelig at dere tok dere tid til å sende melding til meg i bilen.
1: Jo, jeg synes det var koselig, altså. Ja da, du nødt. Sjekk og høre på du og programmet deres, og alt det er veldig koselig.
0: Takk for det. Og du, god tur hjem. Og,
1: takk for det.
0: Til inspirasjon for oss andre, hvis det blir for dårlig vær, så er det jo bare å stikke. Det er bare å si sånn sayonara i går.
1: Vi lever bare nå.
0: Vi tar med oss det. Takk skal du ha, og god fredag.
1: Ja. Jo, takk for det, i like måte.

0: 8 på NRK P1 og den finaste sången serverte deg det klokka nå bikka 12 på en fredag förmiddag. Det betyr her på NRK P1 at vi skal få en oppdatering på nyhetene. Julie Brende Helle på plass og sørger for den. Og du skal handle med et gullfunn I nyheten nå, Julie.
1: Ja, det var ikke akkurat et småtteri som ble funnet. Men mer om det skal vi få høre snart. Først skal vi til Midtøsten. Mer enn 18.500 mennesker I Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Hjelp de bare kan få utenfor Gaza. Det viser tal fra Verdens helseorganisasjon. WHO. Lege og ortoped Geir Strøy Andreasen I Norvak har selv vært I Gaza I 20-tals ganger. Han sier det svært vanskelig å få pasienter ut.
2: Det en lang prosess. De skal innom 8 ulike instanser før de kan faktisk til flyplassen. Det kan ta uker, oftest måneder og faktisk år. Når pasienten har fått et sykehus et eller annet sted I verden, så går det til sikkerhetstjenesten I Israel, så bestemmer om de får reise. Da viser det seg at det veldig mange I gruppen menn over 18 år som ikke får komme ut. Veldig mange menn som ikke får lov til å følge barna sine.
1: I Japan har minst 6 personer mistet liv etter kraftig regn. Utenfor Tokyo det registrert mer enn 100 millimeter regn per time siden I går ettermiddag, ifølge styresmaktene. Flere tusen mennesker vær faste på en av hovedflyplassene I Tokyo. Et plutselig regnskur I går førte til strømbrott og utløste jordskredvarsel. Utslippet fra cruiseskip har aldri vært høyere I Norge, det viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse. Utslippet har økt med over 64% siden 2016. Rapporten peker på at uro I verden har gjort at flere cruiseskip kommer til Norge, og at utenlandske skip ikke møter de samme klimakravene som norske skip gjør. På NRK.no kan du lese hva ulike cruisehamner gjør for å få ned utslippet. Så skal vi høre at noen bygningsarbeidere I Belgia trodde knapt sine egne øyne da de fant gull for nesten 100 millioner kroner. Gullet lå I veggen I et gammelt hus der de var I gang med å pusse opp. Reporter Marit Kolberg har oversikt over skattefunnet.
3: Det var ikke småtteri de fant inn I veggen der, det var noe sånt som noen og 50 gullbarrer og en hel haug med nummererte gullklumper og en bøtte med gullmynter. Dette var gjemt inni veggen, støpt inni veggen I et hus som skulle totalrenoveres. Og disse bygningsarbeiderne forteller jo at de naturlig nok ble både overrasket og ganske forundret over det de fant. Dette var lovlydige folk da, som meldte fra til arbeidsgiveren sin først og så til politiet etterpå, så nå alt gullet trygt forvart bak lås og slå.
1: Nå det bare å reise hjem og rive veggen, eller hva, Ronny?
0: ja, det det vi gjør. Jeg kan ligge gjemt I veggen, og så det sikkert bare gamle råtte skrotter, tenker jeg. Så det ingenting å hente. Takk, Julie. Hun tilbake igjen om en time på NRK P1. Og straks skal du bestemme hva musikk vi spiller. Men først bestemmer jeg at vi hører denne.

0: alt som er sendt inn, men den første den skal jeg ta på sparket. Så nå gir jeg det 30 sekunder, så fryser jeg skjermen, velger en låt, og så går den rett ut på radioen. Ok, 30 sekunder fra nå, det bare hive inn låten når du har lyst til å høre. Og det en låt altså. Så plukker jeg vel, det blir vel 3-4 totalt, tenker jeg. Ja, det begynner å renne inn litt meldinger her, så bra, så spennende. Dere er med, det er godt å se. Men vi har fortsatt tid. Og som sagt, resten av låtene plukker jo fra alt som er sendt inn, så her er det bare å fyre løs! Men hva skal jeg gå for først? Hva skal jeg gå for først? Bra. Ok, nå kjører vi. Ok, da gjør jeg slik. Der, så sånn. Da fryser skjermen der. Ok, skal vi se hva vi har her da. Noe av Kaiser skal på konsert med deg i morgen, skriver altså da Elisabeth. Første som kom, den meldingen kom inn for 3 sekunder siden. Noe med Kaiser, så da spør jeg min produsent Ingrid. Eller vet du hva, Ingrid, du velger. Da er det produsenten min Ingrid som velger den låta hun liker best av Kaisers, og den skal du, Elisabeth, få som oppvarming til å gå på konsert i morgen. Og da blir det spennende. Hva blir det her? Hva går vi for? Blir det hit? Blir det B-side? Det blir ikke så B-side dette. Noe blir det. Kaisers i radioen, ganske straks. Det er ikke sant, nå må Ingrid velge. Hva går det for? Hva skal vi kjøre? Er vi på ompa til det dør? Vi spiller litt rolig 170. Vi tar det etter sypen, vi kjører på. Alright. Dundrer inn, da kommer det. Ok, da er det klart. Da er det Ingrid som har valgt sin favoritt Kaiserslott. Elisabeth, samme for henne. Hun skal se alle sammen i morgen. Elisabeth skal stå på konsert i morgen. Er sitt elskede Kaisers. Og nå varmer hun opp med litt grann Kaisers i radioen. Og så blir det straks din ønskelåt. Men altså først, Elisabeth.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Elisabeth vil ha hva som helst av Kaisers, for hun skal se deg live i morgen og glede seg til det. Og så lot jeg produsent Ingrid velge å vise at hun har vært altså, så nære å tatuere en gassmaske til ære for Kaisers på seg. Så da var det riktig person som fikk velge Maestro fra litt vintage Kaisers der. Vårin får neste ønskelåt. Hun har sett melding i appen NRK Radio. Og Vårin vil ha denne. Fra Kaisers til Kate. Bush altså, Wuthering Heights i radioen.

det sitter greit i radioen det der. Hoi, hoi, hoi. Fredrik ville ha Queen med Bohemian Rhapsody på NRK P1 en fredag rett over 12, og det fikk han. Vi tar en til, ikke vi det? Jo, det er vi. Selvfølgelig skal vi ta en til. Helene jobber på en fjellgård i gjørmete og skittent vestlandsveier og vasker hytte og sliter og styrer på og trenger litt motivasjon. Og Helene sier på fjellgården der, kan jeg få Titan Lauritsen med fredag som motivasjon? Og svaret er at absolutt, det kan.

NRK P1D ble fire helt nydelige ønskelåter, synes jeg. Elisabeth vil ha hva som helst av Kaisers, for hun skal på Kaisers konsert i morgen. Det ble maestro. Deretter fikk våren fantastiske Wuthering Heights av Kate Bush. Fredrik fikk episke Bohemian Rhapsody av Queen. Og Helene, som skrubba hytta på en fjellgar på Vestlandet i gjørmete og vått veir, trengte Kjartan Lauritsen med fredag som inspirasjon og motivasjon. Og hun fikk det. Og forhåpentligvis fikk alle som hører på en deilig opplevelse av disse fire låtene på rekke og rad. Tusen, tusen takk til alle som har delt sine ønskelåter i dag. Det har kommet inn masse gøy vi kunne holdt på i evigheter. Men det ble disse fire, og fire nye neste fredag. Det er ingen tvil om. Nå, der kunne du fått en ønskelåt fra meg. Gwen Stefani og Akon i radioen. Dette er NRK P1. God fredag!

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på sånn eller annet.
3: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det sykeste jeg
5: føler jeg tåler en ny bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
8: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: sin nydelig låt i radioen din på NRK P1, hvor jeg måtte le litt av. Jeg synes den meldingen her fra Irene var altså så fornøyelig, for å bruke det uttrykket. Jentegjeng med 62 år unge damer møtes for cirka 40. År på rad. Det startet på barneskolen, og vi er kjempeheldige som fortsatt har hverandre. Og så skriver Irene da, i helga så skal vi ha opptelling på antall barnebarn, ektefeller og Anna, og diskutere hvem som går av med pensjon og hvem som ikke skal det. Og så blir det sikkert litt EM i friidrett også, skriver altså da Irene fra Brevik i Porsgrunn kommune, som altså da skal ha et ordentlig venninnetreff. Og det bare hørte så fornøyelig, og det gøy med opptelling av barnebarn. Der er det en, og der er det to, og tre, og fire, fin. Kjempefint. Sofie og Håvard er med og har radioen stående på og er på roadship fra Haugesund til Røros i Håvard sin helt nye bil. Gratulerer, Håvard. De skal hente et fiskegarn, og så skal de shoppe seg cowboyhatt på Ranch Life i Hamar. Så det, perfekt. Få på noen cowboyhatt, det er bra. Dere kommer, da er dere, hvis dere har fiskegarn og cowboyhatt, så er dere ordentlig roadtrip, tenker jeg. God tur videre, kjør forsiktig i Håvard sin helt nye bil. Og stille med å skrive, hei Ronny, vi er på vei til hytta med bestemor og bestefar. Og så står det her, i ausende stryneregn. Vi gleder oss til nystekte vafler og nyrørt. Nyrørte bringebær. Det høres helt fantastisk ut. Og dette er da melding, det er fra, altså, det er fra Jakob på 9, Nikolai på 9 år og Amalie på 6 år da, som sitter i bilen. Tenk så deilig, kos dere med bestefar og bestemor og nyrørte bringebær og vafler. Det høres helt konge ut. Takk for melding. Hvis du vil være med du også, så er appen åpen. NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet du hører på. Herre Ramon!
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Bob Junior og Evan Clarke med Lost Without You.
1: Dette NRK PN.
0: Takk til Ronny. Nå det du og meg den neste timen. Dette dagens. Drømmeferien ble plutselig et mareritt for turister i Kroatia. En heftig skogbrann raser ved turistbyen Omiš, og flere nordmenn evakuert. Norske Martin måtte ta med seg ungene og komme seg unna. Vi skal også snakke om sikkerhet på skoleveien i dag, for elsparkesykkelen flere barn kjører kan skape farlige situasjoner. Og vi skal innom en ikonisk låt som denne helga 50 år gammel. Vi har med oss en ABBA-historiker. Jeg heter Even Nilsen. Klokka altså passert 13, og du skal aller først nå få en nyhetsoppdatering fra Julie Brende Helle.
2: Og vi begynner med friidretts-EM. Det norske stafettlaget klarte ikke å ta seg til finale på 4x400 meter stafett i EM i friidrett. Norge stilte uten sin beste løper Henriette Jæger, som sto over fordi hun skal springe finale på 400 meter i morgen. Enda mer friidrett kan du høre på radiokanalen NRK Sport. 7 måneder etter at USAs president Donald Trump lanserte sitt mye omtalte fredsråd for Gazastripa, har rådet fått til nesten ingenting av det de lover. Hamas ikke avvepnet, israelske styrker har ikke trekt seg ut, den internasjonale stabiliseringsstyrken ikke på plass, og storstilte gjennombygginger har ikke startet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami forklarer hvorfor det går så tregt.
3: Netanyahu stoler rett og slett ikke på at Hamas vil la seg avvepne. Israel krever full avvepning før de trekker seg ut, mens Trumps fredsplan har lagt opp til en trinnvis prosess hvor Hamas avvepning og den israelske tilbaketrekningen skjer parallelt. Det går ikke Netanyahu med på. I tillegg så den israelske statsministeren i full valgkampmodus før valget i Israel i slutten av oktober. For første gang så har han utfordret som han i nakken. Han vil nok derfor ikke fremstå svak for å gi etter for noen av palestinernes krav om tilbaketrekning.
2: Et medlem av Fremskrittspartiets ungdom, FPU, sikta for voldtekt under partiets sommerleir i starten av denne måneden. Det melder TV 2. Både den fornærmede kvinna og mannen som sikta skal være medlemmer i ungdomspartiet. Russland har angripet en jernbanestasjon i havnebyen Ismail sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet, skriver Reuters. Russland hevder jernbanestasjonen blir brukt til å transportere militære forsyninger til ukrainske soldater ved fronten. Både Russland og Ukraina angriper stadig mer sivil infrastruktur i krigen. Og nettopp mer om dette skal det snakke om i dagens even.
0: Ja, mange sivile mister livet i Ukraina-krigen for tida. Vi får straks besøk av en som kan fortelle mer om det. Men vi skal også by på mye bra P1-musikk den neste timen, og aller først ut hos meg nå Travis.

0: Travis var det, og Driftwood. Nå skal vi til dystre tall som kommer fra Ukraina, for antallet sivile som ble drept I Ukraina I juli på det høyeste tallet siden de første månedene av den russiske invasjonen, det melder FN. Minst 437 sivile ble drept og 2610 skadd I Ukraina forrige måned. Det 30% flere sammenlignet med I juni, og 70% flere enn I juli 2025. Jeg med meg Kari Skjeie, som utenriksjournalist her I NRK. Hva sier disse tallene oss?
1: Ja, de forteller at de russiske angrepene den siste tida har vært større og kraftigere enn tidligere. Dette jo raketter og droner som rammer hele landet, spesielt hovedstaden Kyiv. Og så forteller tallene også at Ukraina ikke klarer å forsvare seg fordi de mangler de våpen.

0: det for eksempel I sør og I øst, hvordan man for eksempel har bygd skoler under bakken, sånn at skoleelever I Ukraina skal få en så normal skoledag som overhovedet mulig, at de Ja, at timen ikke skal bli avbrutt av flyalarm, og skal du for eksempel gå på konsert eller opera I Ukrainas nest største by Kharkiv, som det veldig mange som fortsatt gjør, så konsertlokalet flyttet ned I kjelleren, så folk prøver jo å finne frem til en sånn slags normal hverdag, da, som for oss ofte kan fremstå ganske sånn surrealistisk. Jeg har jo noen venner og bekjente, for eksempel I Kyiv, som etter et voldsomt bombeangrep om natta kan legge ut meldinger og videoer og bilder av dette her på morgen, og så utover dagen så kan det komme bilder av at de sitter på en kafé og spiser et stort kakestykke, at de på joggetur I parken. I går var det en som hadde vært ute I hagen og høstet agurker og var I full gang med å lage eplesaft, ikke sant? Så det viktig for folk, tror jeg, å finne en sånn slags normalitet da, I det som en veldig, veldig vanskelig hverdag. Folk går jo med en sånn beredskap inni seg. Man vet jo aldri hva morgendagen bringer. Du kan ikke legge noen planer for fremtiden heller. Og alle I Ukraina har noen å være bekymret for.
1: Store kontraster I hverdagen. Du nevnte hovedstaden Kyiv her, altså en av byene som hardest rammet russisk angrep nå. 54 ble drept bare I juli. Hvordan angrep det byen opplever?
0: Russland angriper nå I større og større grad med ballistiske missiler. Dette våpen som går opp I atmosfæren, for de snur og kommer en voldsom fart ned mot jorda, og det gjør det vanskelig å oppdage og vanskeligere å skyte ned for det ukrainske forsvaret. Men det som har vist seg å fungere, da, det dette amerikanske våpensystemet Patriot. Men I dag så mangler Ukraina dette våpenet. Zelensky og det ukrainske folk en ganske desperat situasjon om dagen. Amerikanerne har brukt et stort antall av disse våpene I sin krig mot Iran, men I går var Zelensky ute og sa at dersom Ukraina kan få kjøpe 10% av dette lagret som ukrainerne mener amerikanerne så skal de klare å forsvare seg, men det gjenstår jo å se om de får det.
1: Ja, men støtten til Ukraina fra resten av Europa jo stor, men hva da årsaken til at så mange sivile dør nå I krigen?
0: Ja, det jo for det at disse russiske angrepene har blitt mye, mye kraftigere enn tidligere, og så tror jeg at det grunn til å tro også at Russland nå utnytter den situasjonen som nå har oppstått, det at ukrainerne ikke kan forsvare seg, har gjort at angrepene har blitt større. Om noen måneder så det også vinter I Ukraina, og gjennom denne krigen så har vi sett at ukrainske kraftverk har vært mål for russiske angrep, og det grunn til å tro at Russland vil prøve å svekke Ukraina så mye som mulig inn foran denne vinteren.
1: Og de vintrene tøffe, det vet vi. Altså, ser vi også nå at tapene store på russisk side, altså at Ukraina angriper langt inn I Russland. Denne krigen utviklet seg til å bli den dødeligste siden 2. Verdenskrig. Hvor langt unna vi noe som kan ligne på en våpenhvile eller fredsavtale egentlig?
0: Jeg ser ingen tegn I dag på at det ligger noen fredsavtale kort tid fram. Det ingenting som tyder på at hverken Russland eller Ukraina har tenkt å gi seg. Russland fortsatt veldig klare på at før de deltalt snakk om noe våpenhvile, så må Ukraina gi fra seg disse fire fylkene som Russland I dag delvis eller helt har okkupert, også de delene av disse fylkene som fortsatt under ukrainsk kontroll, og det helt uaktuelt for Ukraina å være med på. Russland krever jo også at Ukraina ikke skal bli medlem av NATO, at de må ha et mindre forsvar I fremtiden. Det også veldig vanskelig for Ukraina å gå med på. For ukrainerne så det veldig viktig at den dagen denne krigen tar slutt, at man da har fått på plass en fredsavtale som også sikrer ukrainerne at Russland ikke vil angripe dem igjen.
1: Det altså rapportert om det høyeste antall sivile som døde I Ukraina siden krigen startet. Kari Skjeie, utenriksjournalist I NRK, takk for at du kom til dagens. Og I dagens så bytter vi tema snart. Vi skal ut på skoleveien her hjemme. Først så får du Camilla North.

0: Som du er fikk du av Camilla North. Og det skolestarttider, noen barn blir kjørt skolen, andre går eller sykler, mens noen kommer seg til skolen på elsparkesykkel. Nå setter politiet og statens veivesen inn stødet. De øger kontrollen av elsparkesykler ved skolestart.
1: Det er veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparksykler med ekstreme hastigheter, pluss at det er mye avvik i forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene.
0: Det forteller Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Sør-Øst og Agder politidistriktet. I sommer ble en gutt i barneskolealder tatt i å kjøre 90 km i timen i Midt-Telemark. Den lovlige maksfarten er 20 km i timen. Så langt i år 27 elsparkesykler beslaglagt av Sør-Øst politidistrikt på grunn av fart eller ulykke. I hele fjor tok de bare 15. Og nå vil politiet fokusere enda mer på elsparkesykler i aksjon Skolevei.
1: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere. Og det er jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker.
0: Det sa Adrian Hegge i politiet. I Porsgrunn vet 12 år gamle Julie Sofie Bergene Engesveen at det får konsekvenser hvis hun ikke kjører fint. Blir elsparkesykkelen trimmet, de to på sykkelen, kjører forbi andre i høyfart, dropper hjelm eller bryter andre trafikkregler, da får hun ikke lov til å ha den lenger.
2: Da tror jeg mamma kan selge elsparkesykkelen min.
3: Ja, så det har du blitt enige om, rett og slett?
4: Det har vi. Absolutt.
0: Det sa mamma Camilla Marie Hybertsen.
4: Fordi hun har småsøsken som ser opp til hun, og det er viktig for hun å vise at jeg følger reglene, og det må dere også. Den dagen kanskje dere får elsparkesykler, og da lærer de litt ansvar og forsiktighet.
0: Men det er ikke bare ungene som kommer på elsparkesykkel politiet nå følger med på. Trafikkoordinator Nils Anders Brun i politiet i Telemark stender ved en barneskole og ungdomsskole i Porsgrunn. Der skal han også kontrollere bilister for rus, fart og mobilbruk.
5: Så kan vi måle fart på alle som kommer over det fotgjengerfeltet der. Og så i tillegg kan vi jo da også sjekke at folk stopper for de fotgjengerne som går over. Så her er det jo veldig fint. Sikring av barnebil, fart, fotgjengerovergang, elsparkesykler og lignende på gang- og sykkelvei.
0: Med aksjonen håper han også at foreldrene engasjerer seg mer i elsparkesykkelen til ungene. Mamma Camilla Marie Hybertsen følger i alle fall med på datterens kjøring.
4: Selv om hun ikke ser det av og til, kjører litt forbi og følger litt med hvor hun er, så ser man jo fort det om hun oppfører seg eller ikke. Foreløpig så går det bra.
0: Reporter her var Hege Therese Holtung.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg
6: føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
5: Men det føles ut som ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: To gode samarbeid på rad her nå sist. Trang fødsel og Synne Sørgjær med Håper at jeg aldri blir for stor, og før det Kygo og Parson James med Stole the Show. Hvis du nå sitter der med en kopp varm te under et pledd akkurat nå og lurer på hvor blei sommeren av, så du ikke alene. Mens Sør-Øst-Norge har hatt mye fint vær, i Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet knapt sett sola de siste månedene, det føles i alle fall sånn. På en uteservering i Bergen sitter Fred Risberg, som kaller seg altså Norges mest værsjuge mann. Han trosser gradestokken og sitter ute i ullgenser og varmer seg på fiskesuppe.
1: Bergen, du kan sammenligne det med en jente som du veldig, veldig glad i. Men som har gått rundt og vært sur i hele sommer. Så jeg har litt lyst til å være litt utro med den jenten her. Og få meg en sydentur, en liten sydentur, og få litt sol og varme. Jeg trenger sol og varme, så det, for å lade batteriene litt. Jeg føler meg som Bergens mest værsyke mann. Det finnes kanskje folk som mer værsyke enn meg, men jeg tror ikke de det. Jeg tror det meg som leder. Jeg tror det meg som den mest værsyke mannen.
0: Sånn var stået i Bergen, i alle fall for han, statsmeteorolog Jon Smits. Har Fred lov til å være misfornøyd med sommerværet?
2: Jo, han kan vel være misfornøyd da, så det interessant, men titelen Norges mest værsyke, enten mann eller kanskje kvinne, da. Jeg vet ikke hva om det kåres, men jeg tipper at det er mange som er gruelig værsyke til landet, det har jeg etter 40 år som meteorolog i hvert fall erfart, for det er veldig mange som, det skal ikke mye motgang til på værfronten, ja, før det går i kjelleren, for å si det sånn.
0: tilbøyelig til å være en av de, altså. Men Fred i Bergen, han ikke den eneste som lei. Nå har vi hørt at folk til og med ringer til dykke meteorologer og klager på været, altså hvor ille har egentlig sommeren vært i nord, midt og vest da?
2: Ja, det hjelper ikke å ringe og klage på vei, da, for det blir ikke noe bedre, men man kan være misfornøyd. Ja. Det er lov å ha misnøye, og så kan man kose seg da, med den misnøyen. Trenger ikke å dele den med meteorologene, for vi får ikke gjort noe med den uansett, men vi kan i hvert fall hjelpe til å bekrefte det litt da.
0: Ja.
2: Det kan vi gjøre, og det er jo riktig det inntrykket av at de som har holdt til på Vestlandet, ta med Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, og ja, også Troms i perioder, de har nok hatt en overvekt av antall dager med skyer, antall dager med nedbør, i hvert fall en del steder, og de har også hatt temperaturer som har vært litt lavere enn normalt, og nedbøren som har kommet har stort sett vært rikeligere. Ja. Enn det som har vært normalt, så det er nok et riktig helhetsinntrykk egentlig de sitter igjen med, det er det. Men så har det også vært innimellom noen fine dager og solrike dager, selv om de har vært i mindre tall, så det er alltid noen nyanser da, og det er jo de man kan leve på, men det er klart at hvis man synes at de blir alt for få, så går det litt utover helhetsinntrykket. Det er også kanskje de som muligens har kommet best ut av dette her, det er altså området lengst øst i Finnmark, som har hatt både mindre nedbør enn normalt og høyere temperaturer enn normalt. Og så er det da Agder og Østlandet, som også har hatt litt høyere temperatur enn normalt, og det jeg kaller en del tørre enn det som er normalt for en sommer så langt.
0: Mm. Så jeg skjønte sånn at man kan ikke skylde på klimaendringene på det her, men hva er liksom grunnen til at det er så mye sky og nedbør på Vestland og nordover i år da?
2: Ja, grunnen er rett og slett, hvis vi ser litt, tenker oss at vi ser på et værkart da, med høytrykk og lavtrykk på, så er det, hvor er disse høytrykkene og lavtrykkene plassert? Og da er det sånn at dette mønstret da, som ofte preger en sommer, det er på en måte det fotavtrykket til sommeren, som jeg pleier å si det, på værkartet, og det kan variere fra år til år. I fjor, og faktisk noen av de 10 sommerne før der også, så hadde vi et høytrykksområde som lå delvis i Barentshavet, delvis over nordvestlige Russland. Der ligger Kola, og alle som bor nordpå, de liker at høytrykk ankret opp ved Kola. For det betyr knall og sommervær, og det i korthet betyr det at vinden kommer fra øst og sørøst. Den er gjerne tørr, det er fralandsvind i store deler av landet faktisk, og det gir ofte varmt og tørt og fint sommervær. Det dominerte veldig i fjor med en lang hetebølge, særlig i Trøndelag, med 13 dager på rad med 30 grader eller mer på 2 målestasjoner, men også resten av landet nøt godt av det. I år så har høytrykkene i stor grad plassert seg borte ved de britiske øyer, og hvor må lavtrykk og nedbør og skyer gå da? Jo, de kommer vestfra, nord for høytrykket, rett inn mot Nord-Norge, ja. Og noen sniker seg da litt ned på baksiden av dette høytrykket også, mot Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestlandet, mens da typisk nok så ligger Agder og Østlandet i le for det meste av dette her. Så det er det som har vært den dominerende værtypen denne sommeren.
0: For disse værsjuke nordmennene da, har du noen gode nyheter, litt trøst på slutten her?
2: Ja, det ser vel ut som kanskje til uka at det blir litt mindre fremtredende, dette med mye nedbør på Vestlandet og Trøndelag og I Nordland, mens det kan fordele seg da litt annerledes at kanskje de som har det tørt nå, som har det tørt, altså burde få regn kanskje på deler av Sørlandet og Østlandet, de kan kanskje komme til å få litt igjen. Men det alltid noen usikkerheter, og så kan vi jo selvsagt sette et visst håp til september. Tidligere så var vi jo vant til at september var en høstmåned. Mange av de senere årene, da begynner det å gå noen år tilbake faktisk, så har september på en måte I lange perioder gitt mer inntrykk av å være en sommermåned framfor en høstmåned. Og det ikke lenge siden vi satte en ny rekord for september med over 30 grader faktisk, til og med I etene, så det kan fortsette at man kan få en skikkelig sånn varm ettersommer også I september, så man skal ikke gi opp håp på varme dager, Nei. Men det klart de fleste vil jo ha sol og disse varme dagene I den perioden de har ferie.
0: Vi får krysse fingrene for tida fremover da, kanskje ferdig med noen gode dager. Takk skal du ha for praten, statsmeteorolog Jon Smits, og så det ikke alle som gambler på at høsten blir fin her hjemme da. De største reiseselskapene opplever Det er svær pågang nå fra soltørste nordmenn fra Vestlandet og Nordøve.
3: Vi merker det veldig tydelig. De områdene I Norge som har hatt en ganske dårlig sommervær, de har vært flittig inne på websidene og kjøpt reiser. Og fremdeles nå så pågangen kjempestor fra både Vestland og Nordland. Og det ja, det en stor pågang både på søk etter reiser, og salg av reiser, for det begynner jo å bli ganske fullt nå utover. Men totalt sett så har vi høye prosenter gjennomført med samme uke I fjor.
0: Det sa Marianne Sakrisson I Ving. Apollo har solgt nesten 20% flere reiser I august enn I fjor, og hos TUI blir billetterne til varmere strøk I høstferien revet bort. Og nå viser helt ferske tall fra Norsk Klimaservicesenter at denne sommeren har vært en av de verste på 10 år. Det kan du lese mer om på nrk.no, så skal du straks få en værmelding I NRK P1. Yeah. Let me tell you.

0: Paul Russell, Lil Boo Thang.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: I går var Tveitsund i Telemark varmest i landet med 27,3 grader. Det var varmt også i del av Møre og Romsdal, der Marstein i Romsdalen nådde 24,3. Også i dag kan noen steder i Agder og på Østlandet passere 25 grader, litt avhengig av hvor mye sol det blir da. I Nord-Norge blir det varmest øst i Finnmark. Kirkenes kan komme opp i 19 grader. Her værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det sky og vær med litt regn av og til. Det blir 4-5 grader i Longyearbyen. Finnmark får oppholdsvær, og det blir periode med sol i øst. Etter hvert blir det litt spredt regn i sørvestlige områder. Troms får sky og vær og litt regn av og til, men det blir lite nedbør i indre strøk. Nordland får sky og vær og periode med regn eller regnbyge. Også i Trøndelag og Møre og Romsdal blir det periode med regnbyge. Det blir for det meste skyer, og det kan hende det blir tåke i ytre strøk. På kysten av Møre og Romsdal kommer vinden opp i sørvestlig liten kuling. Nord på Vestlandet sør for Stad blir det skyer og periode med regnbyge. Det blir sørlig liten til stiv kuling nær Stad. Lenger sør blir det lengre periode med oppholdsvær og litt sol. I kveld kommer det trolig noen regnbyge. Det kan hende det blir torden i enkelte av bygene. Østerfjells får noe variasjon i skydekket, og det blir periode med sol, men det kan også bli enkelte regnbyge her og der, kanskje også med torden. Det det gult farvarsel for lokal skogbrannfare i Finnmark, sør for Varangerfjorden, og lengst sør Østerfjells fra omtrent Kristiansand til Østfold, og sørlige Oslo og Akershus. Tenk på det. Mer om været der du og dit du skal på Yr, selvsagt. Straks så skal vi snakke om en låt som fyller 50 år i helga. Vi har en ABBA-historiker på tråden ganske straks. Først får du Zimmermann.

0: Zimmermann fikk du her i NRK P1, riper I lakken. Jeg sa vi skulle til en ABBA, et ABBA-jubileum nå. Det drøyer vi litt til, for vi skal aller først til Kroatia, for der har minst 7 personer havnet på sykehus med livstruende skade etter en voldsom skogbrann ved turistbyen Omiš. Mellom 1000 og 2000 mennesker ble evakuert, og så flere nordmenn havnet I dette branddrama. Og for noen så ble det ordentlig dramatisk. En av de evakuerte med her I dagens nå, fra Split, Martin Rikstad. Hallo Martin.
1: Hei, hei.
0: Du kom til Kroatia for en uke siden med dine to barn, en sønn på 17 og en datter på 10. I går kveld etter middag så merket du ikke brannlukt fra andre siden av fjellet ved hotellet du ikke bodde på. Hva var det som skjedde da?
1: Nei, vi hadde akkurat spist, og så var vi på vei tilbake til hotellrommet, og så legger vi merke til at det aska I luften, og det lukter litt svidd. Går på en høyde, ser at det ulmer rødt bak på fjellet. Tenkte ikke så mye mer over det, der og da, bortsett for at det kunne gjerne være en liten brann. Det var det som var tanken, at noen fyrte bål. Går inn på, inn på hotellrommet, og så etter cirka 15-18 minutter, så går strømmen, går ut for å sjekke, og da ser jeg at det flammer overalt ut forbi hotellet. Da var det egentlig bare å ta ungene og telefonen og springe, men da var veien stengt, så vi kunne ikke ta veien, så da måtte vi ned på stranden. Heldigvis, der var det lokale helter, så kom båter, små joller, og plukte oss opp og kjøttlet oss ut til en politibåt som lå et par hundre meter ute. Den politibåten fraktet oss så da til Omiš, hvor det veldig mye folk ble satt I

0: Vi kan jo fortelle til folk her at vi hører godt at det noen sirisse kanskje, eller noe sånt som lager lyd rundt deg. Det får vi bare tåle holdt deg på seg. Men altså, hva så kjente du av disse flammene der du var på vei fra, bort fra området?
1: Nei, jeg kjente, i det jeg gikk opp I båten og flammene tok seg ned mot stranden, så kunne jeg kjenne strålevarmen som altså var et sankthansbål.
0: Kraftig opplegg dette her. Nå over 1000 personer evakuert. Hvordan reagerte folk underveis I denne evakueringsperioden?
1: Nei, altså, både på stranden så var jo litt panikkstemning, for det, flammene kom jo lenger og lenger ned mot stranden. Så jeg priser ennå de heltene som plukte oss opp, og jeg våger ikke tenke på hva som hadde skjedd hvis de ikke hadde trådt til og plukte opp.

0: fjellsiden, når bygninger begynte å ta fyr, og folk fikk sånn hurtig evakueringsvarsel, da var det også en del panikk I gatene. Folk sto I undertøy, andre sto og gråt. Det var rimelig apokalyptisk tilstand.
1: Ja. Dere reiste bare uten bagasje, pass, ting lå igjen på hotellet. Siden det så har jo brandvesenet fått kontroll, og så skjønner jeg at du nå på kort tid siden har vært ute I båt igjen for å nærmest se om hotellet står igjen. Altså, hvordan ser det ut I området nå da?
0: Vi måtte snu, for det var enda mye røyk, så han som kjørte båten med at det var ikke forsvarlig å fortsette inn I det og kjøre inn I det røykområdet. Mm.
1: Hva tenker du om, etter planen så skal du hjem I morgen, jeg skjønte, hva tenker du om det neste døgnet?
0: Nei, nå har jeg akkurat fått tak. Vi ble jo sendt til et shelter her I Split. Jeg har vært der da siden I natt, og nå har jeg fått et hotellrom som vi skal få sjekt inn, så ungene kan få seg hvile og dusje, og så må gå og få noe mat til de også. Mm.
1: Vi får bare si, det var jo godt det endte såpass bra tross alt, Martin, og så håper vi at du ikke kommer ikke trygt hjem til slutt. Takk for praten og lykke til med hjemreisa. Dette var altså Martin Rikstad som var med oss fra Split I Kroatia, der skogbranden altså har rast, og fortsatt så var det røyk I området.

0: En av de der udødelige låtene, ABBA Dancing Queen. Og med det så takker dagens A for denne uka. De som lager programmet I dag var Kaja Figenskau, Caroline Paulsen Årestad, Jon Arne Hoff Johansen og Anniken Sande Krøvel. Produsent og vaktsjef Ole Jørgen Norvik og jeg heter Even Nilsen. Klokka 14, og det klart for nyheter, og Leger uten grenser bekymret for pasienter I Gaza.
1: Ja, 18.500 mennesker har behov for akutt helsehjelp I Gaza. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Israel nekter og trenerer palestiners muligheter til helsehjelp, det mener generalsekretær Lindis Hurum I Leger uten grenser.
2: Det Israel som må godkjenne enhver evakuering, og det en møysommelig og byråkratisk prosess, som alt for ofte ender med at de nekter og trenerer. Det inkludert mennesker som står I helt akutt livsfare.
3: På hvilken måte får dere operere I dette området?
2: Israel har nektet Leger uten grenser å få inn både utstyr og internasjonale hjelpearbeidere siden januar I år. Det det eneste stedet akkurat nå vi kan si at Leger uten grenser blir aktivt forhindret I å redde liv, som vårt eneste mandat. Dette helt uten sidestykke, at de også aktivt forhindrer mennesker å bli evakuert ut.
1: Intervjuer var Birger Kolsrud Jåsund. Friidrettsutøver Amalie Juhl har gjennomført sitt siste løp. Det norske laget klarte ikke å ta seg til finale på 4x400 meter stafett for kvinner I EM I friidrett.
4: Man skulle få ønske at man fikk løpe en siste gang med jentene på søndag kveld. Det hadde liksom vært prikken av vien, måten å gå ut på, for jeg tror vi kunne fått noe stort med enda litt mer hvile og med raketten vår på siste etappe. Men kommer for alltid til å være dritstolt av til laget og disse jentene, så det kjennes jo modig.
1: Sa Amalie Juhl. Norvegi Lenorås unngikk trøbbel I sitt forsøkshit og klar for lørdagens finale på 1500 meter I friidretts-EM. Politiet vil ikke lenger varetektsfengsle de to mennene som ble pågripne etter at det ble avfyrt skudd mot en bil I Tønsberg tidligere denne uka. Etter det NRK erfarer begge mennene sjekket ut av saken. Politiet etterforsker fremdeles hendelsen som drapsforsøk og utelukker ikke flere pågripninger. Og politiet henlegger saken der et medlem av Fremskrittspartiets ungdom FPU var sikta for voldtekt under Ungdomspartiets sommerleir, det melder TV2. Den fornærmede sin bistandsadvokat Marius Dørseth sier til kanalen at den fornærmede ikke har tatt stilling til om hun vil klage på henleggingen. Utbrott og askeskyer fra vulkanen Etna på Sicilia fører for femte dag på rad til at flyplassen I Catania stengt. Stengingen gjør at tusenvis av sommerferierende mennesker stranda I byen. Etna den største aktive vulkanen I Europa. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
5: Det mange muligheter til å bli strammet rundt omkring I Europa hvis du på ferie for tiden.
6: Ja, ikke skogbrann, så det brannen som kommer fra nede I bakken.
5: En vulkan?
6: Ja, noen skjøyer da. Det var ikke utbrudd enda, men skummel
5: utbrudd
6: greier likevel.
5: Utbrudd og askeskyer.
6: Det var utbrudd også, ja. Men ikke sånn sånn pumpe opp, eller?
5: Jeg vet ikke.
6: Nok til at de sperrer flyplassen I hvert fall. Tenk det, ja.
5: Ja, og den asken har spredt seg langt av gårde, til Malta, Nord-Afrika.
6: Det mange steder man ikke kan dra, det.

0: Jennifer Brown var det, Tuesday afternoon på en Friday afternoon. Dette Andreas Haugdal og Kristina Eklund I NRK Storoslo.
1: Blir du helt ukesforvirret?
0: Ja, men jeg tror alltid det fredag, så på fredager har jeg rett.
1: det sånn, på tirsdager tror du helt feil.
0: ja, da må jeg høre sånne sanger.
1: Ja.
0: De sitter raskefast I, på Cecilia på grunn av Etna.
1: Ja.
0: Eller askefast, det hadde jeg glemt det ordet, men det var Anne Berit som skrev I appen NRK Radio nå. Askefast, årets ord I 2010.
1: Ja, ja, ja.
0: Det såpass lenge siden, ja.
1: 16 år har det blitt.
0: Eiafjella.
1: Jøkur. Jøkul. Jøkur.
0: Det var noe mer, var det ikke det enda?
1: Eiafjella. Ja, men det var så veldig mange bokstaver, og så var vi sånn, jeg følte at hele verden var sånn, oi, hvordan uttale det? Helt spredt. Og så hørte man islendinger uttale det, altså, det hørtes ikke så spesielt ut. Eiafjella. Jøkur. Jøkur. Nei, Jøkul kan det ikke ha vært.
0: Eiafjella. Jøkul, ja.
1: Jøkul, ja.
0: Ja, Jøkul. Mm. Det var, ja, men det vi lærte, jeg håper å si, da lærte alle det, men vi hadde glemt det nå, da, så det var

0: Nå ser det en melding fra Bjørnegårdtunnelen nordover mot Hønefoss om, om at høyrefelt var sperret der, men det over 2 timer siden det ble meldt om. Ikke blitt meldt om at det ryddet igjen. Jo, det ble det faktisk. Det bare dukket opp i feeden min her. Det ble ryddet for en god stund siden. Det. Har du trafikktips, så må du gjerne sende melding om det i appen NRK Radio. Kan du ta med det da, at fra i kveld så blir det spennende ved Fornebu på E18, der noen elementer til en sykkelbro som skal løftes på plass, og der det ramper fra Fornebu mot Oslo og mot Lysaker, som blir stengt, og det omkjøring via Granfoss-tunnelen. Det kan jo føre til litt ekstra kø også. Dette fra i kveld klokka 21 til lørdag, altså i morgen klokka 17. Da det de siste elementene i denne sykkelbrua over Fornebu-krysset som skal løftes på plass. Og så det togtrafikken i helga da. Fra i morgen kveld så det stengt for togtrafikk mellom Oslo S og Lysaker klokka 21.30, men det var bare til søndag morgen klokka 7.20 da, på grunn av arbeidet der.
1: Nå det mange som veldig sånn tankefulle på hvordan det blir mandag morgen.
0: Mm.
1: Dette små barn.
0: Åja, jeg trodde du mente som vanlige folk på så fredag allerede begynte å grue meg til neste uke.
1: Nei, men jeg tror det en del barn, kanskje aller mest de små, som veldig sånn, hvordan blir dette her? Grugleder seg,
0: ja.
1: For da begynner jo skolen. Og det har jo vært sånn i mange, mange år, at den der første måndagen på skolen, den litt skummel, men også litt spennende.
2: Et nytt skoleår begynner, og på folkeskolene landet rundt det nytt innrykk av smårollinger som for første gang i sitt liv går gjennom skoleporten. I dag har de følge med mor eller far, og de har den fineste stasen på. Det en begivenhet som må feires, dette at den skal begynne å lære for alvor.
1: Det ikke sikkert det bare de små skolebarna og foreldrene deres som gruer seg. Det kan også hende at hekkeeiere gruer seg litt til mandag.
0: At alle med hekk rett og slett veldig spent og kanskje gruer seg litt, ja?
1: Ja, for på Lørenskog kommunes sider så står det «Klipp!» Hekken før skolestart. Mandag 17. august det skolestart, og kommunens barn og unge skal igjen gå langs veiene våre på vei til skolen. Pass på at hekker og busker ved eiendommen din ikke stenger for sikten, slik at bilister mister oversikt over syklister og gående. Du har ansvaret for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot veikryss.
0: Ja.
1: Så det kan jo, og det gjelder jo i alle kommuner, så det kan jo hende at det en del hekkeeiere nå som har sånn, å den helgen her blir tung, nå skal vi klippe hekker.
0: Og utsatt, kanskje gjennom hele sommeren.
1: Ja, vi leker hekkeinspektører etter Ruben og Miriam Bryant.

0: Det var Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Det jo stort, mandagen. Mandagen en viktig dag for veldig mange.
1: Mm.
0: De som skal begynne på skolen, og ikke minst de som har hekker.
1: Ja, vel så stort det. Ja.
0: Klipp hekken før skolestart, skriver Lørenskog kommune på sine nettsider, og de har utropstegn. Det du som ansvarlig for hekkene. Og det gjelder jo da hekker som mot avkjørsel og veikryss. Ja. Der hvor skolebarna skal gå.
1: Sånn at det ikke blir for trangt på veien for både biler og barn.
0: Mm. Har du hekk, spør vi om i NRK Radio.
1: Ja, der har vi en avstemning, vet du. Du kan trykke på ja, har hekk. Nei, har ikke hekk, eller har hatt hekk, men ikke nå.
0: Du liker å si ordet hekk.
1: Det litt morsomt ord, og det ikke noen snusket i det, altså. Det bare ordet hekk som litt morsomt,
0: ja, det
1: ikke hatt hekk.
0: Det som gress, det også litt gøy å si.
1: Mm. Hekk!
0: Hekk og gress har jeg i hagen.
1: Den sketsjen der, ja. Den må lages.
0: Men vi dro til Lørenskog da, for å sjekke om de har vært flinke, eller om det blir mye jobb for folk med hekk i løpet av helgen. Her det mye hekker, og her var det veldig velfriserte hekker, vil jeg si.
1: Ja, du synes det?
0: Ja.
1: Kan vi se? Jeg får på høyre siden her. Her går det fint.
0: Ja, her du kjempevelfrisert.
1: Ja. Ikke noe bry seg om her. De trenger ikke være stresset for skolestart.
0: Ja, det litt her da? Nei, for det ikke noen fortau på den siden, så der går det bra.
1: Nei, fortau på andre siden, og der det ute i noen skolegård. Og... Så det godkjent akkurat her da.
0: Men du ser det veldig mye nye hekker, så de har ikke rukket å bli så store enda.
1: Nei, det det. Så de må passe deg, de som bor der da. De tenker at, ja, men skolestart, det noen stress det da? Ja, det kan det bli neste år.
0: Veldig liten hekk, den babyhekken nå.
1: Ja.
0: Her det nyklippet ut, ser du.
1: Oi, se der, ja.
0: Inn granveien her.
1: Ja. Nei, det flott gjort.
0: Ja.
1: Og så det jo tuya, men den ikke helt sånn helt kappa heller. Den ser fortsatt litt naturlig ut, og det liker jeg.
0: Her det fint klippet. Nei, her, altså Lørenskog, vet du. Her de nøye på hekkefronten.
1: Men den med det hjørnet der, vinkelen der, den ser jo helt...
0: Den ser falsk ut.
1: Nesten. Nesten, det ser nesten ut som mose, siden det så tett. Det mose, eller det tuya, eller hva er det for?
0: Det nok en tuya. Se så pent klippet. Jeg imponert over klippet, hekkeklippingen.
1: Trenger ikke å være bekymret for skolestart, i hvert fall her.
0: Det ikke en som ikke har fulgt instruksene her. Nei, nå har vi sett mye hekker. Alle riktig.
1: Ja.
0: Det overraskende hvor mye de har klippt, synes jeg. Ja, jeg var kjempeimponert. Det var så pent. Men, men vi snakket jo med noen som hadde skolebarn også, som sa at det så mange som har skolebarn her, så vi ekstra nøye. Så det var nok et område som var veldig sånn nøye på hekklipping.
1: Og det var veldig nærme en skole også.
0: Mm.
1: Og det klart, hvis alle naboene har frisert hekken kjempegodt, så du vil jo ikke skille deg ut på den måten.
0: Nei.
1: Unødvendig.
0: Da blir du kalt for hekkerøreren.
1: Hekkerøreren, ja.
0: Ja, det vet du ikke.
1: Du vil ikke være det. Tenk å være hekkerører i Lørenskog, da. Det klistermerket du ikke vil. Det blir ikke kvitt det heller, vet du.

0: Eller hva var det? Wide Eyed Wonder. En treningslåt, sa du?
1: Den høres litt sånn, det litt sånn aerobic-låt nesten.
0: Ja, og så det jo gøy da at de synger fake it till you make it, fake it till you make it. For det kan du jo tenke når du trener.
1: Ja, ja.
0: Ok, jeg får det ikke helt til, men jeg bare faker det, så går det bra.
1: Og før du vet det allerede, så maker du det også.
0: Ja, det det som så fint.
1: Veldig flott det. Trafikk nå, Jørn ringte på 2280-8280, sa at på E18 vestover mellom Strand og Høvik, så stod det en bil med henger med stans I venstre felt. Det hadde litt trøbbel der, så det skaper litt ekstra kø da. Vestover mot Drammen ser ut til å tette seg ganske greit allerede.
0: Ja, nå må du klippe hekken hvis du har somlet litt med det I sommer. Mm. Det jo bra tid å klippe hekk på også, sånn sensommeren.
1: Ja, det ikke det da?
0: Jo, så det da, før skolestart på mandag, så du ansvarlig altså, for at det bra klippet mot veien.
1: Ansvarlig for din egen hekk da?
0: Ja, inn mot naboen det ikke noen lov som sier noe om, men som Bjørn Frode skriver, jeg har ikke hekk, men naboen har, og den I ferd med å invadere hagen min.
1: Ja, det såpass, ja.
0: Så hvis du vil ha et hyggelig nabolag, så det kanskje greit å klippe der også.
1: Ja, pass litt på. Ikke plage naboen unødvendig.
0: Nei.
1: Det du som ansvarlig, tross alt.
0: Bare nødvendig plaging på naboen.
1: Ja, men det litt nødvendig noen ganger.
0: Ja. Nei, så det jo også greit. Jeg har alltid lurt på det der med sånn klipping av altså, hvem eier hekken? Hvis det sånn det min hekk, men den vokser inn på din side, må jeg da gå inn I din hage for å klippe min, altså.
1: Ja, det din? Hvis det en grein som henger over på din eiendom, ja. Den da teknisk sett din grein?
0: Ja, det mine epler, eplene fra ditt epletre som henger inn I min hage? Ja,
1: det flere enn en Donald Duck Nabo Jensen-historie som ligger I den konflikttypen her.
0: Tror du også, som Christian skriver, noe en og annen hekk I borgerslaget, men foretrekker helst over hekken, eller over the edge? Det vel den der tegneserien.
1: Over the Hedge, ja. Ja. Ja, ja, ja. Det var en animasjonsfilm også, det.
0: Ja, så der kan det jo ha vært litt diskusjon om akkurat sånne ting.
1: Ja, jeg tenker det. Og der, men der det veldig mye frem og tilbake over hekken, det ikke den da? Ja. Det masse små dyr som hopper frem og tilbake.
0: Ja, det den,
1: ja. Ja.
0: Ja, den veldig gøy.
1: Ja, den?
0: Ja, den veldig gøy. Det lenge siden jeg har sett den.
1: Ja, ok.
0: Så kan hende jeg husker feil, men jeg minns at den veldig gøy.
1: Kan hende at det var dritkjedelig, men sannsynligvis ikke.
0: Lillebror skriver, har en ungdomsskole I nabolaget, der går det mange elsparkesyklende elever. Derfor trimmer jeg hekken min, både titt og ofte, men ikke den jeg sitter på, altså. Nei, den burde også trimmes litt mellom, det klart.
1: Hekken man sitter på?
0: Ja, men den også må jo trimmes litt.
1: Ja, du synes, ja, det må det, faktisk. Ja. Det litt kjedelig. Det litt sånn kjedeligere trimming, kanskje.
0: Har du hekk, spør vi om I appen NRK Radio. Du kan gå inn der hvis du vil. Og det en som skriver, det står en bil med mistet dekk I rundkjøringen ved luftambulansen Lørenskog på vei opp til Ahus.
1: Ai, ai, ai.
0: Lager mye kø, vanskelig å komme forbi, og store biler må kjøre I motsatt kjøreretning opp mot Ahus.
1: Da vi I Lørenskog, skal finne frem det på kartet her da, på Ahus. Ja, ikke sant? Det rundkjøringen utenfor brandstasjonen der, ser det ut til, ja, ved luftambulansen, riktig. Ja, det jo kjedelige greier, det I rundkjøringen opp mot Ahus, en ekstra reisetid. Takk for tips.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: Kurt Nilsen var det som sang Nattens helter. Vi skal ha nyheter. Politiet har I dag pågrepet tre personer I forbindelse med tyveri, Amanda.
1: Det stemmer. Pågripelsen ses I sammenheng med et smykketyveri fra en eldre kvinne med rullator på Stabekk I dag.
2: Klokka 12.08 så får vi en melding fra en forbipasserende I Stabekk-området om at hun har sett en eldre kvinne bli fratatt eller fravendt på fra noen gullsmykker. Den hun som meldte til oss observerte en bil med registreringsnummer som vi fikk, og den her bilen ble kort tid etterpå observert på E18 I retning vestover, og stanset av en politipatrulje etter kort tid. Og I bilen så har vi pågrepet tre personer uten dramatikk.
1: Operasjonsleder Christer Martinsen I Oslo politidistrikt mistenker at flere kan ha blitt utsatt for tyveri fra disse I løpet av dagen etter at de fant store mengder tyvegods. Det foreløpig ingen nye opplysninger om tilstanden til pasienten etter den alvorlige motorsykkelulykka I Enebakk I går. Redningsmannskaper ga livreddende førstehjelp på stedet før luftambulansen ankom raskt og fraktet personen videre til sykehus. Det ennå uvisst hva som var årsaken til ulykka. Beboere mener opp til 100 duer har tatt over T-banestasjonen på torget på Ensjø og klager på store mengder fuglebæsj. Sporveien vasker stasjonen to ganger om dagen og har satt opp strømførende veiere for å holde unna duene, det skriver Aftenposten. Men duene kommer stadig tilbake og kommer fortsatt inn, og beboerne mener tiltakene ikke gode nok.
0: Amanda Kolvangsnes det som har nyhetene.
3: Så det trafikken da, det skjer ting der. Fikk en tips fra E18 vestover mellom Strand og Høvik om en bil med stans der. Det kan se ut til at den har kommet seg videre. Det var Jørn som ringte på 2280-8280 og tipset om den. Må gjerne fortelle om den fremdeles står der i appen NRK Radio. Eller hvis du har noen andre tips fra Stor-Oslo-trafikken, så setter vi pris på det også da.

0: Marit Larsen var det, Only a Fool. Nå er det litt irritasjon i trafikken her.
1: Det kan jeg tenke meg.
0: Jeg som skriver i appen NRK Radio. Kan dere oppfordre folk til å legge seg i høyre fil når man har kjørt forbi, ikke bli liggende i venstre og trøkke? Skaper veldig dårlig flyt i trafikken. Gjelder spesielt på E6 der jeg kjører daglig. Folk er håpløse på trafikkflyt.
1: Ja, der hørte vi. Det var oppfordring det.
0: Ja.
1: Kan oppfordre selv. Eller, og det fungerer. Jeg synes det fungerer bra som oppfordring.
0: Ja. Ja, det jo klart hvis man først begynner å irritere seg på sånt, da blir man fort veldig irritert.
1: Da blir det en lang dag i trafikken, for det litt lang i køer, altså, flere steder, men ingen andre hendelser som jeg har fått melding om, i hvert fall, enn dette her mellom Strand og Høvik, da. Men det betyr jo ikke at alle kjører helt eksemplarisk av den grunn.
0: Nei, dessverre. Det skjer nesten aldri at alle gjør det.
1: Nei, og det så mange som skal gjøre det, da. Selv om vi vet egentlig hvordan vi skal gjøre det. Vi har jo lært å kjøre en eller annen gang, de fleste som ute på veien, i hvert fall.
0: Men det som fint, det at det alle de andre som ikke kjører eksemplarisk.
1: Ja, det deilig.
0: Heldigvis så gjør man det selv.
1: Hvis bare alle gjorde som meg.
0: Ja, så det en god ting.
1: Mm-hmm.
0: Nå bilen ved Ahus borte, skriver Jørn.
1: Ja, dette E18 vestover det da. Så bra oppdatering fra Jørn der. Fine greier. Så der det fri flyt i trafikken. Det ser sånn ut på kartet mitt også.
0: Lørenskog kommune minner om at man må klippe hekkene sine fint og flott til skolestart på mandag. Så nå har du helgen på deg, hvis ikke du har gjort det tidligere. Lars Ivar skriver, har hekk, og den ble klippet på tirsdag ettermiddag.
1: Ja.
0: Og avfallet levert på Easy, gratis med app. Det er overgrodd mange steder langs villa og hovedveier i Stor-Oslo. Skjerpings
1: der, ja.
0: Så det betyr at Lars Ivar har også vært hekkekontrollør, sånn som vi var.
1: Mm.
0: Vi fant jo bare en fine, flotte klipp av hekker, men Lars Ivar har sett mange andre, så da det mange med hekk nå som bør kjenne sin besøkelsestid.
1: Lars Ivar har kanskje vært lenger på utkikk enn det vi har. Vi var jo ute bare fredag før skolestart i Lørenskog, så da hadde jo folk ting på stell der, da.
0: Vi lurte på det der med, fordi Bjørn Frode hadde trøbbel med at naboens hekk hadde vokst inn i hans hage. Når må du klippe hekken? Kan du gå over til naboen og klippe der? Og må du da rydde? Det mye greier her.
1: Ja.
0: Rune skriver, naboloven sier at du skal kunne klippe hekken fra egen grunn.
1: Ja.
0: Det betyr at hekken ikke skal vokse ut på veien eller inn på naboens tomt.
1: Riktig, så du må ta grep før den vokser så langt.
0: Ja, og har du ikke gjort det, sånn som da naboen til Bjørn Frode, så må du vel spørre pent, da er det greit om jeg kommer inn og klipper hekken min her, skal aldri gjenta seg at den skal vokse ut i din hage.
1: Sorry, jeg har hatt en lang sommer, det har vært mye som har skjedd, og styr på hytta og vandrekars, så kan det komme masse unnskyldninger da. Naboen din vet jo ikke hva som er sant og ikke.
0: Har du hekk, har vi spurt om i appen, og det så delt i midten at det nesten utrolig. Det 46% som har trykket på ja, jeg har hekk, 46% har trykket på nei, jeg har ikke hekk, og 8% har hatt hekk, men ikke lenger nå.
1: Riktig.
0: Så alle dere som har hekk, pass på hekken.
1: Pass på hekken. Ja, det gjelder både hekkeløs og hekkerike, det. Det denne bilen ved Ahus, var det Jørn sa, som var borte, ikke nødvendigvis dette på E18 vestover. Det var jo litt trøbbel på E18, eller en bil med stans da, i en rundkjøring ikke så langt fra Ahus i Lørenskog. Det den da som har kommet seg videre, så der ser trafikken også normal ut. Det gjør den også vestover på E18 altså.
0: Ja, Terje skriver, jeg sier som engelskmenn da, what the heck?
1: Det bra.

0: Ingenting er bedre det. Du er bedre enn jeg husker. Stig Brenner var det. Har du glemt meg? Vi har ikke glemt Håkon Mjelstad. Hei.
1: Hei, hei.
0: Hei. Og du har ikke glemt hva slags vær vi får heller, regner jeg med?
1: Jeg håper ikke det.
0: Nei? Hva blir det? Nei.
1: Ja, I dag så går det noen spredte regnbyer fra sørvest. Jeg håper ikke de skal bli hverken mange, tunge, eller ha med seg noen lyn eller sånne ting, men litt av sorten det. Samtidig så har det jo nesten at klaren opp og blitt I hvert fall perioder med sol og temperatur opp I 20-tallet, så mye jo på plass.
0: Ja, for det jo nå det skulle bli sånn 25 grader.
1: Ja, vi ikke så langt unna, så noen vil sikkert klare det. Jeg hadde vel Hakkadals med 24 som var høyest dette I sted.
0: Ok, hvordan blir det utover kvelden og I helgen?
1: Ja, jeg ser for meg at I den grad det noe byggevær, så skal det gi seg all hovedsak I ettermiddag, og så får vi en rolig og fin kveld med avtagende vind fra en sølretning. Kommer vi inn I helgen, så skal vi inn over på nordvest etter hvert I løpet av lørdagen. Litt spennende denne morgendagen da, det kommer noen regnbyer, kommer nordifra. Noen av de kommer til å være ganske kraftige, og det kommer til å lyne de, og sjansen størst for å få dette øst for Oslo. Så da gjelder det å være litt opps I morgenkveld på det, men søndagen ser klar og fin ut, men ikke så høye temperaturer lenger.
0: Nei, hvordan blir det med temperaturer på lørdag og søndag?
1: Ja, det var lørdagen da, så veldig lovende ut, og den er ikke dum der, altså. Det kan bli like varmt, eller kanskje litt mer enn det I dag, det vil si at mange kommer til å få 25 grader, så lenge vi klarer å holde de der bygene unna til kveld I hvert fall. Søndagen ser det kanskje mer sånn 21-20.
0: Ja, det vel det blir utover neste uke også da.
1: Det litt der vi kommer til å være, ja.
0: Ja. Nei, men da, vet du hva? Da håper jeg du får en fantastisk helg, Håkon.
1: Ja, takk det samme.
0: Takk skal du ha. Ha det.

0: just by looking, sang Hedda.
1: Du, apropos oppførsel I trafikken, mm. og det viser hvor man skal være tydelig så at andre trafikanter skjønner hvor du skal. Vi fikk et innspill her nå fra en som har kjørt mye rundt I Oslo, mange forskjellige steder, og han sa at på Kolsås, der hadde han vært en del I sommer, mm. Og der var de veldig, veldig flinke til å bruke blinklys.
0: Oi, det spesielt for Kolsås.
1: Spesielt Kolsås veldig, veldig gode på det.
0: Å, de vet hva de skal få. Fanfare på Kolsås.
1: Så da, så da, resten kan dra på studietur eller noe da, ja. Til Kolsås.
0: Ta en tur dit og vær nøye når du der, og følg med på hva de andre gjør. Mm. Herm litt etter dem.
1: Lær. Ja. Lær av det.
0: Vi hørte I nyhetene, det jo mange som sitter fast på Sicilia på grunn av Etna, har hatt utbrudd, mm-hmm. aske og så videre, og da var det Anne Berit som minnet oss på askefast, årets ord I 2011.
2: Askeskyet fra vulkanutbrottet på Island I går på vei mot Norge. Utbrottet sender aske 20 kilometer opp I lufta, og all trafikk til og fra Island innstilt.
0: Ja, så kom han med askefast da. Mm. Men jeg går aldri alene fra han. Han skriver at askefast har jeg aldri vært.
1: Har ikke det, nei.
0: Men ask har jeg vært hele livet. Det nok ikke like spennende, men jeg fornøyd.
1: Han synes
0: jo,
1: det fint.
0: Han heter jo Ask til etternavn. Mm. Så sikkert det var veldig gøy det året da det var askefast var ja. Året. Nei, var ordet.
1: Det var at det var det, og alle snakket om det, og syntes at det var et morsomt ord. Ja. Og så var kanskje det var noen som var sammen med han en kveld. Nei, vi har askefast I kveld. Kommer ikke noen vei vi.
0: Men Kjetil skriver at det ikke noe problem å ta seg hjem fra Sicilia uten fly.
1: Nei.
0: Kort ferietur over Messinastredet. Her finner du også Europas eneste gjenværende jernbaneferge.
1: Sier du det? Jernbaneferge? Så stilig. Kan du dra på litt sånn sightseeing også?
0: Ja, så askefast passer altså ikke akkurat her, men det gjør litt det for de som sitter fast med, altså ikke, de sitter jo ikke fast, men de venter på at de skal få fly hjem da.
1: Ja, men det var jo akkurat det som var I 2011 også. Ja, var ikke det at de var fast der?
0: Det var jo på Island. Ja. Det jo ikke ferge over til noen land derfra.
1: Nei, men de var jo ikke fast, satt fast på Island. Det var jo over hele Europa, det var jo så svært energien her.

0: was just like a song when we were young.
1: Og det var det, when we were young.
2: Ida Kristin skriver, det var jo I april 2010 vi var raske fast, ikke 2011, det var det Anne Berit også skrev, 2011 sa jeg.
3: Ja, men det var... Det ikke så rart, for det klippet vi hadde funnet fram fra Dagsrevyen, det var fra 2011 det.
2: Så da var det også utbrudd?
3: Det var også utbrudd I 2011, det der, men det der svære hvor vi var askefast og det ble en så stor greie, det var I 2010, helt riktig. Så det vi som surrer da, men i 2011 så var det vulkanen Grímsvötn under isbreen Vatnajökull på Island som hadde utbrudd da.
2: Satt jökull der også.
3: Og der var det noen som var, ja det lett å blande med jökullene, Hardangerjökullen da. Så, og det var jo noen som ble askefast da også, men det ble... Da hadde vi fått ordet allerede.
2: Ja, men du sa jo, det var jo ikke bare på Island man var askefast, så skriver Kåk Eivind, jo Andreas, de var askefast på Island. Hvis du skal fra Tyskland til Frankrike, så kan du ta tog eller til nød kjøre om flyene ikke går, for du sa jo det var hele Europa.
3: Ja, ja.
2: Lykke til med å gjøre det samme til eller fra Island, skriver Kåk Eivind. Mm. Og ferietrafikk det dårlig med ut dit?
3: Ja, det det. Jeg ville ikke reist med ferie hvis jeg skulle til Island.
2: Nei, så derfor ble de askefast. Men så skriver Christian, nå går det vel en ferie til Island da? Men det da en krusbåt.
3: Ja, ikke sant? Det for spesielt interesserte.
2: Greta skriver, vi satt askefast hjemme I Oslo I 2010.
3: Ja.
2: Hadde bestilt tur til Paris for hele familien. Flyet skulle gå klokka 17, og klokka 10 stanset all flytrafikk fra Gardermoen på grunn av askeskyen fra Island.
3: Ja.
2: Stor sorg for alle fire som hadde fått fri fra jobb og skole. Endte med Harry-tur Sandefjord Strømstad.
3: Ja. De kunne jo bare ta toget da, ifølge Kåk Eivind sin logi. Hvorfor tok de ikke bare toget da? De var ikke askefast I det hele tatt.
2: Ja, den kjedelig, den der... Ja, vi kan dra til Strømstad.
3: Ja, men det løsningsorientert I det minste da. Da fikk de I hvert fall reist på en tur, og det, Sverige jo utlandet det jo.
2: Ja, absolutt. Vi roter med Jøkullene, sier vi I Vestkantina, skriver nå Peter sitt mellomnavn Jøkull.
3: Ikke sant? Man ikke rote med han, han opptatt.
2: Han godt gift på Vestkantina, så ikke sur deg borti det der. Jo, vi snakket jo om... med at Christian skriver, nå tenker jeg de jubler høyt og lykkelig på Kolsås, over alle som skal komme bilene sine for å lære å bruke blinklys. Hvorfor det så mye trafikk på Kolsås? Nei, det var råd om å dra dit og lære, for de så gode på blinklys der.
3: Det var en observasjon fra en som vi fikk innspill fra. På Kolsås så de veldig, veldig flinke, mye flinkere enn I resten av Storoslo til å bruke blinklys. Så bare pass ekstra på da, hvis du skal på studietur.
2: Vær forsiktig, husk på at du turist.
3: Ja.
2: Ja.
3: At ikke begynner med sånn tourist go home-kampanje på Kolsås også.
2: Det veldig kjedelig. Du, vi snakket om klikk-klakke-sko I går, fordi du hadde observert at I Hustruer, nummer 2-filmen, så var det mye klikk-klakking. Ja, sånn, hva høres det ut når folk gikk I gamle dager?
3: Ja, da hadde det, var det mye vanligere med harde såler, ikke sånne gummisåler, sånn som vi har nå. Så klikk-klakk var overalt, men det har forsvunnet ganske mye da.
2: Nå det veldig, veldig stille, og vi fant ut hvor mange som gikk med gummisåler, da det nesten alle.
3: Mm.
2: Mens han skriver nå, apropos klikk-klakk-tema I går, så dere Ida Wollen bakke sin entré til presskonferansen. Skikkelig klikk-klakk-sko hadde hun der hun marsjerte inn. Sånn her hørtes ut da Ida Wollen bakke marsjerte inn for å fortelle at renta blir uendret. Det var klikk-klakk, ass.
3: Ja, det klikker bra. Og klakker bra også.
2: Både klikkingen og klokkingen funket.
3: Da vet vi det. I Norges Bank så det høy andel klikk-klakk-sko. Eller høy andel, eller I hvert fall en som bruker det.
2: Ja, jeg skulle ikke si det. Vi vet jo ikke hvor høy andel, men det noe I hvert fall.
3: Men det høres jo ut som, det jo noe, hun har jo autoritet når det klikker og klakker. Ja. Hvis du skulle sånn, pepet av gummisålet over parketten, det hadde ikke vært like tøft.
2: Eller chipkjappa.
3: Chipkjappa over parketten.
2: Fikk ikke.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Leder I Fellesforbundet Christian Justnes krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten I Arendal sa han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret I statsbudsjettet for 2027. Justnes vil ha minst mulig, helst ingen, justering av Norges pris. Siden januar I år har det I snitt vært gjennomført flere enn 4 angrep hver dag mot helsepersonell, pasienter og sykehus I konfliktsoner I verden. Det opplyser Verdenshelseorganisasjonen. Over 900 angrep har kostet minst 900 menneskeliv og skadd 1400 I år. Den største delen registrert I Ukraina, Libanon og de okkuperte palestinske områdene, ifølge Reuters. Stadig nye hetebølger har ført til en historisk varm sommer I Europa. Frankrike, Spania og Hellas har vært hardt råket av skogbranner, og nå sist skogbrann ved turistbyen Omis I Kroatia, som førte til at minst 7 personer innlagde på sykehus med livstruende skader. Kiki Kleiven, direktør ved Bjerknes senteret, sier de ser en ny trend.
1: Hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå. Men det som vi bekymret over, som vi ser nå, at de kommer tidligere I sesongen. Så før var jo hetebølget veldig vanlig, sånn juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre I mai. Da gikk jo forevarslet I Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner. Dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
0: På mandag skal mange tusen barn starte på skolen. Nokre har allerede startet, blant annet vestlendingene, men de fleste går nå inn I den siste helga med fremleis litt feriekjensle. Og mange barn vil nok kjenne på en blå søndag, men det må de få lov til, mener barne- og ungdomspsykolog Kristen Holtmann Resaland.
2: Det jo ikke alle voksne eller som hopper og spretter inn på kontoret på mandag. Så det I seg selv må de nesten få lov til hvis de nå har en helg hvor de litt nedfor eller har litt sånn blåsøndag-følelse. Da det ikke noe behov for at vi skal si «Men du får treffe vennene dine igjen, og det deilig med struktur». Det en del av livet, og det en del av å øve på at dette en følelse de dessverre kommer til å ha en del ganger gjennom livet. At nå var noe fint over, og at de skal få lov til å ha mer lyst på ferie enn skole.
0: Det sa barne- og ungdomspsykolog Kirsten Holtmann Resaland. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: Ja, det lov å kjenne litt på blåsøndag.
4: Det blåsøndag også nå?
3: Ja, man kan putte blå foran så mangt.
4: Mandag, tirsdag, onsdag også?
3: Ja da. Blåser, blåner og blomster. Det så mye blått at det. Alt blått. Tror du det mange foreldre som sier til barna, femåringene sine som skal begynne på skolen, sånn, husk på at nå skal du snart få kjenne på litt struktur.
4: Ja, blir det ikke deilig med struktur da? Kunne stå opp til samme tid og se de samme folka og... Jeg vet, kanskje, eller jeg vil jo tro det ifølge barne- og ungdomspsykologen som vi har hørt I nyheten her nå, da. Men effekten av det jeg helt sikker på.
3: Nei, det ikke ærlig. Men hun sa jo ikke si det, så det jo greit.
4: Nei, og vi ljuger for oss selv også, ikke sant? Åh, det blir så deilig med hverdag igjen. Det litt sånn ljug når vi sier det til oss selv også.
3: Nei, da hverdag fint, det.
4: Ja. Ja, for det noen små skolebarn som hører på, tenker du? Ja, kjempefint med struktur, ja, så bra.
3: Veldig mange som glad I hverdag, Andreas.
4: Ja, men det veldig mange som glad I ferie også.
3: Ja, men det går an å være glad I begge deler.
4: Mm.
3: Overganger bare litt vanskelig, men ellers går det fint.
4: Nå synes jeg, hvis Kirsten Holtmann Reseland hadde hørt deg nå, så ville hun sagt, ikke si det, han skal få lov til å synes at det bedre med fri enn skole, ville hun sagt.
3: Ja, det som tilhører ofte hverdagen, men også ferier, det kø.
4: Det kø, ja. Og det det også I dag, selv om vi på brinken til helgen, så det tett trafikk og kø flere steder. E18 Vestover, fått en ny melding derfra. Vestrand mot Drammen, der venstrefelt stengt på grunn av trafikkuhell. Nødetatene på vei. Eller så kan du jo sende trafikktips hvis du har I appen NRK Radio en melding der.

0: Hakim og Temur var det, fy faen heter sangen. Du, vi fikk jo tips om at folk som ikke gode på å bruke blinklys når de ute og kjører bil, må ta seg en tur til Kolsås, for der de skikkelig gode på det, så kan man ta, dra på en liten studietur og se hvor flinke de der.
1: Ja, og lære det, og se, skal man bruke blinklys? Ja, det gjør de på Kolsås, så da skal jeg også gjøre det I den situasjonen.
0: Ja, oppfør det ordentlig da, så ikke Kolsåsingene blir sure.
1: Mm.
0: Men de som skriver nå, det vel en vei I nærheten av Kolsås som faktisk heter Blinken, tilfeldig. Neppe.
1: Ja, det sant, det på rykkene da. Så litt ikke helt Kolsås, men I nærheten.
0: Ja, mm-hmm. Så da, de har skjønt det. Hvis vi bare kaller noe Blinken, så ja. Husker folk det.
1: Ja.
0: Jeg skal til Blinken, ja. Åja, ja, blinklys.
1: Det sant, det. Og det klart, du kan ikke bo I Blinken, de som gjør det, og ikke være god til å bruke blinklys.
0: Nei, blir dårlig. Vi har jo spurt om du har hekk, og har du hekk, så husk på at den må klippes ordentlig nå før skolestart på mandag. Kaptein Larsen, han skriver om jeg har hekk. Nja, ikke jeg akkurat, men båten har en badeplattform montert på hekken. Og andre båter har for eksempel hekkeaggregat, og påhengsmotor hekkmontert.
1: Ja.
0: Så det mye hekker på båt også.
1: Ja, ikke sant? Så du må

0: Nei.
1: Svein Harald har vært askefast, og det var ikke på Island, og det var ikke på Sicilia, men det var i 2010, så det var samtidig som ordet kom, eller det første, da, hva heter det? Eiafjell.
0: Eiafjell og Jøkul, ja. Som var, skapte, hadde det der enorme utbruddet.
1: Ja, men dette var på salgskonferanse i Lisboa.
0: Ja.
1: Vi måtte leie buss for 100 000 kroner, med tre sjåfører for å komme oss hjem. Det tok cirka 46 timer å kjøre hjem, men gjennom mange gode vindistrikt, så det ble et par bra fester i bussen. Tiden gikk. Litt nedtur var det å ta flytoget da jeg kom til Oslo for å hente bilen på Oslo lufthavn.
0: Åh, sitte fyllesjuk på flytoget ut. Åh, ok.
1: Oh. Ja, for det var Kjelle, kom ikke med fly, måtte ut der og hente den bilen.
0: Ja, og så kjøre hjem igjen. Det en liten omvei, men det klart, når du har sittet 46 timer i bil, så, og sitte to timer til, ja, da, du i Oslo, ikke sant? Du er hjemme, men så må du ut og hente den bilen.
1: Ja, det litt annerledes enn å ta den andre veien.
0: Er det?
1: Vi skal straks ha arkivkviss, eller fredagskviss, om du vil, etter Emily. Hallo, neste stasjon. Hallo.

0: fredagskvist eller arkivkvist om du vil. Vi skal reise tilbake i tid.
1: Ja.
0: Og så din oppgave å finne ut hva de snakker om og sende det i appen NRK Radio, så kan du være med i trekningen av en premie.
1: Ja, hvis det deg vi trekker ut som vinner da.
0: Hvor langt tilbake skal vi?
1: Vi skal et godt stykke. Vi skal til 1949.
0: Ok, var det noe som var spesielt i 1949, eller det noe vi fortsatt gjør?
1: Nei, det var mye som var spesielt med året 1949, men som knytter det til denne gjenstanden vi skal fram til. Det det ikke egentlig, annet enn at det var mange gjenstander som ble laget på den tiden.
0: Ok.
1: Det var ikke noen ny gjenstand, det hadde eksistert veldig lenge før det.
0: Men det en konkret gjenstand som man kan slikke på.
1: Du kan slikke på det, ja.
0: Men hadde du blitt sett rart på hvis du gjorde det?
1: Ja, det ville du nok blitt sett litt rart på.
0: Ok.
1: Men det men det en del som har det, hvis du har det hjemme, for eksempel, og ingen ser deg, så er det ingen til å se rart på deg heller.
0: Nei, nei. Men det mange som har det hjemme?
1: Ja, jeg tror det i hvert fall. Det hvert fall mange som har hatt det hjemme på et eller annet tidspunkt i livet sitt, tror jeg.
0: Ok.
1: Min påstand. Eller det mer at jeg tror.

0: Hvor da?
1: Ja, du kan sende svaret i appen NRK Radio. Skal vi høre da?
0: Da får vi høre, ja. Dette er fra 1949. Hva er det de snakker om her?
2: Vi kommer oss her hjemme på Bjerget. Vi har begynt å fabrikere... Det er jo sagt om oss nordmenn at vi er optimister, og hvorfor skulle det ikke være troen på at verden omsider har funnet sin endelige form, og at grensen en gang for alle er fastlagt, som får nordmenn til å lage... Når halvkulen er ferdig, kommer et nok så vanskelig presisjonsarbeid. Den ansmøres, som det visst nok heter i den faglige terminologi, og så skal kartseksjonene legges på. Det gjelder å ha tunga rett i munnen, da. Halvkulene blir satt sammen, og så er det bare å montere på stativ, og dermed er den fiks ferdig.
1: Fiks ferdig, men hva var det som var fiks ferdig? Du kan sende svar i appen NRK Radio. Vi skal jo reise tilbake i tid også om noen minutter, så nå finner vi å snakke om det samme produktet.
0: Det er det samme produktet, men en annen tid.

0: Arkivquiz eller fredagsquiz om du vil.
1: Ja.
0: Kosa du deg?
1: Jeg koser meg litt.
0: Ja, så bra da.
1: Synes det moro å synge med på fredag, ikke Sina?
0: Det bra. Vi har reist tilbake I tid og lurer på hva de snakket om. Og vi var jo I forrige runde da tilbake I 1949.
1: Mm-hmm.
0: Og da lagde de noen greier som de limte sammen og var veldig positiv og håpet at det ikke skulle endres på noen ting. Og
1: ja.
0: Til og med her på Bjerget kunne vi begynne å lage disse tingene.
1: Det vitnet jo om en optimisme etter krigen, at vi kunne produsere både en og det andre selv, blant annet da, denne type gjenstand her.
0: Ja. Hvor langt tilbake skal vi nå?
1: Vi skal ikke følge så langt tilbake I del nummer to, da skal vi til 2014.
0: Ja.
1: For det jo en gjenstand som jeg sa, har eksistert lenge før 1949, og har også eksistert
0: Lenge etter 1949.
1: I 2014 så dukket dette her opp som ord I 20 spørsmål.
0: Aha.
1: Med Trond-Viggo I midten, I studio 19. Og så klarte laget etter hvert å gjette seg fram til dette ordet. Og så fikk vi en liten sånn historierunde fra Trond-Viggo etterpå om dette produktet her da.
0: Ja. Hva det han snakker om her? Du kan sende svaret ditt I appen NRK Radio.
2: Det en rar ting altså. Den første den ble produsert I Tyskland av en kartograf som heter Martin Beimer I 1492. Og samtidig som han gjorde det, så dro jo en fyr som heter Cristobal Colón, Christopher Columbus, han dro av gårde for å oppdage Amerika, og trodde da at jorden var flat.
0: Ja, det var det siste vi fikk vite om dette produktet I denne omgang.
1: Mm.
0: Jeg tror ikke vi får vite noe neste omgang heller, men det kan hende noen andre snakker om den andre gang.
1: Det kan fint hende det. Hva materialet for eksempel, det har vi ikke vært så mye inne på egentlig.
0: Nei, du kan sende svaret ditt til appen NRK Radio. Vi trekker en vinner. Etter nyhetene 3:30.
1: Ja, så du har litt tid på det, men som du sa, det ikke noe. Det ikke noe å vente på, det ikke noen flere hint. Men vi har en melding her fra Operatunnelen Østover. Det har vært et trafikkuhell ved avkjøringen til Grønlia som førte til ekstra kø.

0: Nå svevler hos andre leker, var det øynene lukket.
1: Det spennende tider for E18 vestover Vesterand, så venstrefelt fortsatt stengt på grunn av trafikkuhell, skaper ekstra kø, og i Operatunnelen østover ved avkjøringen til Grønlia, så det også ekstra kø på grunn av trafikkuhell på kjørsel bakfra, det snakk om der. Og fra i kveld klokka 21 så det flere avkjørsler ved Fornebu som sperres på E18, der omkjøring via Granfosstunnelen kommer til å være stengt fram til lørdag ettermiddag, altså i morgen klokka 17.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn I skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Mette sånn var det med water. Vi skal ha nyheter. Politiet har i dag pågrepet tre personer i forbindelse med tyveri, Amanda.
1: Det stemmer. Pågripelsen ses i sammenheng med et smykketyveri fra en eldre kvinne med rullator på Stabekk i dag.
2: Klokka 12.08 så får vi en melding fra en forbipasserende i Stabekk-området om at hun har sett en eldre kvinne bli fratatt eller fravendt på fra noen gullsmykker. Den her hun som meldte til oss observerte en bil med registreringsnummer som vi fikk, og den her bilen ble kort tid etterpå observert på E18 i retning vestover og stanset av en politipatrulje etter kort tid. Og i bilen så har vi pågrepet tre personer uten dramatikk.
1: Operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt mistenker at flere kan ha blitt utsatt for tyveri fra disse i løpet av dagen etter funn av mye tyvegods. Etter en varm og tørr sommer har Meteorologisk institutt i lengre perioder sendt ut gult farevarsel for skogbrann i Oslo og på Østlandet. Nå gjelder varslet nok en gang for Oslo, hvor den lokale skogbrannfaren vil bestå helt til det kommer nok nedbør. Beboere på Ensjø sliter med opp til 100 duer og mye fuglebæsj på T-banen. Sporveien vasker stasjonen to ganger daglig og har satt opp strømvaier, men duene slipper likevel inn. Nå krever beboerne bedre tiltak, skriver Aftenposten.
0: Amanda Kolvangsnes er det som har nyhetene.
3: Kjedelig det. Måtte møte på så mye fuglebæsj og fugler og alt mulig hver dag.
0: Ja, fuglene møter på strømveier.
3: Ja, og irriterende folk, ikke minst.

0: Eriksen og Shaffi var det less, og vi har arkivkviss eller fredagskviss om du vil, og har jo reist tilbake I tid, sånn som vi jo gjør hver fredag.
1: Mm.
0: Og vi var blant annet tilbake I 1949 og lurte på hva det de snakker om her.
2: Vi kommer oss her hjemme på Bjerge. Vi har begynt å fabrikere Det jo sagt om oss nordmenn at vi optimister, og hvorfor skulle det ikke være troen på at verden omsider har funnet sin endelige form, og at grensen en gang for alle fastlagt, som får nordmenn til å lage Når halvkulen ferdig, kommer et nok så vanskelig presisjonsarbeid. Den ansmøres, som det visst nok heter I den faglige terminologi, og så skal kartseksjonene legges på. Det gjelder å ha tunga rett I munnen da. Halvkulene blir satt sammen, og så det bare å montere på stativ, og dermed den fiks ferdig.
0: Dermed den fiks ferdig, men så spørsmålet, hva det som var fiks ferdig? Og vi har trukket en vinner, det Øyvind. Hei, Øyvind.
3: Hei.
0: Hei. Hva var det de lagde?
3: Det var selvfølgelig en globus, det.
0: Det var en globus. Har du globus hjemme?
3: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei.
3: Men jeg skulle gjerne hatt en sånn bar globus, det gull.
0: Ja, ikke sant? For at Andreas sa at jeg trodde kanskje ganske mange har det. Jeg tror ikke så mange har det lenger.
3: Nei, det sånn bestefar hadde det.
0: Ja, ikke sant?
1: Men har du aldri hatt det altså, hos deg selv?
3: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei.
0: Men det noen som kjenner Øyvind, så husk på at han ønsker seg bar globus til bursdag.
3: Ja, det sånn klonummer.
0: Ja,
1: det veldig stilig. Det veldig sånn. Ja, det veldig stilig det,
0: ja. Men synes du det var vanskelig dette her?
3: Jeg skal være ærlig at jeg satt meg I bilen og skrudde på det siste tipset, og da bare...
0: Skjønte du med en gang?
3: Da skjønte jeg. Ja. Ikke med en gang, men var det sånn, da fikk jeg et kall. Da var det globus som falt inn.
0: Ja, det veldig bra.
1: Og kallet førte deg inn I appen NRK Radio, hvor du sendte en melding og skrev globus.
3: Jeg drikker det, sånn. Førte meg videre inn på Rema 1000, så her jeg.
0: Du på Rema 1000 nå, ja, men det fint. Da kan du være med på bonuskvissen vår på inne på Rema 1000.
3: Ja, helt konge.
0: Ja, det bra.
1: Finner ikke noen barglobus der inne, men vi får lete etter et annet sted. Men vi har tre spørsmål til deg, Øyvind, hvis du har lyst til å prøve på det.
3: Ja, jeg kjører på.
1: Ja, fin greie. Spørsmål nummer en. Det jo veldig mange land å se på en globus. Men hvor mange land det vanlig å regne at det finnes I verden? Det 679, 195 eller 4?
3: 195?
1: Ja, det riktig! Fink! Og så det mye sånn, noe som regnes som land, ikke land. Men det vanligste 195 å regne som det da. Og hvis vi går 195 år tilbake I tid, da vi I 1831. Da ga den franske forfatteren Victor Hugo ut romanen Notre-Dame de Paris, lagt til den kjente kirka I Paris. Den kom ut på norsk over 100 år etterpå. På 90-tallet så kom tegnefilmen basert på den romanen. Men hva var den norske titelen? Var det Presten I Notre Dame, synderen I Notre Dame, eller ringeren I Notre Dame?
3: Ringeren I Notre Dame.
1: Ja, ringeren helt riktig, og det jo mange måter å ringe på. Hvilken av disse tre et ekte stedsnavn I Storoslo? Det Ring Vålerenga, Ring Lillestrøm, eller Ring Stabekk?
3: Ring Vålerenga.
1: Det Ringstabekk som riktig der.
0: Ringstabekk?
1: Ja, det fra familien
3: ja, nå,
1: Rings.
3: Nå sa du den, ja. Det sant.
0: For det noe med det tonefallet som du blir forvirret og tenker, hva men, skal jeg ringe til Stabekk? Hva du mener? Men,
3: ja.
0: Men må høre det med riktig tonefall, så det jo...
3: Ja, Vålinga, vet du. Da beit jeg på meg.
1: Ja. Ja, men det sånn, må ikke være for lett heller, Øyvind. Jeg hører at du glup på tar ting fort. Så vi må få en liten utfordring.
3: Ja, det godt poeng, da.
0: Men det veldig bra. Du fikk jo nesten full pott. Du kan jo juge og si at du fikk full pott, hvis du da den typen, jeg vet ikke. Men vi sender deg uansett brev I posten. Takk for at du var med, Øyvind, og god helg.
3: Ja, nydelig, ligge med deg.
0: Ha det.
3: Ha det.

0: Where is my husband, spør Ray. Men hun fikk jo svar der da.
1: Your husband is on his way.
2: Coming, ja.
0: Men hun ventet. Så sånn det. Du, vi hørte jo i nyhetene at på T-banestasjonen og torget på Hensjø så det mye duer.
1: Ja.
0: Og det flere som bor der som har klaget på store mengder fuglebæsj. Og det Aftenposten som skriver om dette her, og de har overskriften «Stasjonen vaskes to ganger om dagen. Det første du legger merke til dritten».
2: Mm.
0: Sporveien kalte denne nye stasjonen på Hensjø elegant da de lagde den, og det 13 år siden, men nå den altså tatt over av duer. Og den var jo ikke billig heller, den kostet 229 millioner kroner i 2013.
2: Det var jo en sånn kjempesvær oppgradering på den tiden. Det var flere stasjoner og hele linja egentlig, eller flere linjer som gikk forbi. Nå velte jeg flaska mi her.
0: Ja, men den var
2: korrekt. Ivrig ble jeg, heldigvis. Ja, så da hadde den jo kanskje håpet at man skulle slippe all den dritten da.
0: Ja, Lambertseterbanen til Hensjø åpna 1966, ligger her nå.
2: Ja, den gjorde det. Det var første gangen den første Hensjøbanen lagde, åpnet. Stasjonen åpnet altså. Blant en av de mange stasjonene på Lambertseterbanen. Og da var det jo brask og bram med masse folk som strømmet til de forskjellige stasjonene, og kongen var der. Tenk hvis du skulle visst hvordan situasjonen var da, 60 år senere.
3: La meg slutte med å uttrykke håp om at allerede denne første etappe må bli til nytte for byen og til glede for trafikantene.
4: Og så det ny fjelltunnel derfra til Hensjø stasjon, hvor vi igjen ser dagslyset. På vår tur i dag var det begeistrede og interesserte mennesker langs hele ruten, og særlig på de stasjonene hvor kongen gikk ut av toget, og smilende og vennlig tok imot barnas og de voksnes hurrarop og glede, og de unge musikanters prestasjoner.
0: Ja, det var veldig koselig i 1966.
2: Mm.
0: Men nå, i 2026, så det så mye duer da, som dritter overalt der. Og det flere naboer som har klaget om dette her. Det en som heter Espen, som sier til Aftenposten, «Jeg har blitt duemannen på Hensjø».
2: Duemannen?
0: Ja. Allerede i 2022 så slo han full duealarm i Avisa Oslo, og skriver stadig sin frustrasjon på lokale Facebook-sider og brev til offentlige instanser. «Det tatt over av duer», sier han, og Sporveien, de sier vi vasker og spyler perrongene to ganger om dagen. Det hjelper ikke, sier naboene, og sporveiene de sier at ja, vi vet og vi erkjenner at over tid har vært utfordringer knyttet til stasjonsutforming og renhold ved Hensjø T-bane.
2: Ja.
0: Og bymiljøetaten sier at vi har store problemer med fugler og avføring på Hensjø Torg.
2: Hadde det bare blitt litt avkjørt, ja. I stedet for.
0: Men så sier også disse beboerne, eller noen av dem da, at hadde det vært det samme hvis det var på Majorstad? Det sånn at dere nedprioriterer østkanten?
2: Mm.
0: Det sier Sporveien, det nekter vi for. Det ikke noe forskjellsoppfylling. Renhold har samme frekvens i øst som i vest.
2: Ja, så alle er like mye verdt for oss i Sporveien.
0: Ja, men de har prøvd å sette opp veier da, og så videre, men de bor oppe i taket der.
2: Ja.
0: Vi har vært på Hensjø T-banestasjon for å sjekke om det hvor mye dritt. Det elegant eller det dritt? Det var det vi gikk ut. Det var et spørsmål vi hadde i bakhodet da vi dro dit.
2: Kan bare være en av de to.
0: Ja, hør etter CLMD og skrive.

0: CLM The Skinny Days, Slow Me Down. Ja, det sånn at man flinkere, eller ikke vi, men de som gjør rent på T-banestasjonene, de litt flinkere til å gjøre rent på vestkanten enn på østkanten?
1: Det litt morsommere, kanskje?
0: men det var litt mistanken da, for noen av de som bor på Ensjø, hvor det da mye, mye fugledritt. Kristian skriver her på nå, angående renhold på T-banen, hadde en kompis som i fullt alvor påstod at renholdet av selve T-banen var bedre på vest enn i øst.
1: Selve T-banen, altså T-banen og vognene?
0: Sånn at man griser skikkelig da når man kom over grensa.
1: Men uansett, ja, folk på vestkanten reiser fra vest til vest på den som går østover og tenker sånn, vet du hva, nå må vi grise litt til.
0: Men det mye duer som driter på Ensjø T-banestasjon, og det erkjenner jo også Sporveien. De vasker der to ganger om dagen, men det mye duer som bor der, og det til genanse for de som bruker T-banestasjonen, som sier at du kan jo knapt gå her, for du vasser i dritt. Og vi dro dit for å sjekke i morges hvordan ser det egentlig ut.
2: Nede på perrongen.
0: Men det gjorde regn to ganger om dagen, så det kan jo akkurat ha gjort det.
2: Da vi jo veldig heldige. Eller uheldige i så fall.
0: Her var det jo ikke noe skitten.
2: Ja, her ser det veldig rent ut, ja.
0: På taket der har det jo bæsja litt, for å si det mildt.
2: Se der, ja. Glassplater, som de jo litt vanskelig å vaske oppå selve taket, det skjønner jeg jo.
0: Ja, men hva skulle man gjort da? For hvis du hadde hatt dem ikke gjennomsiktig, så ville det jo blitt så veldig mørkt.
2: Ja, det ville det. Poenget vel at lyset skal trenge gjennom og få naturlig lys inn på perrongen, ja. Det blir en slags skyggeteater med all fuglebørsen på toppen.
0: Hvis du har lyst til å liksom være litt sånn fantasifull og kreativ, kan man lage figurer og sånn.
2: Ja, ja, ja. Skal man tolke personlighetstrekk da, ut fra hva du ser? Ser du et hjerte, eller ser du et barn som gråter?
0: Det litt sånn, dagen i dag blir som den der. Åh, det var en kanin, ser du, med ører og sånn. Det var en spretten dag. Så koselig.
2: Jeg ser ikke akkurat den kaninen, så du nok litt mer spretten enn meg.
0: Men hvis du bare plukker en, du da?
2: Jeg plukker den ene der, som ser ut som en nøkkel, men hvor håndtaket til nøkkelen har falt litt av.
0: Hva betyr det for dagen?
2: Det betyr at nøkkelen til skatten på taket. Kom, Kristina!
0: Ja, men det bra. Da kan man ha sånn hver dag. Ja. Nye muligheter.
2: Det handler om å se muligheter. Og ikke se dritten for bare dritt.
0: Men se så mye fugler der på taket der. Det klart
2: fugler. Og bort på Urtruta Kargas, ja. De bare venter på...
0: Å bæsje.
2: Det var veldig mange også på taket der, da.
0: Litt sånn Hitchcock.
2: Litt Hitchcock, ja.
0: Ja, de stod klare, altså.
1: Ja, men ikke til å drepe oss, da. Sånn nei. Som Hitchcock, men for å drite ned stasjonen. Ja. Jeg dro av på det.
0: For det var jo vasket rett før vi kom. Kaptein Larsens Ferinderinne skriver i appen nå, altså, vi kan ikke være så hårsåre på østkanten at vi tror at sporveien nedprioriterer til fordel for vestkanten. Snu heller på flisa og tenk at duene elsker østkanten og oss folka som bor her. At de bæsjer litt får vi heller tåle.
1: Ja, det såpass attraktivt for alle arter, eller mange arter, da.
0: Men jeg skjønner jo at alle de duene på det bygget der, ja, skal rett ned på sporveien om en liten stund, så ja, da blir det fullt av dritt, altså.
1: Ja, så det er som vi pleier å si, vi er jo en storby, må regne med det noen andre.

0: Garnes var det, dele drømmen. Det masse duer på Ensjø T-banestasjon, beboerne fortviler, vasser i dritt, sporveien sier vi vasker to ganger om dagen. Ja, det ikke helt optimalt, men det sånn som det og vi ikke sånn at vi forskjellsbehandler øst og vest. Vi vasker like mye, eller der det trengs mest, holdt jeg på å si.
1: Vasker like mye, eventuelt like lite, kommer an på hvordan du ser på det.
0: Ja. Oslo Kate skriver om T-banen mer møkkete på øst. Tror ikke det. Ta rett som det banen fra Røa til Lindeberg, og banen blir på en måte ikke mer og mer møkkete på turen mot øst. Nei. Eller renere mot vest.
1: Nei.
0: Du helt sikker?
1: har du tatt med lupe, tatt noen tester? Ja. Kan det hende at det noe der?
0: Men løsningen på dueproblemet på Ensjø T-banestasjon kaptein Larsen har en grei løsning, synes han. Riv taket, problemet løst. Folk har uansett med paraply når det regner.
1: Ja for de bodde jo litt sånn opp under taket, disse duene, og selv om det var noen sånn strømveiere, så klarte de å kravle seg mellom veierne.
0: De har lært seg det. Ja, jeg tror at hvis de river taket, så tror jeg folk blir veldig sure av det.
1: Ja, du tror det?
0: Ja, det tror jeg.
1: En
0: som skriver, kanskje ingen skal gi duene mat, har sett flere ganger at folk sitter og kaster brød til fuglene.
1: Har du det, ja?
0: På Ensjø, torg eller Ensjø stasjon.
1: Hva?
0: Da må dere slutte med det.
1: Ja, fordi de skal jo ikke spise. Hva man kan mate fuglene med da? Det ikke brød selvfølgelig. Det tåler de ikke.
0: Ikke mate fuglene der hvor du ikke vil at fuglene skal være, for da kommer de tilbake.
1: Ok, men da må du mate fuglene der du vil at de ikke skal være?
0: Nettopp.
1: Ok, men da vil du kanskje ikke, der du vil at de skal være, mener jeg. Men der de du vil at duene skal være, ikke sikkert at du har lyst til å være selv.
0: Nei.
1: Så da må du aktivt reise et kjedelig sted.
0: Reise sted du ikke så glad i.
1: Ja.
0: Mate masse. Nei.
1: Kan reise til Hamar eller noe, mate fuglene der. Der kan de få være. Du, skal du ut og reise med T-banen, så går det raskere sannsynligvis enn å reise med bil. Det lange, tette køer på i veiene i Oslo nå, Ring 3 østover, blant annet også E18 i Operatunnelen. Østover så har det vært et trafikkuhell mot Grønlia, og det har vært sperret i 3 kvarters tid, så det skaper ekstra kø, og vestover også, ved Strand, er venstrefelt stengt mot Drammen, det fører også til ekstra og tett kø.

0: NRK Nyheter klokka 16. Leder i Fellesforbundet Christian Justnes krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i går sa at han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
1: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
2: Men skal han låses til 50 øre?
1: Det ville vært det aller beste, men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten med, og det er jo betydelig.
0: Intervjuer Håvard Aksel Kator. Politiet i Split i Kroatia sier de har funnet en død person etter skogbrann ved havnebyen Omis. Det skriver Reuters. Den kraftige brannen som brøt ut i går kveld er nå under kontroll. Rundt 40 mennesker har fått legehjelp, og 7 er kritisk skadd. USA har sendt ut et spørreskjema til NATOs medlemsland for å kartlegge hvor lojale de er overfor Donald Trumps politikk. Det skriver Bloomberg. Spørreskjema skal blant annet kartlegge om landene kjøper forsvarsmateriell fra amerikanske leverandører, og om de har innført restriksjoner på USAs bruk av militærbaser i landet sitt. Ifølge Bloomberg har flere land reagert negativt på spørreskjema. De mener det er et forsøk på å tvinge dem til å støtte USA i bytte mot amerikansk beskyttelse. Grunnlovsrådet i Frankrike opprettholder i sin helhet en nylig vedtatt lov som tillater assistert selvmord i landet. Det melder rådet på sine nettsider. Loven gir voksne som lider av en uhelbredelig tilstand rett til assistert selvmord. Rådet ber likevel om flere avklaringer rundt deler av loven. Med det slutter Frankrike seg til Nederland, Belgia, Sveits og Kanada i å legalisere assistert selvmord, skriver Reuters. Narve Gilje Nordås er videre til morgendagens finale på 1500 meter i friidretts-EM. Rogalendingen ble nummer 5 i sitt heat i dag, og var dermed blant de 6 som gikk videre fra dette heatet. Nordås sier han er optimistisk før finalen.
3: Det er veldig gode tanker, og jeg kjenner at jeg trengte en liten sånn gjennomkjøring også. Hvis jeg var rett i finalen nå, så hadde jeg vært sånn, da skulle jeg slede med medaljer, tror jeg. Men da fikk jeg en gjennomkjøring jeg føler jeg trengte. Jeg føler liksom allerede 800 meter. Oi, det er tungt nok, men det er alltid noen gir ekstra å gå på da.
0: Og det mente Narve Gilje Nordås. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Narve er optimistisk før morgendagens finale på 1500 meter i friidretts-EM, hørte vi.
5: Ja, men det er deilig å være, kunne være litt optimist. Han er jo flink, Narve.
4: Ja, så kan det jo fint gå bra, dette her. Mm. Jeg synes Narve er et veldig kult navn.
5: Narve, ja.
4: Ja, kjenner ingen som heter det. Så jeg sjekket på SSB nå, hvor mange er det som heter Narve, som har det som sitt første fornavn, og det er 263 menn.
5: Ja.
4: Det var litt overraskende mange, synes jeg.
5: Det er ikke så mange. Nei, det er ikke så, mange det, da.
4: Nei, det var ikke så mange, men jeg synes er det ikke et veldig sjeldent, eller det er det jo, 263 jo. Menn.
5: Ja, jeg vet om en, det er en som heter Narve. Ja. Hva er han som var programleder i NRK da?
4: Narve, jeg hørte
5: Narve,
4: det.
5: Narve, husker ikke hva heter han det.
4: Nå skal vi inn i Friends-zonen.
5: Ja, oss tre. Oss to og Narve og Narve.

0: The Rembrandts var det I'll be there for you. Hvis ikke du sitter fast I kø da, ikke kommer deg så fort som du burde fram.
1: Ja, for da gidder ikke Rembrandts å være der. De gidder ikke å være der så lenge.
0: I'll be
1: there for you in a while. Ja, bare vent. Ja, klart det kan være litt gammel å vente.
0: Men det kø.
1: Ja, de må vente ganske lenge I Operatunnelen Østover. Så har det vært et trafikkuhell ved avkjøringen til Grønlia, og det fører til kø langt, langt, langt tilbake på køkartet mitt her nå, så går det tett I tett fra Lysaker, I hvert fall, om ikke enda lenger. Vestover, andre veien, mot Drammen, så går det også kjempesakte fra Operatunnelen, egentlig, gjennom Operatunnelen, ja, gjennom hele, se fra E6 nordfra ved Helsfyr, så tettere det seg til, og så går det sakte, sakte, sakte videre vestover gjennom Operatunnelen og videre vestover til Strand, Høvik, Strand. Der har det også vært et trafikkuhell, eller I hvert fall et felt som sperret, skaper ekstra kø. Og så det jo veiarbeid da, som på den strekningen der, som gjør at det kanskje går litt sånn saktere og litt mer snirklete etterhvert, eller ikke etterhvert, når du kommer dit. Og det smitter også over vestover til vestover på Ring 3. Der går det også veldig, veldig sakte fra Smestad. E6 nordover, de vanlige stedene må du regne med å bruke ekstra tid. Ingen meldinger fra togtrafikken, sånn det ser ut nå. Det blir jo noe arbeid I helgen, men ikke sånn det ser ut nå. Og I kollektivtrafikken, så blir det jo også forsinkelser på grunn av forsinkelser på veiene, men ikke noe ekstraordinært som jeg har fått melding om I hvert fall. Men send gjerne hvis du har tips I appen NRK Radio.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Trøkk 16 får oss lyst til å hoppe og danse. Vi har Trøkk 16 hver dag. Send gjerne et forslag til en sang du tenker at passer til å få folk til å ha lyst til å hoppe og danse litt. Grann.
1: Bare trøkke litt grann!
0: Vi har fått en melding fra Stefan som skriver «Jeg en gammel sjel I en ung kropp,
1: ja.
0: Og elsker å dykke I gamle slagere, ikke minst til Trøkk 16. Mm. Jeg foreslår en litt ukjent, men kjernepensum I norsk disco for å kvikke opp trøtte tryner klokka 16. Holm CPU». Fotspor fra de litt obskure albumet Login. Låten har blitt coveret blant annet Todd Terje, men originalen svinger heftig og plukket opp av en eller annen disco-DJ nylig. Den perfekt! Med vennlig hilsen, Stefan.
1: Yes, den kom ut I 1981, så stille.
0: Har du
1: aldri hørt om Home CPU før?
0: Ikke jeg heller, men vi skal se om den trøkker. Her den.
1: Åh, ja. Merket du det?

0: Holm, CPU var det Fotspor som var dagens Trøkk 16 låt som Stefan foreslo.
1: Det var en veldig disco-låt.
0: Ja.
1: Du hørte det.
0: Det, var, det er vel fått blandet til mottagelse her.
1: Ja.
0: Kaptein Larsen synes dette var skikkelig møl. Mens Marius skriver, ja da, Fotspor fast innslag i feelgood-listene mine. 5 stjerner til den særingen som foreslo den.
1: Det var Stefan det.
0: Det var Stefan som foreslo den.
1: 5 stjerner til Stefan?
0: Ja.
1: Ja, men enig, nytt bekjennskap for meg med Holm CPU altså.
0: Bare å sende forslag til Trøkk 16 i appen NRK Radio.
1: Mm-hmm. Og hvis du synes som kaptein Larsen synes at dette var noe møl, ja, send noe bedre du da. Det kanskje ikke så lett når du først når du først har kniven på strupen.
0: Vi har vært på Ensjø da, T-banestasjonen der, og sett på dudritten som Aftenposten skrev om. Beboere rundt der er ganske fortvilet, vasser i dritt.
1: Ja.
0: Og Sporveien sier vi vasker 2 ganger om dagen per ungen der, men det er jo på taket som det var spesielt mye.
1: Ja, og på opp på glassplatene, som du får ikke vaske opp på selve platene, det i hvert fall veldig vanskelig, og der var det spor av både den og den andre.
0: Ja, vi prøvde å snu det til å spå dagen i dag. Jeg så jo i bæsjen der en hare med hengende ører, og tenkte at det blir en spretten dag.
1: Ja.
0: Du så en ødelagt nøkkel, jeg vet ikke helt hva det betyr.
1: Nei, det er vel at, at du har muligheten til, altså nøkkelen til å gjøre dette til en bra dag, men så er et eller annet som ødelegger for deg på veien.
0: Ok, så det var litt kjedelig egentlig.
1: Litt grann kjedelig, men det er jo ikke bare positive ting man kan tolke ut av sånne ting.
0: Neida. Kan tolke som alt.
1: Det var litt som å se på skyer egentlig, og tolke ting ut fra det.
0: Ja. Men det, jeg kom på en veldig gammel bok, The Dice Man,
1: ja.
0: Som handler om en psykiater som kjeder seg veldig, og begynner å bruke terninger for å bestemme hva han skal gjøre.
1: Okay.
0: Så han, ikke sant? Han sier, hvis det blir en ener, så skal jeg gjøre sånn, hvis det blir en femmer, så skal jeg gjøre sånn.
1: Ok, så alle typer scenarier har, eller alle har 6 mulige utfall da, ja. Hva som skjer.
0: Og han må gjøre det uansett, og det går jo ganske dårlig da. Det blir ganske mange fæle ting han etter hvert begynner å gjøre.
1: Ja, men det kan jeg skjønne.
0: Men det var en bevegelse, en periode hvor folk brukte terning for å liksom, hva skal jeg gjøre i dag, og så brukte de terningen.
1: Det ble veldig svært sånn på 70-tallet, var det ikke det?
0: Ja, og da, det er fortsatt noen som gjør det. Her er noen som er ute og reiser, som bare slår terning. For, hvor skal vi dra i dag, hva skal vi gjøre i dag, så må slå terning da.
1: Hvor skal vi reise?
2: It's a 6, so let's get to the airport.
3: Where are you running it?
4: It's an odd.
3: Is it?
4: Uno.
3: So we're going for a swim?
4: Yeah.
3: Let's see who's going to draw the short

0: It's evens, which means I'm sleeping in the garage.
1: Nice and gently. What are we going to get?
0: There it is, Sean. It's a four, which means we're jumping on another train, but this time we're heading off to Gdansk.
2: Gdansk var det de dro, de var hamna veldig mange rare steder.
3: Ja, det kan man. Men var det sånn, ok, ternekast 6, det Gdansk, ternekast 1, så det Kuala Lumpur.
2: Ja, ja.
3: Det var, var sånne ting.
2: Havna i Norge og Nordpolen og mange steder.
3: Ja.
2: Så jeg tenkte, hvis vi nå slår en terning, og så skal vi gjøre det som terningen viser. Så nå har jeg laget da 6 forskjellige ting vi må gjøre.
3: Gdansk, Kuala Lumpur.
2: Nei, det er alt fra, hvis vi får ener, så skal vi kjøpe is i kantina. Det en hyggelig ting.
3: Ok, ja, det litt lavterskel, men det fint det.
2: Femmer, da må vi fortelle en hemmelighet. Det jo også veldig sånn skummel ting.
3: Oi, ja.
2: Ja, så da tenkte vi skal, nå skal vi slå en terning og se hva vi har nødt til å gjøre.
3: Ja.
2: Etter Chapel Roan. Good luck, babe, som hun gir oss da. For den terningkastingen.
3: Tenk at Chapel Roan har laget en helt egen lov bare til denne situasjonen. Da.
2: Det ganske hyggelig.

0: Chaperone var det. Good luck, babe. Terningen kastet, det vil si den ikke kastet, vi skal kaste den. Fordi The Dice Man, denne boka fra 70-tallet, ja. Så lever psykiateren som hovedpersonen etter hva terningen sier. Jeg tenkte litt inspirert av det, og inspirert av Dudritten på Ensjø T-banestasjon.
1: Ja, vi fikk jo noe positivt ut av Dudritten da, ja. På Ensjø stasjon.
0: Så har jeg da laget seks ting som vi skal gjøre, men vi må ikke gjøre alle seks tingene, vi bare må gjøre den ene tingen som terningen viser.
1: Okay.
0: Ok, hvis det blir en ener, så skal vi kjøpe is i kantina.
1: Den håper jeg på.
0: Ja, den veldig.
1: Det den ene. Det ikke så veldig ofte du håper på en ener når du kaster en terning, men jeg gjør det akkurat nå.
0: Ja, hvis det blir en toer, så skal vi snakke engelsk frem til neste sang. Så den håper jeg ikke på.
1: Å nei, for det så flaut?
0: Ja, det synes jeg flaut.
1: Ok, ja.
0: En treer, sende en premie til den første som sendte melding i dag, og det var Anne Berit. Så da blir det I så fall en premie til Anne Berit.
1: Ok, nummer fire, Anne Berit opp på den da. Det var nummer tre?
0: Det var nummer tre.
1: Mm.
0: Nummer fire, ta med kake på mandag.
1: Ja, må vi begge gjøre det, eller?
0: Det kan vi bli enige om. Nummer fem, fortell en hemmelighet. Og nummer seks, hente en som jobber på nyhetsgulvet, og få hen til å fortelle om dagen sin.
1: Ja, men det spennende.
0: Ja. Så da,
1: har du noen favoritter blant disse her? Noen som du håper mer på enn andre? Eller det du sa jo det da?
0: Kjøp is i kantina den jeg håper mest, faktisk.
1: Ja. Og prate engelsk den minst?
0: Ja, sende premie til Anne Berit, synes jeg også hadde vært hyggelig.
1: Ja, men det er jo hyggeligere for Anne Berit enn for oss, på en måte.
0: Ja.
1: Men det jo hyggelig for oss også, men hyggeligere for Anne Berit.
0: Den som gjør en annen glad, den har en bedre dag.
1: Det
0: eller hva det heter.
1: Yes. Hvilket ternekast var det da, for å få det ordspråket der?
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Ok.
1: Jeg har... Ja, det var flere terninger da.
0: Ja, for det var ikke bare lyden av det, for vi har bare en digital terning.
1: Ja, vi har mye skrot I studio her, men en fysisk terning, det klarte ikke å finne. Men jeg har en digital den her,
0: ja.
1: Og da det bare å trykke rull da.
0: Ja.
1: Da rulles det, og da ble det nummer tre.
0: Nummer tre. Sende premie til Anne Berit. Yes, det var en av de jeg håpet på.
1: Bra jobba, Anne Berit, og bra jobba terningen.
0: Ja, ja, ja. Nei, men vi sender Anne Berit premie I posten.
1: Gjør det en gang til, eller jeg ferdig nå?
0: Jeg var egentlig ferdig, men hvis du har lyst til å gjøre det en gang til, så kan du det.
1: Kan jeg gjøre det bare en siste gang her nå? Bare for gøy, da. Det var ternekast 2.
0: Ternekast 2, then we have to speak English. To the next song, but that's just a few seconds.
1: Just a shame, English. This fun while it lasted.

0: Det var Violet Road, Piece of Paradise. Ja, vi trillet terning, og var litt heldige. Vi fikk sende premie til Anne-Berit, og det var jo helt fint.
1: Anne-Berit var I hvert fall heldig.
0: Ja, og så var det jo litt greit å snakke engelsk når det var 10 sekunder igjen, og det var så mye. Mario skriver D&D-stemning I sendingen I dag.
1: Ja, Dungeons and Dragons,
0: ja. Ja, terningene sjefen I bordrollespill. Der trilles det over en lav sko og terninger med masse sider. 20 sider. 6, 8, 10, 12, 400. Hvis du liker å trille terninger, Andreas, så får du finne deg en gruppe.
1: Aldri spilt Dungeons & Dragons, ja.
0: Nei, da det for tide.
1: Ja, du synes det? Ja. Synes det virker så. Jeg synes spill, kortspill, brettspill, det morsomt når du inne I det, men så det vanskelig å lære reglene, og så klarer jeg aldri å huske reglene fra gang til gang. Nei. I hverken kortspill eller brettspill.
0: Nei, da, hvis det såpass, så bare blåss I det.
1: Men terningen kan jeg kanskje kaste likevel, da. Ja, men da ble det 58 denne gangen.
0: Ja, da må jeg lage veldig mange forskjellige ting I scenarier vi skal gjøre.
1: Ja.
0: Hvordan det på veiene nå?
1: Du, det kø, altså, men meldinger fra både Operatunnelen og Strand I Bærum. Ryddet begge steder. Vestover mot Drammen så har det vært var det et trafikkuhell. Vestrand skapt ekstra kø, det ryddet nå, men det lange kø fremdeles, så det kommer til å henge igjen også på Ring 3 vestover. Og så det Operatunnelen østover ved på avkjøringen til Grønlia. Der også det ryddet etter dette trafikkuhellet, åpnet for normal trafikk, men tett trafikk fremdeles, det kommer til å vare en stund. Ring 3 østover, E6 sørover, E6 nordover. Det går tregt mange steder.

0: Tate McRae var det greedy, og vi skal ha nyheter. Politiet har i dag pågrepet tre personer I forbindelse med tyveri, Amanda.
1: Det stemmer. Pågripelsen ses I sammenheng med at med et smykketyveri fra en eldre kvinne med rullator på Stabekk I dag.
2: Klokka 12.08 så får vi en melding fra en forbipasserende I Stabekk-området om at Hun har sett en äldre kvinna bli fratatt eller fravent på fra någon guldsmycka. Den här hur som meldte till oss observerade en bil med registreringsnummer som vi fick och den här bilen blev kort I efter på observerat på E18 I riktning västöver och stans av en polispatrulje efter kort tid. Och I bilen så har vi pågripet tre personer utan dramatik.
1: Operasjonsleder Christer Martinsen I Oslo politidistrikt mistenker at flere kan ha blitt utsatt for tyveri fra disse I løpet av dagen etter funn av mye tyvegods. Gjenåpningen av Sognsvannbanen blir utsatt med en uke, det skriver avisa Oslo. T-banen skulle egentlig åpne igjen mandag etter sommerens oppgraderingsarbeid, men arbeidet med nye Bergbru forsinket. Det blir derfor buss for bane til og fra Sognsvann fram til 24. August. T-banen mellom Majorstuen og Ullevål og Ringen åpner som planlagt på mandag. Statens vegvesen har varslet at avkjøringen vestfra til Fornebu og Ring 3 vil bli stengt I flere helger fremover. I helgen skal nemlig de siste bitene av den nye sykkelbroa monteres, skriver Budstikka. Sykkelfeltet skal monteres over to felt ut mot Fornebu og Snarøya.
0: Amanda Kolvangsnes det som har nyhetene I ettermiddag. Det får være et håp om at en gang så slutter stengningen på E18.
3: Ja, men ikke nå.
0: Nei. Det det Jon Espe synger om.

0: Jo Nesbø var det, håp. Anne-Berit ble plukket ut til å få premie. Hun skriver i appen nå, takk, alltid kjekt å få premie.
1: Ja, så bra.
0: Og så har hun noen råd til Sporveien for angående dueskitt på en T-banestasjon.
1: Ja.
0: De burde forsøke å henge opp en drøss med CD-plater. Det fungerte i alle fall perfekt på hotellet der jeg jobbet i Aten. Brått var alle balkongene fri for duer og skitt.
1: Ja, tenk deg CD-plater. Du trenger jo ikke det til noe vanlig lenger, eller å høre på.
0: Jo, det har blitt så popis igjen.
1: Har du det? Ja, fysisk format, ja. Så du får hvertfall tak i dem, da.
0: Ja, det sant. Nå det rigging på rådhusplassen. I Oslo. Det snart klart for Mela-festivalen. De har jo holdt på i mange år. Utrolig mye god mat og veldig mye forskjellig og god musikk. Og Rushda, du der nå. Det mye som skjer?
2: Ja, det som de sier, de rigger opp. Så det noen som driver og trommer på det som heter tabla. Indisk, sør, asiatiske trommer som man trommer med hendene på. Ellers så har folk begynt å forsyne seg, skal jeg til å si, fra foodtruckene og fra matbodene, for de har åpnet. Ellers så det en del rigging på gang på de andre teltene som litt sånn butikker og sånn informasjonstelt. Jeg så at Strandryddedagen har faktisk fått sitt eget telt her i år. Den hadde ikke jeg fått med meg før.
0: Men det er jo rundt år i år, Mela.
2: Ja, fordi dette startet jo i 2001, om jeg ikke husker helt feil her. Jeg har vært og sett på plakatene fra Tidenes Morgen, skal jeg si. Og i 2001 så var det en endagsfestival som skulle mimre eller vise frem pakistansk kultur. Men det har da fått lov til å utvide og blitt mye, mye, mye, mye større. Så i år så feirer de 25-årsdag, og det langt mer enn bare Pakistan. Kultur som vises frem på Mela nå, ja. 25 år senere. Og det jo kjempefint.
0: Absolutt, det mange som har vært der i mange år.
2: Ja, fordi jeg, i det ene teltet hvor folk kan sitte og spise denne maten som de har vært og kjøpt, der har de hengt opp alle festivalplakatene fra 2001. Og da gikk jeg liksom bortover og så på de forskjellige fra 2005 og 2009 og sånn, og da dukket det faktisk opp navn som Outlandish. Jeg vet ikke om folk husker det, men det var en dansk rappegruppe med en pakistaner, en marokkaner og en fra Honduras. Det var jeg stor fan av, så det husker den konserten husker jeg. Men det også typ sånn Nora Nord og Mira Craig, og ikke minst de to karene som nå kaller seg Karpe, men da kalte seg Carpe Diem, og som i år hadde sin egen tredagersfestival på Ekebergsletta. De var jo med på gratisfestivalen til og med, som da Mela er, fra 2005 og i 2009. Og, ja, de har vært med mange ganger.
0: Hvem er det som er liksom den store, store, store stjernen i år da?
2: Jeg har snakket med litt folk som fortalte at de var her spesielt for en som heter Miss Pooja, som visst nok er en Punjabi. Her det noen som har litt sånn temper tantrum i bakgrunnen. Men det alt mulig rart på Mela. Folk har begynt å komme på plass. Men Miss Pooja, hun er en Punjabi-artist, og hun skal opptre i morgen. Og da var det en som fortalte meg i sted at han har vært med på festivalen i 15 år. Og det var henne han var mest begeistret for i årets line-up, da.
0: Mm. Det gratis, som Rushda sa, og det masse gøy som skjer der. Og Miss Pooja, Bangla-dronningen, det de skriver om henne da, det at hun da dronningen har en imponerende 20 år lang musikkkarriere, og at hun har gitt ut hundrevis av album, tusenvis av singler, bidratt til klassiske punjabiske duetter som har toppet hitlistene hos både radiostasjoner og DJ'er verden over.
1: Og nå det der på NRK P1.
0: Ja.
1: Tenk det.
0: Det ikke, hun har ikke spilt henne før.
1: Nei, jeg har ikke hatt det kjørt før i hvert fall.
0: Jiju heter sangen.

0: Miss Pooja var det, Gigi etter sangen, spiller altså på Mela I morgen. Det mange som har gledet seg til det. Svær stjerne, veldig ukjent for oss.
1: Ja.
0: Jeg synes jo sånn musikk kjempegøy. Jeg blir skikkelig glad å høre det. Men det jo ymse, det jo ikke, du ikke så fan.
1: Nei, det ikke for meg bare.
0: Nei.
1: Men jeg synes jo Mela veldig gøy. Det veldig sånn svært og kult da.
0: Ja, det som morsomt med Mela at du kan komme, det dukker opp så mye forskjellig. Mm. Adama Janlo skal spille, hun har vi jo spilt her I NRK P1. Hun fra Sagene, vokst opp på Sagene, men har røtter fra Gambia. Og dette kanskje litt mer enklere tilgjengelig da.
1: For oss som litt
0: litt enklere. Nei, men jeg liker indisk musikk. Det masse annet jeg liker, men det liker jeg.
1: Men dette her, ja. Ja, dette er enklere, ja.

0: Fool, som også spiller på Mela-festivalen I helgen.
1: Mm, fra Sagene?
0: Ja, vokste på Sagene. Det jo gøy at det så mye forskjellig, og det neste, jeg bare hører litt av det neste opp, bare for å vise liksom, hvor ja. Utrolig mye forskjellig det Den har jeg ikke hørt, for det måtte jeg bestille fra NRK, den lå ikke inne hos det. Så den har jeg ikke hørt, vet Nei. Ikke, og hvordan den men det La Dame Blanche, og hun stolt av å komme til Mela.
2: Oye, oye, chimpaca, el 14 de agosto en Noruega, Oslo, Noruega, el 14 de agosto, festival Mela, La Dame Blanche Live.
0: Ja, han kan du se I dag da.
1: Mela, Oslo, live.
0: Ja. Afro-kubansk hiphop, trap og tverrfløyte, skriver Mela om det. Det jo veldig spennende da.
1: Det veldig spennende, ja.
0: A la verita tuya, med La Dame Blanche.
1: Og det Jean-Gaul remixen da. Ja, det kult.

0: La Verita Tuya var del av Dan Blanche som også spiller på Mela I kveld. Det jo kjempegøy festival.
1: Det megagøy, og det så åpent der. Jeg så vant til noen festivaler, og mange festivaler sånn, det så lukket, så det strengt, og så måtte det var gratis her før, men det ikke gratis her lenger nå. Så. Men der det åpent.
0: Det gratis, ja. Og plutselig kan du komme over en artist som helt fantastisk, og du aldri har hørt om før.
1: Ja, kan også hende at du havner over noe du synes mer, men det litt av moro.
0: Det litt av moro. Ja. Det sånn at Oslo Kate nå holder på å male. Hun skriver, jeg trodde jeg skulle male entréen i dag, men du godeste. Min entré på 12 kvadratmeter har 8 dører. Jeg holder fremdeles på å maskere karmer. Godt jeg surrer rundt alene her. God helg til alle. Hvordan kan du ha 8 dører?
1: Jeg tror det, når du begynner med en, ikke sant, så skal du ha en dør til, og så baller det på seg bare.
0: Naboen hadde 7, og da ville jeg 8.
1: Ja, du kan ikke være noe dårlig naboen.
0: Jeg tror ikke jeg har 8 dører hjemme med alle dører jeg har.
1: Åh, det har vel inn til do, og til soverom, og til balkong, og til... til noe skap bod, inderbod det klart å ha 8 dører men hvis du har kanskje da to, i hvert fall 2 dører da i entréen, du har inngangsdør og så har du dør inn I huset ditt eller leiligheten din, der hvor du bor så har du kanskje en dør til da, hvis det inn til kjøkkenet eller inn til der toalettet ligger, da har du 3 så har du et skap da, si et innebygd skap dobbeltskap
0: du kan jo ha 2 soverom også for eksempel, der du oppe I 7-6
1: og alt tilgjengelig via, ja, via gangen
0: at gangen liksom senter I leiligheten, det imponerende
1: ja. Imponerende å få, ha så mange dører
0: ja, jeg imponert over at Oslo Kate har så mange dører I gangen ja. Og jeg også imponert på at hun nå driver maskerer og skal male, lykke til med det
1: det går noen ruller teip på det ja. lykke til
0: vi tar det opp

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

0: Chris the Hawks, the one and only.
1: Oh yeah!
0: Ja, Oslo Kett maler gangen, eller ja, skal male gangen, altså funnet ut at det på 12 kvadratmeter så det 8 dører, og hun maskerer karmer på harde livet her.
1: Ja, det litt karmer å maskere da, ja.
0: Ja, jeg ble jo imponert over at du kan ha 8 dører I en entré.
1: Mm-hmm.
0: Hun skriver nå, inngangsdør, toalettdør, kjøkkendør, 3 soveromsdører, kottdør og stuedør, det blir 8 det.
1: Da virkelig gangen sentrum hjemme, da.
0: Ja, det det.
1: Ingen kommer noe sted uten å gå gjennom gangen.
0: Hans skriver, i min gamle entré var det også 8 dører, mens Per har 13.
1: I entréen?
0: Ja.
1: Nei, slutt å tulla, Per.
0: Det imponerende.
1: Men da har du litt ekstra skapdører, og kanskje litt sånn stor entré også,
0: ja. Ja, ja, ja. Mm. En annen skriver, den malejobben høres ut som en nær døren opplevelse.
1: Ja, en liten, får vi en virkeregel for den på tappen, eller? Nær døren opplevelse, da skal jeg ta meg med gjennom her.
0: Lykke til, Oslo Kett.
1: Ja, du blir veldig fin. Maskeringen, min erfaring, nå har ikke jeg maskert fryktelig mye I mitt liv, men min maskeringserfaring jo at maskeringen og forberedelsen til malingen det som tar lengst tid.
0: Ja.
1: Selve malingen som det gøye, du tenker at, og så har jeg ikke begynt å male engang. Ja, men det jo, det tar ikke så lang tid.
0: Det går kjapt. For det går kjapt. Mye av den entréen jo dører, så det trenger du ikke male engang.
1: Det sånn, skal ikke male det I utgangspunktet engang.
0: Hvordan det på veiene nå?
1: Kø. Kø og atter kø flere steder. E18 vestover, så går det tregt. Ring 3 østover også, og videre sørover på E6. E18 Mosseveien sørover går det sakte. Storoslo og fredagstrafikken går tregt akkurat nå. Og klokka 21 I kveld, så det 2 ramper på E18 ved Fornebu som stenger, og stengt fram til I morgen ettermiddag.
0: Kristian har bare 3 dører.
1: Bare 3 dører. Er det pingle, eller?
0: Pingle.
1: Det pingle, eller, Kristian? På 3 dører.
0: Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en kjempehelg. Dette Frida Amundsen. Hjem igjen.

0: NRK Nyheter klokka 17. Tre nye menn siktet for drapsforsøk i forbindelse med at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Tidligere i dag ble to andre menn sjekket helt ut av saken og løslatt, like før de egentlig skulle møte i retten. Politiet sier de ikke utelukker flere pågripelser i saken. Kroatisk politi har funnet levningene etter en person i et nedbrent område ved turistbyen Omis. 7 personer er innlagt på sykehus med livstruende skader, og hundrevis er evakuert som følge av skogbrannen. Dette er en av en rekke skogbranner i Europa i sommer i forbindelse med flere hetebølger. Kikki Kleiven, som er direktør ved Bjerknessenteret, sier vi ser en ny trend.
1: Hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå, men det som vi er bekymret over, som vi ser nå, at de kommer tidligere i sesongen. Så før var jo hetebølger veldig vanlig, sånn juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre i mai. Da gikk jo farevarslet i Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner, og dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det er en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
0: Det europeiske legemiddelbyrået EMA har godtatt en søknad om å prøve ut en ny vaksine mot flåttsykdommen borreliose. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Sykdommen har ingen godkjent vaksine i dag, men selskapene Pfizer og Valneva har utviklet en som har vist en effekt på 70%. I Norge får hvert år rundt 8000 personer borreliose. Sykdommen er sjelden dødelig, men kan gi alt fra utslett og influensasymptomer til alvorlige nevrologiske problemer. Det norske laget klarte ikke å ta seg til finale på 4x400 meter stafett for kvinner i EM i friidrett. Norge stilte uten sin beste løper Henriette Jæger, som stod over fordi hun skal løpe finale på 400 meter i morgen. Og uten finale på søndag så ble dette det siste løpet for Amalie Juhl.
2: Man skulle ønske at man fikk løpe en siste gang med jentene på søndag kveld. Det hadde liksom vært prikken over i-en. Måten å gå ut på, for jeg tror vi kunne fått til noe stort med enda litt mer hvile og med raketten vår på siste etappet. Men kommer for alltid til å være dritstolt av til laget og disse jentene, så det kjennes umodig.
0: Ja, det sa Amalie Juhl. Og Narve Gilje Nordås unngikk trøbbel i sitt forsøk sitt og er klar for lørdagens finale på 1500 meter, mens Sondre Guttormsen er klar for stavfinalen på søndag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen. NRK
3: P1. Dette er helgestart på NRK P1.
4: Ja, det er det så absolutt. Mitt navn er William Frøsande, og har du lyst på en fredagslåt som Ose av helg, så går du inn i appen NRK Radio nå og sender meg en melding. Og mens du gjør det, så kan du kose deg med denne klassikeren fra 1997. Her er Brimful av Asha med Cornershop.

med Corner Shop her I helgestart. I utgangspunktet så var det en indie-pop-låt, men så fikk Norman Cook bedre kjent som Fatboy Slim fingrene sine I den. Han skrudde opp tempoet, la på sin magiske groove, og plutselig hadde gjengen fra Leicester en internasjonal kjempehit. Ikke verst det for en låt som egentlig bare var en kjærlighetserklæring til Bollywood-legenden Asha Bhosle, som ga stemme til over 12,000 filmsanger I Bollywood. Fullt så mange låter rekker vi nok ikke I løpet av helgestart de nærmeste tre timene, men noen av dem kan godt være din, så hva passer som lydspor til akkurat din fredag? Send meg låtønsket ditt og gjerne noen ord om hva du holder på med I dag. Kanskje du nyter de siste feriedagene, eller kanskje du akkurat har lukket døra etter den første skikkelige arbeidsuka etter sommeren. Uansett, gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding. Og fra Bollywood og store internasjonale hits skal vi til en kar med et litt stillere uttrykk. Noen har kalt den den stille manns stemme. Her Stein Torleif I Bjella med Sundreberget.

Norges Eurovision-bidrag fra 2008. Du fikk Maria Haukås Storeng, som hun heter, med Hold On Be Strong, som endte på en fin femteplass I Beograd. Øyafestivalen I Oslo samler tusener av publikummere, og har konserter med artister som setter

0: tonen I en rekke sjangre, og I dag har de blant annet norske Mai og Stig Brenner på programmet. Over 22 000 publikummere ventet inn I Tøyenparken på dag 3 av festivalen, og der du, reporter Siri Narverud Moen. Hvordan stemningen der nå?
1: Du, det veldig god sånn fredags ettermiddagsstemning. Det jo så varmt I sola. Det sånn skikkelig seinsommerdag. 23 grader stod det, men det varmere her vi står.
0: Kjenner jeg det mye sunnelig på det når jeg står her I Trondheim med 10 grader og pestreng?
1: Ja, ja, ja. Kom deg ned på gressvollene her I Tøyenparken.
0: Ja.
1: Jeg måtte liksom skrise meg inn mellom sånne oppbevaringsbokser her, for det så høy lyd fra de melodiske bandene som dere hører I bakgrunnen her, Band of Horses blant annet, og det har vært litt sånn tidligere ganske mye generasjoner på tvers, liksom kids som med foreldrene sine for å se band, og I dag trodde jeg det var sånn fredagsstemning med masse unge voksne, men her kom jo Jesper og Petter, dere 12 og 13 år, og hadde kjempelyst til å komme på radio nå da. Hva det dere på Øya-festivalen for?
2: Høre på bra musikk og være her fordi det gøy, og være med Jesper, vennen min.
3: Ja, det egentlig det samme.
1: Dere skal jo begynne på ungdomsskolen nå, og dere har sett en rapper allerede. Hva dere gleder dere mest til I dag?
3: Jeg gleder meg mest til Clips.
1: Hiphop?
3: Ja. Ja, vi så AJ Tracy, det var veldig bra, så gleder jeg meg til Stig Brenner, Gjenfødt kultur og Clips.
1: Ja, så det liksom rap det går I for dere, men dere jo ikke her alene. Hvor fedrene deres?
3: Jo, pappa på en annen konsert her.
2: Ja. Ja, pappa på en annen konsert der.
1: Ok, så de liker kanskje litt rock og pop og sånn også da, men hva det som fint med å være her? Dere har sånn foto I hånda. Har dere vært og tatt bilder I sånn fotoboks?
3: Det har vi. Det var veldig bra. Så det mye ting å gjøre her, så det setter vi pris på.
1: Ja, hva det man kan finne på rundt her?
3: Man kan ta bilder, man kan høre på musikk, så det sånn gitarlek.
1: Guitar Hero, sånn spill?
3: Ja.
1: Men blir det litt slitsomt med så mye folk rundt, eller?
3: Ja, det blir litt, men det på en måte, ja, jeg vet ikke.
2: Det må man jo være forberedt på, men for meg så går det helt fint.
1: Men Øya-festivalen, altså, har en av dere hadde vært her før?
2: Ja, det var meg.
1: Ja. Nå det jo sånn helt på slutten av sommeren, og det noe av det siste dere gjør før dere skal begynne på ungdomsskolen. Har dere noen tanker om hvordan det med at ja, dette det siste av sommeren, eller hvordan tenker dere at de neste sommerdagene blir?
2: Jo, vi må bare nyte det så bra som mulig.
1: Ja. Og det gjør dere?
3: Ja, det gjør vi.
2: Det gjør vi.
1: Har dere noen tips til hvordan få det best på festival, både med rap og rock?
2: Være her med venner eller kjente og ha det gøy og nyte fine været og ja, ha det gøy.
1: Ja,
3: ja man må bare ha det gøy.
1: Kan jeg få se på det bildet der? Dere har tatt sånn passbilde fra... Der det to, det ett bilde der. Ok, det en av dere som viser... Dere viser fingeren begge to på det øverste bildet.
2: Det litt gutta-kid.
1: Guttas, ja ok, og den nederste der det litt mer sånn mors beste barn på bildet.
2: Ja, det et tullebilde og et ordentlig bilde, det må vi ha. Ja.
1: Ok, hva slags forventninger har dere før Stig Brenner går på senere I dag, han norske artisten?
2: Han jo på største scenen, så vi håper på liv. Og han har jo mange hitter, så vi håper på at det blir bra, det tror jeg også.
1: Petter håper på hits her I Tøyenparken I dag, William.
0: Ja, riktig bra. Det høres ut som dere koser dere I Finnvære.
1: Ja, ja, ja. Jeg har fått to nye kompiser.
0: Ja, nydelig, nydelig, nydelig. Takk skal du ha, Siri Narverud Moen fra et solfylt Øya-festivalen. Og en som har vært I aksjon tidligere I dag Mai, mens Stig Brenner hørte vi skal på scenen om en drøy time. Og I fjor så samarbeidet de to på låta Galopp. Om begge drar den I dag, det vet jeg ikke. Men uansett, her de to Øya-aktuelle artistene sammen med Arif og Kusheron.
4: Petre Gull. Kusheron, Mai, Arif og Stig Brenner nominert til årets låt med Galopp. Se alle nominerte og stem på din favoritt på P3.no.

0: Det var Janove med Marlene, og fra nyere norsk musikk skal vi betydelig lengre tilbake I tid, for nå det klart for.
1: Dette 80-sonen.
0: Og ja da, nå den 80-talslåta som skal få litt ekstra kjærlighet I dag kommer fra en gjeng av en eller annen grunn alltid har trodd var tysk. Kanskje fordi jeg har puttet Franklin I samme kontinentale skuff som østerrikske Opus. Men nei da, Franklin var så norsk som det går an. Oddvar Rud og Kurt Andreasen var fra Aske utenfor Bergen, og I 1989 så plukket de ut Bombadilla Live blant over 100 demoer. Det var et meget godt valg. Den ble sommerhitten over alle sommerhitter denne sommeren. Den lå 16 uker på VG-lista og flere uker helt på toppen. Siden kom både svenske og tyske coverversjoner før Franklin forsvant tidlig på 90-tallet. Men Bombadilla-livet nekta tydeligvis å dø, for 36 år senere så var gutta tilbake med albumet selvfølgelig kalt Bombadilla Afterlife. Men nå skal vi tilbake til 1989. Her Bombadilla Live.

Creed High. Kanadiske Cameron Whitcomb og hans Medusa her I helgestart, hvor klokka har passert 5:30 med 4 minutter. Og vi tar en tur ut I helgeutfarten, og det fullt trøkk på hovedveien ut fra de store byene I ettermiddag. Ut fra Oslo går det stedvis sakte mellom Lysaker og Drammen på E18 sørover. Lengre sør det kø inn mot langgangen mellom Larvik og Porsgrunn. Sør for Stavanger det mer eller mindre sammenhengende kø mellom Sandnes og Ålgård på E39 sørover. Og så ut fra Bergen det mye trafikk I ettermiddag. Det går sakte fra Vågsbotten til Indrarna på E16. Så skal vi en tur til Lofoten og Turid som har sendt meg en melding I NRK radioappen. Ønsker meg Waiting on a Sunny Day med Bruce Springsteen. Det har vi stort sett gjort gjennom hele sommeren I Lofoten, og den passer fint til gressklipping I lett regn. Du ikke alene om å vente på en solsynsdag, Turid, og det ser ut som du må vente noen dager til. Gjør gjerne som Turid du også. Send meg en melding om hva du holder på med denne fredagen, og sleng på et låtønske.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimtkoden I appen NRK Radio. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

0: Du fikk Seeb og Jacob Banks med What Do You Love her I helgestart. Hverken Seeb eller Jacob Banks å se på øya, men det mange andre artister som å se på firedagsfestivalen I Tøyenparken og øverst på plakaten ved siden av Lily Allen, The Cure og Nick Cave står tromsartisten Dagny. Hun har fått den jæve oppgaven med å avslutte hele festivalen, og da vi snakket med henne I forrige uke, sa hun at det noe hun har drømt om lenge.
1: Øya for min del har jo vært litt sånn som noen sier om, liksom, ja, hvor har du, hva drømmen konserten din? Så jeg sånn, nei, Madison Square Garden en dag I fremtiden. Men for min del så har det vært sånn, avslutte øya på lørdagen. Så det mye sommerfugler I kroppen nå. Men jeg gleder meg veldig. Jeg føler at det var et bra tidspunkt også med det nye albumet, og glad for at vi får gjøre de låtene og det her showet på den scenen. Så det blir kjempegøy.
0: Litt sommerfugler I magen, det kanskje ikke så rart for Dagny, og det må jo være noe helt eget når mørket senker seg over festivalområdet. Du ser ut over 20 000 publikummer som vil at du skal sette et solid punktum for hele festivalen. Men Dagny sier at hun overraskende lite nervøs.
1: Faktisk gleder meg allermest. Du vet, av og til så blir man så nervøs at det liksom tar litt overhand. Men jeg kjenner at jeg nesten 100% bare gleder meg. Det nesten jeg lurer på, det noe galt her nå, siden jeg liksom ikke kjenner mer på det stresset. Men nei, jeg tror det blir en... Jeg elsker den festivalen. Jeg har alltid kost meg med line-upen deres og den siste konserten på lørdagen, som jo alltid en norsk artist. Jeg synes det så kult at de gjør det. Så nu, jeg skal bare prøve å være 100% til stede og ta det inn og håpe at folk koser seg om oss.
0: Og hvis du en av de som skal stå I publikum når Dagny skal holde konsert I morgen, så kan du vente deg mye nytt.
1: På øya så blir det jo først og fremst kanskje en feiring av siste albumet. Så da håper jeg jo at folk hører masse på det hjemme og har lyst til å være med på den reisen. Vi skal danse da, vi skal gi 100 000%. Vi har det så gøy I bandet nå, og alle synes det så gøy å gjøre den nye musikken og sånn. Så nei, vi skal prøve å lage skikkelig... Vi skal lage god stemning, rett og slett, og kose oss. Og det håper jeg at alle som I publikum har lyst til å være med på.
0: Ja, det regner med å bli skikkelig kult, og for alle oss som ikke får vært akkurat der, så skal vi spille titellåta fra den siste plata til Dagny. Dette Dancefloor Erotica.

Øyaktuelle Dagny som skal avslutte ballet i morgen kveld, og da kommer hun nok til å dra noen av de gamle hitsa, samt låta fra hennes siste album Dance Floor Erotica, som kom I juni. Øystein har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Han vasker bil for å være klar til Ferrari Challenge på Rudskogen I helga. Der blir det en stor samling av Ferrarier, så du glad I bil og sol, det sted I morgen, skriver Øystein. Mens Nina, hun pakket til ferie og vil gjerne høre Apache Indian med Boom Shakalak fra 1993.

Emma Stenbakken var det med nydelige for alltid type ting her I helgestart på NRK P1, hvor du straks skal få siste nytt fra inn- og utland, men helgestart fortsetter etter nyhetene, da med konkurranse hvor du kan stikke av med en elegant og hendig liten høytaler. Inn mot helslaget får du følge av Morten, Magne og Paul. Her Aha med Summer Moved.

0: Klokken er 18, her NRK Nyheter. Tre nye menn siktet for drapsforsøk I forbindelse med at en bil ble beskutt ved Jarlsberg I Tønsberg natt til tirsdag. Tidligere I dag ble to andre menn sjekket helt ut av saken og løslatt, like før de egentlig skulle møte I retten. Politiet sier de ikke utelukker flere pågripelser I saken. Göteborg tingrett besluttet I dag at kapteinen på lasteskipet Misje Verde, som kolliderte med en fritidsbåt med en familie ombord, forblir varetektsfengslet. Kapteinen holdes I varetekt frem til 28. August, som ny frist for tiltale. Leder I Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten I Arendal I går sa han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret I statsbudsjettet for neste år.
1: Forløpig det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha I den ordningen, jo bedre det.
2: Men skal han låses til 50 øre?
1: Det ville vært det aller beste. Men hvis den skal økes noe som helst, så må det I hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten med, og det jo betydelig.
0: Intervjuer var Håvard Aksel Kator. Stadig nye hetebølger har ført til en historisk varm sommer I Europa. Frankrike, Spania og Hellas har også vært hardt rammet av skogbranner I sommer. Og nå sist har skogbrannen ved turistbyen Omis I Kroatia ført til at minst 7 personer innlagt på sykehus med livstruende skader. Keke Kleiven, direktør ved Bjerknes-senteret, beskriver situasjonen slik.
3: Det som skjedde at vi har hatt en veldig intens hete denne våren og sommeren. Nå vi inne I vår femte hetebølge, og langvarig tørke og ekstrem hete tørker ut jordsmonene, tørker ut skogen, som gjør at når du får selv en liten brann, så kan den utvikle seg veldig rask I forrykende fart. Og så ser vi også at det ganske sterk vind I disse periodene hvor disse skogbrannene har blusset opp. Så da får du disse virkelig store og ødeleggende skogbrannene.
0: Antallet skogbranner I England og Wales så langt I år har gått forbi fjorårets rekordtall på 1017, det skriver Reuters. Storbritannia har hatt flere hetebølger I sommer. I går passerte temperaturen I London 38 grader. Og Oslo Børs rundtar uken med rekordnotering etter 6 dager på rad med opptur. Hovedindeksen endte I dag opp 0,94% og endte dermed på ny toppnotering, skriver DN og E24. Hittil I år har børsen steget med 23,6%. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Hjertelig takk til nyhetene som tilbake om en liten time her I NRK P1. Nå skal vi tilbake til 70-tallet. Du får John Travolta og Olivia Newton-John med Summer Night.

Aldri hverken før eller siden har vel brylkremen stått sterkere I kurs enn etter at Grease kom ut på slutten av 70-tallet, og det kanskje heller ingen film som har fått så mange til å tro at en helt vanlig sommerflørt bør gjenfortelles I musikalform til alle vennene dine. Men det funket, og det gjorde også lydsporet til filmen. Du fikk Summer Nights fra Grease. Det her helgestart I NRK P1 heter William, og du må gjerne sende meg en melding om hva du bruker denne fredagen til. Om litt så skal vi konkurrere også, da gjelder det å følge med. Premien som vanlig en helgestarter, en liten høytaler du kan ta med deg nesten hvor som helst. Fredagsgrabberne har som vanlig svenskevisert en kjent norsk låt, og så det opp til deg å finne ut hvilken sang det Men det blir først om litt. Nå skal vi til Ruben og Miriam Bryant.

Fade Away fra Susanne Sundfør fra 2015, og det begynner å bli noen år siden sist Sundfør ga ut et album. Det var I 2023, og siden da har hun blitt tobarnsmor, forlatt bylivet til fordel for et liv på bygda. Men senere I høst Susanne Sundfør klar med sitt album nummer 8 I rekka. Det har fått titelen Revelations of Divine Love og kommer I begynnelsen av oktober. Nå derimot skal vi til noe helt annet, for det endelig duka for fredagens store høydepunkt, nemlig konkurransen her I helgestart. Fredagsgrabberne har vridd om en kjent norsk låt og latt den få en solid dose danseband. Og hvis du vet hvilken kjent norsk låt det her så sender du meg en melding I NRK radioappen med fullt navn og adresse.

3 ganger 5 og 4 pluss 3 er kanskje et par hint som kan lede på rett vei I jakten på å finne ut hvilken kjent norsk låt som har fått svensk tekst og danseband-drekt. Send meg en melding I NRK radioappen hvis du vet hvilken kjent norsk låt det her så det med I trekninga av en feiende flott liten helgestarter av en høyttaler. Karina Dahl kan kanskje gi deg et lite hint geografisk til hvor I landet artisten kommer fra. Her I hvert fall Trondheimeren med Pickup Truck.

Du fikk pick-up truck fra Karina Dahl her I helgestart, hvor har kjørt I gang kveldens konkurranse. Fredagsgraverne har tatt utgangspunkt I en kjent norsk låt, latt den få en solid dose svensk preg, og så opp til deg å finne ut hvilken sang det her.

Wow, sånn da tenker jeg at du har fått nok hint. Vet du hvilken kjent norsk sang jeg har rattet om, så går du inn I NRK radioappen og sender meg en melding, og så må du for all del huske navn og adresse. Jeg trekker en vinner om noen minutter. Nå skal vi til Dua Lipa og hennes New Rules.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
3: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg
5: føler jeg ikke tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste, torsdag i NRK TV.

coming fra Theos som ikke har brukt sommeren på Norges turné. Han har hatt en litt lengre reise enn det. Fredrikstad-gutten som egentlig heter Theodor Gjerløv Larsen representerte nemlig Norge under World Championships of Performing Arts I Las Vegas tidligere I sommer. Der endte med sølv I duettklassen og medalje også I Broadway-kategorien. Nå det på tide å trekke en vinner av dagens konkurranse og vinner av en elegant høytaler. Dere har fått en del hint og oppgaven til deg over å finne ut hvilken kjent norsk låt som hadde fått ny drakt ved litt hjelp av kunstig intelligens. Og sånn høres refrenget ut.

skolen begynner for de fleste nå på mandag, og fredagsgraverne sang om sommer og sommerlov, og hvis man oversetter det til norsk, så blir det altså sommer og skolefri. Og det virker som om folk har stålkontroll på MGP Junior-låta fra 2000-tallet. I 2005 så var det en ung trøndersk jente ved navn Malin som vant MGP Junior med nettopp sommer og skolefri, og det var sangen jeg var på jakt etter, og en av mange med riktig svar var Eskil Olsen fra Skonseng, litt nord for Morana. Gratulerer så mye, en helgestart høytaler kommer snart i postkassa di. Og til alle dere andre så folk kos dere med originalen fra 2005. Her er Malin Reitan med sommer og skolefri.

Bjerkvik-væringen Vidar Wang fikk du der med Hvis du ser ho, døret på helgestart, hvor vi tar en kikk på trafikkbildet. Og det har noe overraskende vært veldig mye trafikk ut fra både Oslo, Bergen og Stavanger I ettermiddag. Men nå ser det ut som helgetfarten har fordufta. Det fortsatt litt kø på E18 mellom Lysaker og Sandvika på E18 ut fra Oslo. Men det kun snakk om mindre forsinkelser. Ellers statens veivesen og politiet skjønt enige om at det stort sett går greit ute på veiene nå 7:30. I meldingsinboksen min så raser det inn med meldinger, og det været på godt og vondt som preger mange av meldingene. Berit sender en hilsen med ønske om god helg til familie og kjente I Tydal og Trondheim. Berit og resten av gjengen nyter siste kveld på Samos etter en fantastisk uke, langt unna drittsommeren I Trøndelag. Mens Jørgen sender en hilsen fra en sjelden fin kveld I Bergen, 20 grader og tidvis sol med store bokstaver. Jørgen ønsker seg den ultimate sommerlåten, nemlig Friskis med Kjartan og Astrid S.

Aldri før eller senere har belgisk Eurodance hørtes bedre ut enn I 1996, da gruppa Paradisio ga ut Bailando, rett og slett en sommerplage som fortsatt 30 år senere plager de aller mest surmaga musikkkritikerne. Her Humle og Marion Rand som skal få lov til å ta det litt ned igjen. Du får Ser du. Om du var

0: Og låta ser du, og vi skal holde norsk her I helgestart, for I 2014 så slo Nico og Wins gjennom med låta Am I Wrong, en låt som tok dem inn på internasjonale hitlister, og så høyt opp som en femteplass på Billboard. De opptrådte også for selveste Barack Obama og vant årets spellemann, men de siste årene så har det vært litt roligere rundt duoen. De siste månedene har de promotert nytt album på TikTok, og I dag kom endelig låta Let's Rewind. De har tatt seg god tid, og det har de hatt gode grunner til. De har blitt småbarnsforeldre, men de også opptatt av at musikken skal føles ekte.
1: Det skal bety noe for oss når vi slipper musikk. Altså, vi ikke egentlig en av de artister som bare slipper masse musikk hele tiden, som ikke har noe mening, og jeg tror fansen må også sette pris på at liksom, når vi først sier at nå kjører vi, så det noe som føles veldig genuint vekte for oss. Da.
2: Og Let's Rewind, da, hva spiller det på?
3: Det handler egentlig om å finne tilbake til godfølelsen fra de beste stundene I livet, og ta den energien og de følelsene inn til nuet. Så det egentlig en låt som oppfordrer deg til å fokusere på det positive. Ja. Så har den litt sånne rytmer som Nico Wins elsker, og det et hook som veldig enkelt å synge med på. Det basert på Neil Diamond's Red Red Wine. Jeg vet ikke om du husker den. Red
2: jo.
1: Red Wine. Ja, UB40 hadde jo en versjon.
3: UB40 gjorde også et cover, og dette vår versjon da. Så... Ja, det litt sånn terapeutisk, kanskje.
0: Ja, det sa altså Nico Wins til Marte Kåsa Arntzen I Nyhetsmorgen, og at låta basert på Red Red Wine ganske tydelig. Den faller kanskje I smak uansett om du liker Cabernet Sauvignon eller Syra. Her en I helgestart på NRK P1.

0: Rykende fersk musikk fra Nico og Wins. Du fikk Let's Rewind med tydelig innslag fra klassikeren Red Red Wine. Marte har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Vi på vei til hytta I Skarsfjord utenfor Tromsø. Det vått og ikke spesielt varmt, men blir det koselig med stearinlys og fyr I peisen. Marte og resten av gjengen I bilen ønsker å høre Zimmermann og Daniela Reyes med Kom som du
1: Nordavind, vi skal meg gjøre I morges da jeg reiste hjemmefra Sa akkurat det jeg trengte å høre

fast bestemt. For vi har mer enn nok av inneklemte dager til å gjøre alt vi ikke rakk i fjor.

Det var Marte som ønsket seg Kom som du av Daniela Reyes og Zimmermann. Den fikk du her I helgestart på NRK P1, hvor det straks blir nyheter, men før helslaget og nyhetene tar oss, får du Post Malone og Morgan Wallen med I Had Some Help.

0: er NRK Nyheter klokken 19. Etter partilederdebatten I går diskuteres det hvor stor strømstøtten kommer til å bli neste år. I år tilbyr regjeringen en fastpris på 40 øre pluss moms, og I går kunne ikke statsminister Jonas Gahr Støre love at denne strømstøtten, Norges pris, blir liggende på dagens nivå etter nyttår. Men energiminister Terje Aasland sier det bare blir tal om små endringer på Norges pris I statsbudsjettet for neste år.
1: Det kommer I statsbudsjettet, men vi må forholde oss til den lovreguleringen som gjort, og som et stort og bredt flertall heldigvis sluttet seg til I Stortinget, det at historiske priser og fremtidspriser skal være I utgangspunktet for det, og da blir det, sånn som jeg ser det nå, mindre justeringer på Norges pris.
0: Göteborgs tingrett besluttet I dag at kapteinen på lasteskipet Misje Verde, som kolliderte med en fritidsbåt med en familie ombord, forblir varetektsfengslet. Kapteinen holdes I varetekt frem til 28. august, som ny frist for tiltale. Ledere av partiet Reform UK, Nigel Farage, har vunnet tilbake plassen sin I det britiske parlamentet. Bakgrunnen var striden rundt Farage, som har mottatt økonomisk støtte fra en krypto- milliardær, noe som blir etterforsket av parlamentet. Valget har hatt preg av farse fordi de reelle partiene I Storbritannia boykottet valget, og hovedmotstanderen var en komiker med en søppelbøtte på hodet. Erik Mustad, dosent I britiske studier ved Universitetet I Agder, sier at denne seieren dermed kommer med en bismak.
2: Nei, det jo en seier med bismak, fordi at dette har vært en farse og litt sånn satirisk og komisk det hele. Så var jo allikevel valgdeltagelsen veldig lav, og han får bare litt over dobbelt så mange stemmer som grev søppelbøttefjes. Så det nok en seier med bismak. Han valgte jo da ikke å være til stede på opptellingen I dag morges, og han avlyste pressekonferansen sin 10:30 britisk tid I dag også.
0: 1800 personer evakuert I Hürtgenwald kommune nordvest I Tyskland som følge av skogbrann. Brannen rykker stadig nærmere bebodde strøk. Skogbrannen brøt ut I fjellkjeden Eifel I Düren-distriktet, delstaten Nordrhein-Westfalen nordvest I Tyskland I natt, melder AFP. Beboerne ble evakuert da brannen rykket inn mot bebodde strøk tidlig I morges. Brannen spredte seg raskt og sto kun 10 meter fra de nærmeste husene I Hürtgenwald, skriver avisen Bild. I løpet av natten ble det hørt eksplosjoner da brannen antente blindgjengere fra krigen I området. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av

Loving Each Day var litt atypisk Ronan Keating, for både I Boyzone og på egenhånd så var han jo først og fremst mannen for de store, myke balladene, gjerne med et litt alvorlig blikk og hjertet godt utenpå skjorta, men på Loving Each Day så skrudde han opp tempoet og minnet oss på at livet faktisk også kunne leves uten strykere I bakgrunnen. Du hører på helgestart denne fredagskvelden som godt I gang, og hvis du går inn I NRK radioappen så må du gjerne sende meg en melding og fortelle meg hvilke planer du har for helga, eller hva du holder på med I kveld for den saks skyld. Sleng på et låtønske også, så skal jeg se om jeg får klemt inn både meldingen og låta di før klokka 20. Og mens du gjør det så kan du kose deg med en som I hvert fall ikke har tenkt seg tidlig hjem. Her Ramon med Du skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Your Song med Elton John, en av de aller første låtene han skrev sammen med Bernie Taupin. De to møttes jo etter at et plateselskap ga John noen av Taupins tekster og sett musikk til, og det ble starten på et samarbeid som skulle vare I flere tiår. Og Taupin, han ligger ikke akkurat på latsida 60 år etter at Your Song ble skrevet. Nå I oktober kommer The Sea Has No Mercy, hans første soloalbum på nesten 40 år. Nå skal vi til Udal-artisten Madeleine, som ute med ny musikk I dag. Den nye låta heter 9-5, men selv jo glad for at nettopp 9-5-livet lagt på hylla. Madeleine har nemlig byttet ut den faste arbeidshverdagen med en tilværelse som artist på fulltid, og I den nye låta synger hun om følelsen av å være på jobb, mens tankene egentlig et helt annet sted.
1: 9-5 skrev jeg for et år siden, da jeg sto midt I det å jonglere en artistkarriere med en butikkjobb, og det var veldig krevende og krevde masse energi av meg. Jeg følte at jeg jobbet døgn rundt, og det føler jeg egentlig at jeg gjør fortsatt, selv om jeg artist på fulltid nå. Men jeg gjør I hvert fall noe jeg liker, og noe jeg elsker å gjøre, så nå det på en måte greit. Jeg husker at jeg hadde veldig lyst til å klage, og at jeg var skikkelig sliten når jeg holdt på sånn som jeg gjorde, og at mange var sånn, du kan ikke klage, du har en jobb, du heldig. Og jeg helt enig, så man privilegiert, og man heldig som har en jobb. Men så synes jeg likevel det må være greit å klage, og ikke være fornøyd med jobben sin. Jeg vet at det mange som det. Men da det også viktig da, å faktisk gjøre noe med det. Fordi, nei, man kan ikke leve sånn.
2: Hei, det her Madeleine, og det her min nye låt, 9-5.

Da samler det som avslutter kveldens konsertdekke I Amfie på Øya-festivalen, og da kommer nok til å dra back to friends. Klokka den 8:09, og ute på veien så har fredagsutfarten roet seg. For øyeblikket ser det ut som det ikke noe særlig med forsinkelser, men I Lofoten, der meldte statens vegvesen for litt siden at Nappstrøm-tunnelen på Europavei 10 var stengt, men nå ser det faktisk ut som statens vegvesen har oppdatert nettsida si, og der skal veien nå være åpen for trafikk. I Trondheim eliteseriekampen I fotball mellom Rosenborg og Viking godt I gang, og det hjemmelaget som har tatt ledelsen på et nesten fullsatt Lerkendal etter scoring av Emil Konradsen Seid. Vi halvveis I første omgangen på Lerkendal. Så har Kari sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hun nyter nok en nydelig sommerkveld I Skien. Vi har virkelig hatt tidenes sommer, skriver Kari, som gjerne vil høre sommernatt over Bohuslän med Henning Kvitnes og Sofia Karlsson.

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

0: Den norske duon El Metre og albansk-amerikanske Stanai med Playing to Lose her I helgestart, og fra 2016 skal vi til 1996, for da kom et av Norges mest folkekjære album ut. Et album som fortsatt spilles på forspill, festivaler og bilturer på tvers av generasjoner, og albumet det snakker om Melis av Postgirobygget. Et album som ikke bare ble en suksess, men også et fenomen på 90-tallet. Arne Hurdlen, vokalist og låtskriver I Postgirobygget, var på midten av 90-tallet student I Trondheim, og hadde ingen planer om å bli popstjerne. Men så en dag kom en telefon fra en viss trønder med navn Åge.
1: Det var jo surrealistisk. Jeg husker veldig godt den ettermiddagen Åge både ringte meg på hybelen, det var jo fasttelefon på den tiden, så var en jeg bodde sammen med som sa at det telefon til deg, og ja, det en som heter Åge. Og så gikk jeg bort til den andre enden av leiligheten og tok røret, og så sa han, hei, det Åge. Og så var det så utenkelig at det skulle være Åge Aleksandersen som ringte meg, så jeg sa, Åge, hvem? Og siden så tok han meg med til et plattselskap som han hadde relasjon til I Trondheim, og det var svært surrealistisk å sitte inne på kontoret til Gunnar Hordvik, som han het, og Åge spolte seg gjennom demon og superlativene som haglet, og latteren satt løst. Det var veldig, veldig gøy.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, og nå har det gått 30 år siden Melis kom ut, og Arne Hurdlen sammen med resten av Postgirobygget skal feire jubileet med tre storslåtte konserter. I kveld står de på scenen I Trondheim, og da jeg pratet med Arne tidligere, så var han både nervøs og spent for de tre konsertene.
1: Vi gleder oss veldig, så det blir noe utenom det vanlige. Både bittelitt skummelt, og først og fremst kjempegøy.
0: Skummelt, sier du, for deg da, eller?
1: Nei, man har jo så store forventninger til at det skal bli så storartet, og da det veldig mye forberedelser og planlegging som legges til grunn, og gjester, og ja, content på skjermer, og det blir jo en svær produksjon dette her. Det jo liksom vår versjon av stadionkonserter, så bitt litt nerver før man går på den første gangen I Trondheim, det har jeg tro på og så kommer det til å dette ned I scenegulvet I løpet av det første minuttet, og så blir det bare storartet,
0: så folk har noe å se frem til, med andre ord
1: I aller høyeste grad.

Sløveten dop fra Postkirbygget, og du må gjerne kalle meg historieløs, men etter min mening så Melis fra Postkirbygget et av de mest generasjonssamlende norske albumene de siste 50 årene. Låta som Idyll og En solskinsdag synges fortsatt både av konfirmanter og pensjonister, og hvis du kan nevne ett norsk album med flere låter som folk fra 15 til 85 synger med på, så lytter øret.

Det finnes band som oppkalt etter både byer, dyr og gamle kjærester, og så har du Last Ketchup oppkalt etter tomaten. Men det finnes faktisk en ganske god forklaring bak det litt rare navnet, for de tre søstrene var nemlig døtre av flamenco-artisten Juan Manuel Muñoz Exposito, bedre kjent som El Tomate eller Tomaten. Så da døtren skulle starte gruppe, så ble Las Ketchup en liten hyllest til pappa. Tomaten hadde altså fått sin ketchup, og i 2002 så spruta det virkelig ut av flaska da The Ketchup Song eller Azaleye toppa lista over store deler av verden. Og fire år senere stilte søstrene for Spania I Eurovision, og de holdt seg faktisk I den flytende tomatvennlige delen av menyen med låta On Bloody Mary, som endte til slutt på en 21. plass. Men The Ketchup Song, den sitter fortsatt som en flekk du aldri helt får vekk.

Sondre Justad med pause fra meg selv, og apropos pause så har Rosenborg og regjerende seriemester Viking nettopp gått I garderoben på Lerkendal, og halvveis står det 1-0 til hjemmelaget over Siddisand fra Stavanger. Sissel har sendt meg en melding, hun på vei til Bergen for å feire ettårsdagen til barnebarnet sitt Emilie, og Sissel synes det hadde vært veldig kjekt om hun kunne få høre en å kvile øye på med Marie Tveiten og Inge Bremnes.

Anna Lofterud, eller Anna of the North, som hun kaller seg, med Swirl her I helgestart, som nærmer seg slutten for denne gangen. Etter nyhetene får du sommerens siste Sven og Torfinn her I NRK P1. William, Frey og Sande ønsker deg en riktig god helg, og takke for følge. Altid en glede å holde deg med selskap på en fredagskveld. De siste minutterne opp mot helslaget får du Sigrid, som nettopp ferdig med sin Ed Sheeran-turné. Her Sunnmøringen med Strangers, så høres vi igjen på søndag.

0: Klockan 20, här är NRK Nyheter. Politiet har pågrepet to personer som siktes för försök på grovt skadeverk. De to skal ha forsøkt å tenne på Gjøvik politistasjon. Den ene anmeldes også for vold mot politiet. Begge kjørt til arrest. Det 19 år gamle britiske sykkeltalentet Finlay Tarling død etter en ulykke under fredagens etappe i sykkelrittet Volta e Portugal. Det opplyser arrangøren i en melding på X. Ifølge den portugisiske kringkasteren RTP, kolliderte Tarling med et kjøretøy som ikke skal være tilknyttet rittet. Walisiske Tarling var en del av utviklingslaget til NSN, som denne uken deltar i flere ritt, blant dem Arctic Race of Norway. Valgkommisjonen i Zambia sier de har gjenopptatt opptellingen av stemmer etter presidentvalget som ble avholdt i går, det melder Reuters. Tidligere i dag ble opptellingen stanset etter rapporter om vold mot valgfunksjonærer og tyverier av stemmesedler. 1800 personer evakuert i Hürtgenwald kommune nordvest i Tyskland som følge av skogbrann. Brannen rykker stadig nærmere bebodde strøk. Skogbrannen brøt ut i fjellkjeden Eifel i Düren-distriktet i delstaten Nordrhein-Westfalen nordvest i Tyskland i natt, melder AFP. Beboerne ble evakuert da brannen rykket inn mot bebodde strøk tidlig i morges. Brannen spredte seg raskt og sto kun 10 meter fra de nærmeste husene i Hürtgenwald, skriver avisen Bild. I løpet av natten ble det hørt eksplosjoner da brannen antente blindgjengere fra krigen i området. Gjennom denne varme sommeren har flere land sørover i Europa vært rammet av mange store branner, men ifølge Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i brann og redning ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har faren for skogbrann også endret seg kraftig i Norge.
1: Tidligere hadde vi skogbrannsesongen på sommerstid, men nå ser vi at det hele året, og det skyldes at det kan være tørt om vinteren, lite nedbør, lite snø. Da legges også forholdene til at vi får en skogbrannsesong som egentlig hele året. Det gir oss nye utfordringer. 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Eneste naturlige årsaken egentlig lyn. Så vi sier at når vi beveger oss ute i naturen, så må vi følge de rådene som kommer fra myndigheter, de rådene som gjelder skogbrannfareindekser på yr for eksempel, og viser generell stor aktsomhet når det tørt, og forholdene ligger til rette for at det kan bli branner.
0: En investorgruppe med blant annet Amazon-gründer Jeff Bezos har kjøpt opp rundt en tredjedel av fotballklubben Liverpool. Investorgruppen, eller konsortiet, ledes av forretningsmannen Amit Bhatia. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: CC Topp, du hører, sangen heter Gimme All Your Lovin', og jeg var til legen, vet du, og var sykt stresset, så sier legen, ja, jeg ser du stresset, men det her, det min 9. operasjon, og en eller annen gang så må det jo gå bra. Success.
1: Du hører på Sven og Torfinn, og ei måge.
0: Ja, hør på.
1: Og den måga her, den gjør to ting. Den blir hatet av mange mennesker, men den jo nøkkelingrediensen i vår velkjente konkurranse Finn Måga.
0: Ja. Hvis du hører den måka her en plass i en eller annen sang, da har du kvalifisert deg til å vinne solbriller, PN solbriller.
1: Ja. Med hjemmel den her måga i en låt, ja. En eller annen gang de neste to timer. Så plutselig så hører du en sang du veldig glad i, så hører du plutselig noe. Er det Måga? Ja. Midt inn i låta her? Ja, det der. Og da det for at vi spiller Finn Måga. Da skriver du bare Finn Måga i appen NRK Radio. Så legger du veldig lurt å legge med adresse.
0: Det helt nøkkelingrediens her, vil jeg si. Lykke til!
1: Lykke til!

0: could dance all night.
1: Miles Smith heter han der, og sangen heter Nice to Meet You. Mm-hmm. Takk skal du ha, Miles. Nice to meet you too. Men nå...
2: Fotball for dummies.
3: Ja, og det var veldig passende musikk, for dette jo et klassisk litt musikkstykke du spilte her, som kommer i, rundt avslørende øyeblikk.
1: Absolutt.
3: Og i dag skal det handle om et av de mest avslørende øyeblikkene i fotballhistorien, spesielt fra den kulørte pressen fra sladrespaltene.
1: Oh, ja.
3: Og det skal ikke handle om Agatha Christie, men det skal handle om Vagata Christie.
1: Mm.
3: Har du hørt om Vagata Christie?
1: Aldri.
3: Dette kan man lese om i timesvis på internett. Det veldig, veldig gøy. Agatha Christie jo et ordspill på Agatha Christie, den store krimforfatterinnen.
1: Jaha.
3: Men det staves jo da med V, som står for VAG, som da betyr Wives and Girlfriends, og det jo en egen kjendisgruppe i England, kjærestene til fotballspillerne.
1: Åja!
3: Og den mest kjente waggen av de alle, det var i en lang periode Colleen Rooney.
1: Ja, det, fruen til da tipper jeg Wayne Rooney.
3: Ja, helt riktig. Ja, ja, ja. Og i 2021 eller noe sånt, 2022, så offentliggjorde hun en stor nyhet på sine sosiale medier.
1: Okay.
3: Og det var en Agatha Christie-roman verdig. For hun sa at hun hadde i flere måneder slitt med at ting hun delte på sin privat Instagram, hun hadde en bitteliten Instagram-konto med sånn 100 følgere, helt lukka, kun for venner og familie. Der delte hun ting, og så havna det rett som det var i sladrepressen. Så hva gjør du da?
1: Da ville jeg gått til gubben Wayne Rooney og sagt, nå er det nok.
3: Nå er det nok. Så det hun gjorde, at hun lagde en falsk sak, hun lagde en nyhet, hun tok bilder og sa, å nei, vi har fått vannlekkasje i kjelleren. Og så la du ut på sin Instagram-konto, som bare hadde noen veldig, veldig få venner da, som kunne se. Men så tok hun en spesial innstilling, for hun hadde egentlig en hovedmistenkt på hvem hun trodde det var som lagt nyheter til pressen.
1: Ja.
3: Så hun delte det bare med

0: en person. Det var bare en person som kunne se det, så vi sa at hvis dette kommer på trykk, så vet det.
1: Ja!
0: Hvem det. Og denne historien deler opp på sine sosiale medier i ettertid, og sier, nå har jeg finnet ut hvem det er som i månedsvis har lekka mine private hendelser til nasjonal presse.
1: Ja.
0: Så sa hun, jeg la ut bildet, at det var vannlekkasje hjemme, delte det med en eneste person, og ikke lenge etterpå kom det på trykk i avisen. Hun hadde solgt informasjonen til en avis.
1: Og det her var ikke Wayne Rooney selv som hadde sært det videre?
0: Så sa hun, min dame og herre, den som har delt det til pressen, Rebecca Vardy. Dum, dum, dum.
1: Men hvem hun?
0: Kona til, til Jamie Vardy! Den nest mest kjente wagon der ute, Torfinn. Oi, oi, oi. En annen kjæreste.
1: Oi, kjære.
0: Catfight.
1: Okay.
0: En enorm, enorm dag i sladrepressen. Oh, no.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

0: Shallow heter sangen, og det var Lady Gaga.
1: Gaga.
0: Geddy Lada
2: og Baby Lada.
0: Gradley Blooper.
2: Og Gradley Blooper.
0: For en duo. Det topp. Det her bare tull. Men jeg tenkte jeg skulle fortelle deg faktisk noe info som hadde en slags, jeg vet ikke en slags verdi, men det I hvert fall en fiffig fakta jeg kom over.
2: Ok.
0: For at nå om sommeren så det jo veldig opptitt og finvære og sola og den slags, men der oppe så det jo også andre ting som foregår, det jo skyer for eksempel.
2: Ja, de man jo veldig opptatt av ja. Om sommeren. Hvor skyene?
0: Ja.
2: De mellom oss og sola?
0: Ja. Og for eksempel hvis du ute og flyger I sommer, så kan det jo hende du flyger gjennom en sky. Og den slags jo, jeg synes jo jeg var veldig fascinerende når jeg var yngre og var på min første flyturer.
2: Første gang du kom over skyene.
0: Men har du tenkt over hvor mye en sky veg?
2: Vekt?
0: Ja.
2: Oi. Nei, det har jeg ikke. Jeg tipper den veier mindre enn den nordirske bilen DeLorean.
0: Langt, langt ifra. Den gjennomsnittlige
2: skyen... Det mer enn en bil?
0: Ja. Den gjennom... For at, nei, du vet hva skyer består til.
2: Vann.
0: Ja.
2: Men altså, du kan jo kjøre gjennom det. Jeg tenker jo de veier jo 0, nada niks.
0: Nei, det faktisk den gjennomsnittlige cumulus-skyen da, som litt sånn solid sky, som sånn typisk sky du ikke ser gjennom, men ja. Som har fine avrundet kanter og...
2: Ja, ja, ja.
0: Den veg faktisk 500 000 kilo, altså 500 tonn. Altså 100 elefanter da, kan du si.
2: Ja.
0: Fordi at de inneholder jo, det jo ikke vatten som så tettpakket at det blir en stor dråpe som bare detter ned som veg 500 000 kilo, men alle de småpartiklene til sammen I en gjennomsnittlig sky. 500 tonn.
2: Ja. Ja, men det gir jo mening, for det, hvis det regner så skyen blir jo aldri vekk. Nei, den regner jo bare på.
0: Ja.
2: Det helt uendelig med vann oppe der.
0: Mhm. Så den kan du ta med deg. En liksom kose...

0: Gnarls Barkley, crazy.
1: Jeg er litt opptatt av sko.
0: Ja.
1: Og jeg begynte å tenke på sko nå når jeg hørte Gnarls Barkley, for det er jo et av de merkeligere artistnavnene i musikkhistorien.
0: Ja.
1: Utrolig rart, Gnarls Barkley, hva betyr det?
0: Ja.
1: Men det betyr jo nesten Charles Barkley.
0: Ja, akkurat, og hvem er det?
1: Charles Barkley er det som kunne vært verdens mest kjente basketballspiller. For Charles Barkley er en utrolig god basketballspiller, en av de største noensinne. Men han har bare ett problem. Han er bittegrann mindre kjent enn Michael Jordan.
0: Ja.
1: De er cirka like gamle, cirka like gode. Og hvis du er interessert i sko, så vet du om en sko som heter Air Jordan.
0: Ja, det har jeg hørt om.
1: Kanskje verdens mest kjente sko.
0: Ja.
1: Og den er jo da Michael Jordan sin sko. Men når Nike skulle lage Air Jordan, så satt de seg ned, så sa de, vi må bare satse på et ungt talent, vi må ta en av de største talentene i USA, så vi bare satse alt vi har på han.
0: Ja.
1: Og da satte de opp en liste, hvem er de største talentene nå?
0: Ja.
1: Og på toppen av den lista, der sto der en god del navn, blant annet Michael Jordan og Charles Barkley.
0: Ja. Ja.
1: Så hvem vet? Hadde de gått for Charles Barkley?
0: Ja.
1: Så hadde kanskje den skoen i dag hette Air Barkley.
0: Ja! Men de gikk ikke foran.
1: Nei, og da hadde jo dette bandet hette Gnarls Jordan sikkert, eller sånt.
0: Det er sikkert, ja.
1: Jaikel Morden.
0: Jaikel Morden!

0: Aj, aj, aj.
1: Det var live.
0: Ja.
1: Hathaway. Hentet fra Absolute Music 9. Og jeg har kost med Alsa Gløgg mens vi har hørt på denne.
0: Og Alexander Nestor Hathaway heter han.
1: Ja, og det litt gøy, for jeg har alltid tenkt at han... Jeg har bare tenkt at han var fra Sverige.
0: Ja, han sønn av en nederlandsk oceanograf og en sykepleier fra Trinidad.
1: Topp.
0: Og bor i Köln i Tyskland.
1: Å, Köln?
0: Ja.
1: En fin by.
0: Nei, han, ja, han 61 år nå, han Nestor, som han heter.
1: Fantastisk. Nei,
0: det, altså, den musikken der, jeg sa det jo til deg nå underveis, nå hørte på den her, Sven, at
1: ja, ja, ja.
0: Det var jo noe å vekse opp på den tida der, når den musikken kom, og det var helt, det var vanlig. Det der var helt vanlig på 90-tallet når oss vokste opp, hørte på den musikken der, men nå i ettertidas lys, ja. Så var det jo ganske spesielt. Vil jeg si, altså, det veldig mye spesiell musikk fra den tiden her.
1: Jo, men sånn det jo litt med musikken i periode. Husker du for sånn ja, 10 år siden, når, liksom, når alle hørte på Skrillex? Da føltes det som at dette musikken vi kommer til å høre på de neste 30 årene. Og så når vi ser oss tilbake, så det sånn, i alle dager, hørte vi på det der?
0: Ja, og da lurer jeg på, hva blir nåtidas den type musikk i fremtiden? Hva det oss driver med akkurat nå, som sånn, hæ?
1: Det veldig mye rap uten diksjon da. Om du merker det?
0: Ja, sånn
1: Jeg tror kanskje at folk vil sette mer pris på diksjon i fremtiden.
0: Ja, ja. Hør på 2020-tallet, de hadde jo ikke diksjon. Ja. Det kommer også å si, kanskje.
1: Eller KI-musikk. Kanskje vi kommer til å se tilbake på det, bare sånn, jøss. Det var mye KI-musikk i 2026 der.
0: Men, apropos diksjon, Freddy Kalas.
1: Der, den sitter.
0: Den har vi det, den har vi.

0: Det var Camilla Nord... Hva var det fan ut her om kvelden? Camilla Nordbakken? Nei, Camilla Nordheim. Nordheim? Ja, I hvert fall. Camilla North, som hun heter her, og som du Sven. Quiz.
1: Ja.
0: Slags hodeplagg finns I titeln navnet på orkestret her.
1: Sixpence.
0: Ja, baby! Riktig.
1: Ja, bra quiz.
0: Og slags intimhandling det de beskriver I titeln?
1: Og det det som det litt mer intimt enn klemmen.
0: Veldig bra.

0: Sixpence, None the Richer heter bandet, og Kiss Me heter sangen. Og det Sven og Torfinn I NRK PN du hører på.
1: Ja. Og hvis ikke du får nok av Sven og Torfinn på radioen, så kan du også sjekke oss ut I Spotify. Der har vi en spilleliste som heter Sven og Torfinns Top 40. Det vår geniale, subjektive hitparade. Det en hitliste. Top 40, beste låtene I verden, ifølge oss.
0: Ja. Jeg skal nå legge inn min siste låt for sommeren her. Så det vil si at nå blir jo lista... Ja, den blir jo omtrent litt sånn rykende fersk. For oss har jo sett det tidligere, at den lista her kan bli liggende sitt brakk ganske lenge.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så gir det ikke noe med på flere år før oss får et programkonsept der oss kan begynne å oppdatere natt. Mm-hmm. For oss gir jo aldri noe med mindre oss har et radioprogram og prate om det
1: ja, Nei, dette kun knyttet til radio. Så ja. Hvis noen I PN Plus ønsker radioprogrammet Sven og Torfinns Top 40, da det bare å ta kontakt. Da kommer vi til å oppdatere oftere da.
0: Ja, ja, ja. Og da kommer vi også til sikkert å... Ja, vi har noe ganske mye gamle musikk som det. For nå skal jeg legge inn en... Ja, den ikke... Den fra 90-tallet.
1: 90-tallet? Det var en fin tid.
0: Og så ser jeg at jeg nå skal hive ut problemene, bandet, med sangen Drøm uten drømme.
1: Mm.
0: Den ryker ut nå, og det vil jo si at da må jeg jo ha inn noe som I hvert fall like bra. Og da har jeg et S I ærmet.
1: Okay.
0: For det en sang jeg alltid må høre om sommeren. Jeg får ikke sommerstemning hvis ikke, og jeg kan garantere at nå det jo august. Denne her har jeg garantert hørt på siden slutten til juni.
1: Ja.
0: Og det den amerikanske artisten Chuck Prophet, hvis du har et forhold til han. Han en utmerket gitarrist. Han spiller så fint gitar, og så har han så kul stemme. Og den kombinasjonen der, og så har du I tillegg lyden til sommeren, spør du med, I den sangen her. For det litt atmosfære her. Og det handler egentlig bare om å kruse rundt I en bil og ha det fint med vennene sine og kjæresten sin og leve livet. Leve drømmen, vil jeg si.
1: Chuck Prophet.
0: Velbekomme, Summertime Thing heter sangen.

0: er NRK Nyheter klokken 21. Politiet varsler økt kontrollaktivitet av elsparkesykler på skoleveier over hele landet I aksjon Skolevei de neste ukene. Ifølge politiet bryter mange elsparkesyklister trafikkreglene.
1: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparksykler med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik I forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene. De tar en mye større del I trafikkbildet nå enn tidligere, og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp.
0: I tillegg skal politiet også sjekke bilførere for fart, rus og sikring av barn I bil ved skolene rundt I landet. Mangel på matstøtte gjør at flyktninger kan bli tvunget til å returnere til krigssoner I Sudan I håp om hjelp. Fra oktober vil ingen flyktninger I Sør-Sudan motta matbistand, ifølge FN. De siste matutdelingene for de mest sårbare 240 000 flyktningene I Sør-Sudan vil bli gjennomført I september, med mindre ny finansiering kommer på plass raskt, ifølge FN. Fra og med I morgen arrangerer Palestina-komiteen en ukelang markering for barn I Palestina, med demonstrasjoner og markeringer over hele landet. Organisasjonen skriver I en pressemelding at hundretusenvis av palestinske barn fratatt skolegang. Skoler og universiteter ødelagt, elever og lærere drept, og en hel generasjon barn frarøvet en trygg skolehverdag. Markeringer planlagt I flere store byer her I landet. Etter partilederdebatten I går diskuteres det hvor stor strømstøtten kommer til å bli neste år. I år tilbyr regjeringen en fastpris på 40 øre pluss moms, og I går kunne ikke statsminister Jonas Gahr Støre love at strømstøtten blir liggende på dagens nivå etter nyttår. Men energiminister Terje Aasland sier at det bare kan bli snakk om små endringer på Norges pris I statsbudsjettet for neste år.
2: Det kommer I statsbudsjettet, men vi må forholde oss til den lovreguleringen som gjort, og som et stort og bredt flertall heldigvis sluttet seg til I Stortinget, det at historiske priser og fremtidspriser skal være I utgangspunktet for det, og da blir det, sånn som jeg ser det nå, mindre justeringer på Norges pris.
0: Oslo Tingrett har varetektsfengslet en mann I 30-årene I 4 uker med brev- og besøksforbud etter en frihetsberøvelse på Lindeberg I Oslo onsdag. Han siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tre menn I 30-40-årsalderen fornærmet I saken. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Det var Long Distance Love, det. Little Feet. Det var sommerens siste Little Feet-sang ifra meg.
1: Veldig fint. Det veldig fint spilt gitar her.
0: Ja, de, de var flinke folk.
1: Det ikke noe, det ikke noe slark, liksom.
0: Nei.
1: De bare rett på. Vi snakker om Little Feet I sommer, og vi har jo et slags foredrag om Arne Nesko hans.
0: Ja, ja, ja.
1: Og jeg har fått så mange folk som har kommet og fortalt meg historien om Arne Næss I forbindelse med dette her prosjektet vårt, Torfinn.
0: Ja, ja, ja.
1: Senest fra min bror, og han sa at han kjente en fyr som hadde møtt Arne Næss.
0: Mm.
1: Og da hadde han stått, dette lenge, lenge siden, de hadde, men de hadde stått på en bussholdplass eller noe I Oslo.
0: Ja.
1: Og så hadde det stoppet en bil, og der hadde Arne Næss sittet og sagt sånn, hvor det dere skal? Nei, vi hadde tenkt oss opp til Holmenkollen for å se på solnedgangen.
0: Ja.
1: Og da sa Arne Næss, topp, det var det jeg hadde tenkt. Hopp inn, jeg kjører der opp.
0: Ok.
1: Og så hadde de dratt opp på Holmenkollen, sett utover Oslo og sett solen gå ned I havet og tilbrakt noen timer med Arne Næss.
0: Bonus, sånn bonushendelse som du liksom ikke kan planlegge.
1: Fantastisk. Så vær litt mer spontan, folkens. Og jeg tenkte helt til slutt I dette foredragsopplegget om Arne Næss, den geniale Arne Næss, at jeg skulle be om en historie fra det, Torfinn. For jeg vet at du har fortalt meg en gang om en lue.
0: Ja, jeg har en kompis som heter Are.
1: Hei, Are.
0: Og han var, var som meg, veldig Arne Næss-fan, og han var veldig glad I å hekle min kompis Are. Så han fingerhekla ei topplue.
1: Okay.
0: Ei, den var, som, som jeg kan huske, I alle mulige slags knæsje. Det var rosa, lilla, det var grønt, og den så ut som en skikkelig sånn...
1: Fargebombe.
0: Fargebombe fra 80-tallet, egentlig.
1: Ja.
0: Og så var en del rødt, tror jeg, kanskje. Og så, han var på ei boksignering. Nei!
1: Are, eller?
0: Jo, min kompis Are var på boksignering til Arne Næss.
1: Okay.
0: Og han sto I dag, min kompis Are sto I kø for å få boka si signert, og når han da kom frem til Arne Næss, så sa han, og du, den her har jeg heklet til det, så den skal du få. Og Arne Næss, ah, tusen takk, så hyggelig, det var kjempesnilt av deg, og mange takk, og så tok han den huva på seg, og så, så når min kompis Are gikk ut med signert bok, så så han bak seg, der stod, Arne Næss står fortsatt å signere bøk med topplua på.
1: Med en utrolig fargerik lua.
0: Ja, men, og det som skjer videre at dette her er jo ikke så lenge før Arne Næss dør, for han dør

0: Ja, det var en mor og datter duett der. Pink med dotter si Willow Sage Heart. Mm. Det var noen dotter som sang der til slutt da.
1: Det blir veldig rart på sånn opplandsdialekt. Willow Sage Heart.
0: Ja, Willow Sage Heart, ja.
1: Willow Sage Heart.
0: Svaret ja. Og nå det klart for Torfinns sommernøtter, siste utgave.
1: Dette veldig vanskelig, folkens, derfor høre en påskelabyrint i sommerdrakt.
0: Ja.
1: Så jeg anbefaler å notere, for jeg har slitt så voldsomt i sommer med disse nøtterne.
0: Ja, det skal være sikkert å geite også. Jeg har slitt i sykt mye med det.
1: Beklager.
0: Sommerens siste nøtt betyr egentlig uforståelig eller utenlandsk nøtt. Og grunnen til det at den har fått navn fra et område nord i Frankrike, der kelterne bodde. Navnet norrønt, og i norrøne tider synes nok folk her nord at folk nede på kontinentet pratet uforståelig. I mitt hugge så høres det ut som et quizspørsmål for store pattedyr. Kveldens nøtt nevnes i Salomos høysang i Bibelen, og rester til kveldens nøtt ble funnet i Osebergskipet. Hva for en nøtt det jeg skal frem til?
1: Wow.
0: Ja da.
1: Jeg har i hvert fall mange hint,
0: ja da.
1: Men jeg har ikke mye...
0: ikke mye gakka på, sier du?
1: Uforståelig utenlandsk nord i Frankrike. Keltisk store pattedyr-quiz, Salomos høysang og Osebergskipet.
0: Ja, ja.
1: Og likevel. Og likevel har jeg ingenting. Det er helt blankt.
0: Heldigvis så skal du få Madcon med Glow å tenke på.
1: Ja, det er bra. For det... Kan jeg få Madcon med geit da? Bare for å høre hvordan det blir. Ja. En gang til.
0: Ja,
1: da er jeg klar.
0: Ja, nå er du klar, ja. Det er bra.

0: Glow heter sangen, og det var Madcon det. Her pønskes det på sommernøtter, og ja. Sven har fått servert en nøtt. Vil du ha en på ny?
1: Ja, gjerne.
0: Sommerens siste nøtt betyr egentlig uforståelig eller utenlandsk nøtt. Og grunnen til det at den har fått navn ifra et område nord i Frankrike der kelterne bodde. Navnet norrønt, og i norrøne tider så synes nok folk her nord at folk nede på kontinentet i Frankrike og sånn prater litt uforståelig. Mens kveldens nøtt høres i mitt hugge ut som et quizspørsmål for store pattedyr. Kveldens nøtt nevnes også i Salomos høysang, altså i Bibelen, og rester til kveldens nøtt ble funnet i Osebergskipet, det berømte vikingskipet. Hvorfor en nøtt jeg skal fram til nå, Sven?
1: Det en nøtt.
0: Ja.
1: Det en nøtt.
0: Ja.
1: Spiselig nøtt.
0: Ja.
1: altså, det jo veldig mye hint her, og da tenker jeg at det veldig vanskelig, for du hadde ikke giddet gitt så mange hint hvis det var veldig lett.
0: Nei.
1: Så det nok noe som liksom litt sånn, noe som jeg kanskje ikke har spist så ofte, eller noe som ikke har spist. Og så, jeg har jo rett og slett ikke peiling.
0: jeg glemte faktisk et hint. Jeg slår meg nå. Du kan, vil du ha det nå?
1: Ja.
0: Kveldens nøtt finnes i kakeform, og da høres det ut som den litt sånn avstengt.
1: ja, det hjelper meg ingenting.
0: den litt lukket, for å si det sånn.
1: Ja, lukket. Valnøtt.
0: Halleluja!
1: Jeg skjønner ingenting. Valnøtt.
0: Synes du at valnøtt høres ut som et quizspørsmål for store pattedyr?
1: Ja. Ja, det er enig. En valnøtt, ja.
0: Ja. Det du kanskje ikke vet at det området kelterne bodde i Nord-Frankrike kaltes for Valland.
1: Det visste jeg ikke.
0: Valland. V-A-L-L-A-N-D. Og derfra, val. Og det der valen i valnøtt kommer fra. For de ga det norrøne navnet valnøtt ifra, for at de synes den... Valnøtt vokser jo her også, så langt nord. Det vokser jo opp til Trøndelag, faktisk.
1: Ja, ja, ja.
0: Men den først og fremst høy tetthet i Frankrike, da.
1: Det er jo et tettsted utenfor Mandal som heter Valand.
0: Kanskje, oi! Er det det?
1: Kanskje det stemmer fra det?
0: Det kan fort skje. Ja, og den blir nevnt i Salomos høysang, og den fann valnøttrester i Osebergskipet.
1: Yes. Valand utenfor Mandal, mest kjent for at Erna Solberg en gang stoppet der og kjøpte en baguette, eller sånt.
0: Oi, oi, oi! Det er saken.
1: Stokar. Ja. Og denne låta vil jeg høre nå.
0: Ja, vi skal få høre. Det blir Frida Amundsen. Hjem igjen. Hjem igjen.

0: Maren Holmgren, også kjent som Oh Blonde, med sangen Hot Air Balloon, i parentes When the Summer's Over. Ja, nå kommer du sikkert ikke til å glemme deg så fort.
1: Nei, nå tror jeg det sitt.
0: Maren Holmgren fra Nordfjordeid.
1: Fra Nordfjordeid?
0: Yep.
1: Der er det fint, der har de operahus.
0: Ja, ja, ja. Og så har, har de noe kjøttpålegg som jeg vet noen er veldig glad i.
1: Og der var jo vår gamle sjef, Geir Holmen, operasjef.
0: Å, ja!
1: Heter Geir hvis han hører på.
0: Hei, hei.
1: Nå, Geir, skal du få høre en av mine favorittsange. Jeg har en sommerspilleliste.
0: Ja!
1: Som jeg hører på ustanselig mye om sommeren, og der ligger det en låt på topp, som du nå skal få høre.
0: For nå ryker faktisk din låt Alexander Kiellands plass av Thea and the Wild. Ut av lista.
1: Er det sant?
0: Ja. Når du legger inn den her nå, så kommer den ut i den enden. Den enden der.
1: Trist. Men det blir fortsatt kvalitet på Sven og Torfinns topp 40 som er en spilleliste i Spotify som du kan abonnere på. Og nå skal jeg få høre noen som kaller seg for The Ponderosa Twins Plus One.
0: Ok, aldri hørt om.
1: Ikke jeg heller, egentlig. For de har bare en låt som er kjent, og dette har noe med fenomenet crate digging å gjøre. For det er jo sånn at veldig mange musikere, spesielt innenfor hiphoppen, de liker jo å kjøpe opp gamle, litt ukjente utgivelser.
0: Å ja!
1: Så høre på de, rett og slett bare for å finne seg et såkalt sample.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og når du nå får høre låten Bound av The Ponderosa Twins Plus One, ja, så kommer du til å kjenne igjen deler av låta hvis du har hørt på Kanye West sin katalog. For Kanye West har en veldig kjent låt som heter Bound 2.
0: Jaha, og, det, og der er det en sample av en gammel låt også, eller hadde den?
1: Ja. Og det som er litt gøy er at Bound 2 er en veldig rar låt, hvor det beste med låta er samplet,
0: ja,
1: og så, er det, så roter han seg litt vekk, synes jeg, Kanye West. Okay. Mens i Ponderosa Twins Plus One sin låt Bound,
0: ja,
1: så er det bare det beste.
0: Ah.
1: Så hvis du er fan av Bound 2, så kommer du til å elske denne låta. Så nå er jeg på vei inn på Sven og Torfinns topp 40. Det er cirka 6 sekunder til du kommer til å kjenne igjen.
0: Jaha, låten. Da kommer samplet.
1: 3, 2, og 1.

0: Det var, skal jeg si det, der satt vokalharmonien tett, ja.
1: Ja, nydelig. Soul fra tidlig 70-tallet var Ponderosa Twins Plus One, og den her, hvis du ser den til salgs i en eller annen plateskap, så vil jeg kjøpe den. Ja. Den her tror jeg ikke det mange som har. Jeg har altså slitt i hele sommer for å få tak i den låta, for den var ikke gang i NRK sitt arkiv, så her har det vært folk på jobb og rota i noen gamle skuffer.
0: Ja, akkurat, for det er
1: en... Inbound.
0: Og da er det altså den plata der de her... fem folkene står i gule likeens dresser på et slags fotballbane.
1: Jeg, altså, jeg vet nesten ikke om det en, om den var på noen plate. Jeg tror ikke bare det var en single.
0: Ja, det er mulig. Det er mulig det her er single, ja.
1: Men den er i hvert fall
0: den heter 2+2 er lik, nei, 2+2+1.
1: Ja, er lik The Ponderosa Twins Plus One.
0: Japp. Yep. Og det er
1: så
0: vel,
1: The Ponderosa Twins må da være to tvillinger
0: da. Og en. For det er en i midten som skiller seg ut fra de andre høgdemessig i hvert fall.
1: Vakkert.
0: Ja. Nei, det var en fin låt å legge inn, Sven.
1: Enig. Vil du høre den igjen, så er det altså Sven og Torfinns Topp 40 som er spillelista du må abonnere på i Spotify.
0: Ja.
1: Sitt og google litt duo.
0: Ja.
1: Prøv å finne ut hva er verdens mest ikoniske duo.
0: Ja.
1: Og der foreslår internett for eksempel Tom og Jerry.
0: Ja, Snipp og Snapp.
1: Batman og Robin.
0: Ja. Mm. Bonnie og Clyde.
1: Ja, Mario og Luigi.
0: Marcus og Martinus.
1: Ja. Lennon McCartney.
0: Helan og Halland.
1: Bonnie og Clyde, Simon & Garfunkel, Marie og Pierre Curie.
0: Ja, ok. Maria, ja.
1: Og nå, det er gøy når du ser alle disse navnene på en sånn liste, så er det gøy å prøve å snu dem, for da blir det plutselig noe helt annet. Det er nesten som en quiz. Robin og...
0: Batman.
1: Ja, ja, slik, ja. Bra. Ja. Mm. Chewbacca og... Han Solo.
0: Ja.
1: Jerry og...
0: Tom.
1: Ja, bra. Luigi og...
0: Mario. Ja, dem er jeg vant med å høre litt sånn, faktisk.
1: Buzz Lightyear og...
0: Woody.
1: Ja, bra, Torfinn. Veldig, veldig bra.
0: Det er fra Toy Story, ja.
1: Ja. Vi skulle jo avslutte med litt musikk her nå.
0: Ja, men da skal du få Sami MGP-vinneren Elinor.
1: Ja.
0: Med sangen Dudussi.
1: Ja.
0: Og det, jeg måtte bare sjekke. Dudussi betyr noe sånn som luft for deg.
1: Mm.
0: At jeg er som luft for deg, på en måte.
1: Mm.

Ja, det litt deilig britisk banjo der på en fredagskveld. Det fortjener du, og jeg også, altså. Dette var selvfølgelig Mumford & Sons med låta I Will Wait. Vi skal over et litt roligere kjærlighetslåt-landskap, der Ruben og Miriam Brown

Ja, det var altså norske Ruben sin, ja, hva man skal kalle en svarlåt til svenske Miriam Bryan sin Regnbløta skor, så var det her på norsk Der du brente vår bro, og så fikk han jo med seg Miriam I tillegg, det veldig flott, ja, 10 av 10, bra jobba Ruben. Vi skal litt tilbake I tid til 2012 cirka, hva det nå da, 14 år siden, det trenden Ida Jenshus og Someone to Love.

Adelis Netter, vi hører Bende fra Lofoten med den låta her som heter Julian. Og jeg tenkte at vi skulle holde oss I det her landskapet med norske menn som synger om dame, navngitte dame. Det her nemlig årets låt fra Makosir, Jessica. Du

Ja, den der fikk deg opp på godstolen, eller? Den fikk I alle fall meg opp på gulvet og danse litt. Det var den tyske eurodance-gruppa Snap, som altså I 1992 hadde en kjempehit med låta Rhythm is a Dancer. Vi skal 2 år tilbake I tid, og til en litt roligere låta, kan vi kanskje si. Det her Coldplay og Feels Like I'm Falling in Love.

virkelig et bende som ga ut en låt her. Du trenger en venn I 2023. Og det var det siste de gjorde før de pakket sammen og ga seg som band. Men altså, musikken, den har vi for alltid. Og da passer det godt at den var førstemann ut I vår tre på rad, Norsk på norsk, der vi spiller norske artister som synger på norsk, for det noe helt eget med. Vi I PN, vi elsker det I alle fall. Og det jo du som hører på også som regel, jeg tror det. Jeg skal gi deg litt helbillis. Dette Reise I lag med deg.

Det var Helbe Lissom som sang reise I lag med deg. Og da synes jeg vi skal reise litt nordover til Trondheim, eller kanskje nærmere bestemt til Ler utenfor Trondheim, der Ingrid Vårvik vokser opp. Hun beskriver seg selv som at hun synger trøndersk country-pop. Ja, det kan vi godt like. Den låta her den kom tidligere I år, Bare en mann.

Singer Don't Dream It's Over. Altså den gruppa her, den hadde medlemmer både fra New Zealand og Australia, og den låta her altså på andre plass på lista over de topp 100 låtene fra New Zealand. Hvis du interessert I hva de andre 99 låtene så synes jeg du skal lete opp den lista på internett, for da var det mye jeg ikke hadde hørt før, men som veldig god musikk altså. Ja, jeg rakk ikke å høre gjennom alt. Du får gjøre en liten jobb du også. Dette Bjørn Eidsvåg, og nede fortelling.

Ja, Nightsvåg var det som svung ned for telling her I NRK P1, der vi skal videre til en 2013-låt fra Big Bang. Den kom på plata som hette The Oslo Bowl, og låta heter altså det samme. På den tiden her hadde Øystein Greni flyttet til Los Angeles. Og jeg vet ikke, kanskje han bare satt der borte og så litt heim igjen, tilbake på hvordan det var å bo I Oslo-gryta. Dette I alle fall The Oslo Bowl, som han altså spilte inn I lag med artisten Lizzie.

0: Klokken er 23, her NRK Nyheter. Syklaristforeningen etterlyser strengere trafikkregler for å beskytte syklistene. Blant annet at bilister må holde minst 1,5 meters avstand til syklistene for bikjøring og flere 30 km i timen zoner, der folk sykler og går til skole og jobb. Generalsekretær i foreningen, Eline Oftedal, sier at det ofte mangler regler.
1: Når det gjelder trygg forbikjøring av syklister, så har vi ingen regler. Og det tenker vi at det er på høy tid å få. Det er veldig mange land som har det, og det skaper en forutsigbarhet både for syklister, en trygghet for syklister, og en forutsigbarhet for bilister. Vi ser stadig flere ulykker, men vi vet også at det er veldig mange opplever det som utrygt å sykle langs vei.
0: Leder i Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i går sa han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
2: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
3: Men skal han låses til 50 øre?
2: Det ville vært det aller beste, men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenk på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten med, og det er jo betydelig.
0: Intervjuer var Håvard Aksel Kator. Karsel Warholm hadde full kontroll i finalen på 400 meter hekk i friidretts-VM og EM, og er den første med 4 EM-gull på distansen. 30-åringen løp over målstreken på 46,63 og mesterskapsrekord. På kvinnenes 10.000 meter finale måtte de to norske deltakerne, Hanne Mjøen Mardal og Anne-Marie Sirevåg, ta til takke med henholdsvis 15. og 17. plass. Gullet gikk til italienske Nadia Battocelli, og så der etter en overbevisende sputt. En investorgruppe med blant andre Amazon-gründer Jeff Bezos har kjøpt opp rundt en tredjedel av fotballklubben Liverpool. Investorgruppen, eller konsortiet, ledes av den britisk-indiske forretningsmannen Amit Bhatia. Valgkommisjonen i Zambia sier de har gjenopptatt opptellingen av stemmer etter presidentvalget som ble avholdt i går, det melder Reuters. Tidligere i dag ble opptellingen stanset etter rapporter om vold mot valgfunksjonærer og tyverier av stemmesedler. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Dette er 90 i NRK P1.
5: God kveld og hjertelig velkommen til 90-talsfest. Nei, jeg lover det, et glemt norsk gutteband i kveld. Ønsker låter fra dere, og ikke minst en nydelig filmlåt. NRK P1. Nå starter med den her lykkepillen av en sang.

Love Your Smile her I starten av 90 denne augustdagen. Håper du har det nydelig. Og jeg jo veldig opptatt av å poengtere at august jo sommer fortsatt. Det noen som begynner å prøve å lure seg til å si at det begynner å bli høst. Nei, da så mylig til dem som sier at nei, nei, nei du, det en sommermåned helt klart. Og jeg minnes jo at det var da jeg startet på skolen på høsten, at, ja nå sa jeg høst selv da, men da startet på skolen til liksom neste semester da, I august, det var da sommeren kom. Så nå hadde det I hvert fall I Regnebu der jeg kommer fra. Håper du har en nydelig kveld uansett hvor du hen. Førsteplassen på topp 20 I starten av august 1995 venter det her I programmet 90 etter at jeg sa kastet av oss klærne og badet sammen med Dum Dum Boys. Jeg til forresten, Ellen. Og jeg glemte å holde 90-tallsfest for det, som alltid.

bare søke opp det, og da kom det opp en sak fra Dagbladet fra tidligere I sommer. Nakenbading, ja, det lov, men ikke overalt, står det. Det altså ingen egen lov I Norge som forbyr nakenbading, eller det å være naken på offentlig sted. Så ja, det bare å slå seg løs. Det altså lov til å bade naken, ikke bare på naturiststrender. Ja da, da har du blitt... oppfordret, utfordret eventuelt det kan jo sikkert være litt deilig å gjøre det innimellom låten til hvert fall badenaken fra Dem Dem Boys som lovd så har jeg nå med meg førsteplassen fra topp 20 på den her vuku tilbake I 1995, det vel altså 31 år siden det Lisa Haley og Heather Grady som da har vært mye mer populær her I Norge enn I sitt eget land for The Murmurs med You Suck.

Abel spiller flere plasser utover august og resten av høsten. Nærmeste konsert Villa Hagen I Bergen den 15. august. Og jeg håper lytter Kari med oss nå, for hun sendte melding I appen NRK Radio og skrev at hun myntes da hun flyttet til Harstad I 91 og var på en herlig konsert på Gammelbrygga med The September When. Ja, du fikk Can I Trust You her I 90. Og apropos ønskelåta. Marianne har med en ønskelåte til oss etter Ace of Base.

That She Wants. Ja, da hørte du her I programmet 90 den her augustkvelden. Håper du har en nydelig kveld. Og jeg har jo lovet ut en ønskelåt fra til Marianne og til alle dere andre som hører på, selvfølgelig, for jeg håper jo dere like stor fan av AHA som det hun. Hun skriver, vil gjerne høre Shapes That Go Together fra 1994 med AHA. AHA! Det var vanskelig å si plutselig. Verdens beste band laget denne fantastiske låten til Paralympics. Som har tatt alt I Lillehammer. Offisiell låt altså til Paralympics det året.

Market har veldig gjenkjennelig, og det synes jeg kult med dem, at du kan høre med en gang, ja, at det ja, det dem. Det kan også være tilfelle for bandet som på plass her om cirka 4 minutter. Green Day sin Basket Case ligger og venter på det etter Steinar Albrigtsen. Det Blue Skies Hot Sun.

Rom i alle fall var vel en sånn plakat som var med i albumet, nei ikke albumet, i bladet Topp, du vet, sånn at du kunne rive ut midtsiden, vet du, og henge opp. Mitt rom var i hvert fall tapetsert med alt mulig rart, blant annet da trioen I Green Day. Du fikk en basket case I NRK P1 og 90. Jeg heter Ellen Flå, og nå skal vi over til et gutteband som jeg ikke hadde plakat av, for jeg tror de gikk under min radar I hvert fall. Jeg snakker om et band fra Larvik som heter Northern Comfort.

0: i runden med cartoon sist da. Det her var Paul Flåta og Unni Willemsen. This means you to me now. Hei kjære dere, jeg ønsker meg Born to Cry med Pulp, en fantastisk fin sang fra Notting Hill. Dere spiller alt for lite musikk av Pulp, men jeg digger dere, det skriver Guri.
1: Shining

Ja, hvis du ikke rikket litt rann I hoftene der, så kan jeg dessverre ikke hjelpe deg noe mer. Du fikk altså Gypsy Kings bebeila med nest siste låt ut fra meg denne kvelden I programmet 90. Heng på videre, og du får nattradion. Og så det jo som alltid da, sånn at jeg velger å spille en danselåt til slutt, altså en sånn her rolig dans. Det her rullet gikk på radio og på fritidsklubben på midten av 90-tallet og utover. Du får Next Wish You Were Here.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium. Det sa han under et folkemøte I Garden City I New York tidligere I dag. Trumps uttalelse kommer bare dager etter at presidenten hevdet å ha full kontroll over Hormuzstredet, noe Iran har avvist.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Vi har blokade og ingen skip går gjennom uten at vi godkjenner det, sa Trump til slutt her. Mens Emiratene beskylder Iran for å skutte droner mot to emiratiske tankskip I Hormuzstredet torsdag kveld, ingen ble skadet og skipene fikk ikke alvorlige skader heller. Iran har foreløpig ikke bestemt seg for om de vil gå I nye forhandlinger med USA, det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi ifølge det iranske nyhetsbyrået ISNA. Qatar og Pakistan videresender meldinger mellom partene. I Storbritannia har lederen for det britiske ytrehøyre partiet Reform UK, Nigel Farage, vunnet tilbake plassen sin I underhuset etter suppleringsvalget I den engelske byen Clacton.
2: And the verdict is in, and it is a convincing, overwhelming win with more votes.
3: Resultatet klart. Nigel Farage gjenvalgt til det britiske parlamentet. Et suppleringsvalg ble utløst etter at han trakk seg for en drøy måned siden. De andre etablerte britiske partiene mener valget var et forsøk på å fjerne fokuset fra pengegavene som Reform UK-lederen har mottatt og stilte derfor ikke med kandidater. De som stilte mot Farage ved valget ble derfor en gjeng med satirekandidater.
0: Og nå som Farage på nytt har fått plass I parlamentet, fortsetter granskningen av pengegaven på 5 millioner pund over 60 millioner kroner, som han fikk og ikke oppga slik han pliktig til. Reporter Karwan Noradin Ali. EU skal vurdere en ny vaksine mot flåttsykdommen borreliose. Det det europeiske legemiddelbyrået EMA som skal gjøre dette, melder AFP. Sykdommen kan gi alt fra utslett og influensasymptomer til alvorlige neurologiske problemer. Pfizer og Valneva har utviklet en vaksine som har vist en effekt på 70% i kliniske studier. I Norge får rundt 8000 personer borreliose hvert år. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: var den gang Genesis var blitt et ordentlig lyftepop-band og Phil Collins var I superform. That's All åpnet I nattradion med.
1: Du hører nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Solid musikalsk start med Genesis med andre ord, og det mye mer god musikk vi har foran oss I disse to timene vi har. Ja da, vi har raust med tid og raust med musikk I dag, og Nils Åge Nonstad klar til å underholde det, og gi deg litt godt selskap. Og Odd Nordstoga og Eva Velskram neste par ut.

En dose norsk pophistorie der med aha, take on me. Og nå får du sjansen til å trimme de små grå litt, om det kan passe. Litt sånn ut på natta. Her kommer nattnøtta, noen korte klipp, og jeg undrer på om du hører hvem det som synger og spiller her.

forhåpentligvis noen kjente lydklipp her da. Hvem var det som framførte disse? Har du svart? Eller undrer du fortsatt, så lover jeg å sende oppgaven en gang til om litt, og også gi deg fasiten.

Lionel Richie sing her I Nattradion Do It To Me, og Maria Solheim var her før det med Sammen Med Deg, sang hun. Og så må vi tilbake til natten nøtta da, den må knekkes. Jeg utfordret deg litt da, da jeg sendte ut oppgaven I sted, og nå skal du få høre den igjen. Og spørsmålet som alltid da, hvem det som synger og spiller? Her.

smile. Dette var Leon Frick, og for det nattnøttarist Dum Dum Boys en vakker dag. Ja, det sies at når låtskrivere og artister har slått igjennom og kanskje gitt ut en to-tre album og litt etablerte, så kommer det før eller siden en sang om en engel eller en låt som har engel I titelen. Ja, det ikke jeg som har funnet på dette, men det sies I hvert fall. Og ja, jeg kan jo ta en sjekk I arkivet og se om jeg finner noen englelåter. Så får du høre resultatet om litt.

Sophie Ellis Baxter og dette Murder on the Dance Floor. Ja, jeg lovte jo noen englesanger etter teorien om at artister før eller senere lager en sang om en engel eller en låt som har titel Engel, eller har engel I titelen. Og jeg har faktisk funnet noen og har satt sammen en trippel. Og aller først det Admiral P som fant sammen med Nico D I låta som heter, ja, Engel.

Ja, først ut I trippelen med englesanger, det var Admiral P og Nico D. Og også store internasjonale stjerner har fått ideen om å synge om engler, og ja, det har det også blitt slagere av. Og en av de fineste låtene til Robbie Williams passer jo perfekt inn her.

har altså laget en trippel med sanger der engler opptrer. Etter teorien om at artister før eller siden lager en sang om, ja, nettopp slike. Og Robbie Williams fikk jo en slager med en av sine englelåter, som vi hørte her. Og sannelig fikk også Eurythmics til nettopp det. There must be an angel playing with my heart. Og hvis du sjekker videoen til låta, så det flere små engler der. Så da får en Elin også David Stewart avrunde trippelen med englesanger.

Ja, Stevie Wonders munnspill hjalp Eurythmics med å avrunde There Must Be An Angel Playing With My Heart. Og den kom til slutt I trippelen med englesanger.

Dovda med To Me. Sånn omtrentlig I hvert fall heter Inga Marit Gaup Jussos låt her I Nattradion. Og nå skal vi slippe til nyhetsredaksjon med en liten oppdatering. Men Nattradion fortsetter en time til etter det. Frem til nyheter, her Shakespeare Sisters. If this world is where

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen I forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det for lite fokus på beredskap.
2: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som utfordringen gjennomføringsevnen, og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire, men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide, mens forsvarsminister Tore Sandvik avviser kritikken.
4: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet I gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
0: Og reporter var Pål Hansen. Karsten Warholm hadde et stort press på seg før finalen på 400 meter hekk I EM I Birmingham, og han innfridde da han løp over målstreken på 46-63 til sitt fjerde EM-guld og mesterskapsrekord.
5: Ja, altså, jeg blir aldri lei. Så jeg synes bare det veldig, veldig stas. Og jeg tenker ikke så vidt, selv om jeg visste jeg kunne gjøre det I dag, så springer livet av meg, og jeg fikk godt betalt, så jeg veldig fornøyd.
6: For det var ventet størst motstand fra den tyske 27-åringen Emil Agyekum på de 400 metrene over de 10 hekkene. Men veteranen fra Ulsteinvik var særs overlegen og hadde full kontroll.
7: Han leder med solid margin, langer ut, og så går han ned på femte steg og fullstendig overlegen. Seifer litt inn på den siste hekken. Han vinner med en evighet!
0: Og slik hørtes ut på NRK 1, og reporter her var Ole Rolfsrud. Fra og med I morgen arrangerer Palestina-komiteen en ukelang markering for barn I Palestina med demonstrasjoner og markeringer over hele landet. Skoler og universiteter ødelagt, elever og lærere drept, og en hel generasjon barn frarøvet en trygg skolehverdag, det skriver organisasjonen I en pressemelding. Venezuela løslater rundt 130 politiske fanger, det opplyser myndighetene I landet, ifølge AFP. Løslatelsen skjer samtidig som myndighetene sitter I samtaler med opposisjonen. Dagen før lovet en sentral opposisjonsleder å hjelpe til med å få fanger satt fri. NRK Nyheter, Barve Tonje Grimstad.

Sant Moritz med Trygve Skau I spissen satte I gang nattradion etter nyhetene klokken ett. Og vi har en liten time igjen, og det veldig mye mer god musikk på gang. For eksempel Bryan Adams som I gang her. Nils Hagen Onstad på plass I studio.

Creed. Ja, Anne-Grete Preus er dette, og Bryan Adams sang Have You Ever Really Loved A Woman før det. Ja, det jo mange svenske artister som populære her I Norge, men for norske artister å slå igjennom I Sverige, det har jo vært litt vanskelig. Men en som gredde var jo Gabriele Leithaug, og da godt hjulpet av tv-serien Skam. Den ble jo populær her hjemme, men sannelig også I Sverige. Og Gabrieles låt Fem fine frøkner spilles jo I Skam. Og den låta trykt svenskene virkelig til sitt hjerte. Den solgte raskt til gull og strømma millioner av ganger, og på våren 2017 turnerte Gabriele også I Sverige. Og selvsagt kommer låta også her I Nattradion.

Gabrielle var dette, en artist som I tillegg til å ha stor suksess her hjemme, også har suksess I Sverige. Blant annet med denne fem fine frøkner.

Uten å si et ord. Ja, det heter låten til Frida Amundsen, og Bernhoft var innom før det og sang om Choices her i Nattradion. Og den neste låta ut, den kommer jo I utgangspunktet fra en av de første virkelig store jazzstjernene, nemlig Billie Holiday, som jo har inspirert tusenvis av unge damer til å begi seg inn I jazzsangen. Og Holiday var også på en måte med på å starte karrieren til Alison Moyet. For en av Holidays største slagere var jo sangen om djevelen I kjærligheten, og den låta brakte Moyet til topps på listan for 30 år siden. Det var 1995, og slik ble hennes versjon.

Manchester's Bridge. Hello, sweetheart.

Jan Eggum, litt lenger heter hans låt, og We Are Never Ever Getting Back Together. Ja, klar melding fra Taylor Swift før det. Og nå det Sam Smith og Normani som avrunder nattradion, mens Nils Ågen onsdag takker pent for laget. Og kos deg videre utover natta. Gjerne med NRK P1 på øret.

0: Her NRK Nyheter klokken to. 11 lik observert I sjøen utenfor Libya, det opplyser SOS Mediterranee. De døde ble sett fra et fly hjelpeorganisasjonen bruker til å søke etter båter I havsnød. Mange migranter legger ut på den farefulle ferden over Middelhavet fra nettopp Libya, ofte I skrøpelige farkoster. Skogbrannene som herjer I Storbritannia et resultat av klimaendringer, det slår den britiske statsministeren fast. Det allerede blitt et rekordår for skogbranner, og nå varsler Andy Burnham at det må tas grep.
1: 19 hjem ble totalskadd av skogbrann I landsbyen